0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیایی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جاریک بولا گوری و پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری لیوان، دور بی دایم لناسورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پرورگارتان لبه بیسرانی و رزو باودر استال رادیو محرابوه دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی 23 که با آیتی 28 لسوره یاسین دست بدکر و با آیتی 31 لسوره الزمر کتایی که دید.

لعبداللهی کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سی جار بستو لهم مشته دپاریز رید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرسترابیگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوی امرودایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لشقرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دوزخو سزایک لگورداتوشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایوار من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو بدیت هن آمو من بندی تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخرافی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم بنعمت کاند دا لسر مو دان دنیم بگناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابی جگل تو اگر هر کسی ایواره اما با یقین و بلیو شو بمره دچه تا بحشتوا و هر کسی بیانی با یقین و بیلیو او رجب بمره دچه تا بحشتوا.

فرمود خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیس پرست رو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناد پیدا گرم لبه باوری و هجاری و پناد پیدا گرم لسزای گور هیچ پرست رو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله.

من داوای لی خوشبون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دعا روشا خدای داوای لی بردن و پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسو دل راوچه و ورس بونم مهیلا خدای بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخرابی نفسمو لشرو خرابو ها وجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خرابی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

چک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه که دستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروجه.

زندو راگرو هل سوره نریبونه ور بابا زید داوای فریا کوتنت لبکم همو کارو بارم چاک بکو با چاو لگنانگ مم درد دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بانیانو ایواران بیله

0: نیمان بسر داهات لسر فطرتی اسلام و شیدل سوزی و اخلاص کبریتی لا اله الا الله و دینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لسر ملتی باوکمان ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلای دابو لبطال و بو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوا
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر کسیک لروجک دا صد زار بله پاچیو بگردی استایش بو خدایا اوه گناه کانی دسریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید

سترابیگ نیا بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوی میجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لادا چیو دا پلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دا بیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دا بیتوا

0: هاتین
1: باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گورا با اندازه جماری درست که وکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

Perwardigara. اوزاتی که هوی بونو جانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گله چی به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سپاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خرابو ناشیرینکان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خوص زنادید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه به من پارزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقری نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگه دبره خواهی گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خواهی مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسرزار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی برلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا بنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیران نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروه هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بهانه دل نخوشکان من وورو
شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی به باوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناک بکروا. خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا ده لشپولک

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی انشاء

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مسلماناني خوشويست بيسراني رادوي محراب، صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربه. خوشحالم لحلقي چوارمي برنامه كوجيندا به ايوي عزيزو خوشويست دگموا. دها كم خواي پروردگار توفيق من بداد با چاکو و بمان کات کلیلی کرنوی درگاه خیرکان. اللهم آمین. خوشویستان لفرمودی چوارم دا اچی نسر باسو خواسک براستی پیغمبریان صلی الله علیه و سلم بم فرموده و من لی اکا که کمالگی اسلامی بشیوی کی زور جوان و قبلی آراسته اکا و پیکهنانی خزانه کی توکمه دز نشانه اکا بو ایما. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمه تنکح المرأة لأربع: لمالها و جمالها و حسبها و لدینها، فظفر بذات الدینی تری بد یداک. و تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمید مروفکان لکاتی هاو سرگیری ده بدوای چوار خصلت داده گرین لآفرد ده: یکمیان بریتیه لسامان، دوهمیان بریتیه لجوانی، سهمیان بریتیه لبنمالو و نوبانگی، چوارمیان بریتیه لآین پروری و دینداری. پاشان آموشگاری من دکاتو ده فرمید تو دست بگره بوی که خاون آینو روشته، اگر نه دستت خولاوی ده بید که ام گزارشته تری بدیه داک کنایه بو هجاری و زررو مندبون. برزان ام فرموده یه وکو همو جارگ الین لروی دستواجه و کلمات و کرته، بلام لروی معنا و مفهوم و زور قوله. ام فرموده یکی اگل ابنما هر گرنگکانی دارشتنی کمالگی اسلامی نشان من داده تو ریگی دروست با بختوری و آرامی و سکونتی نوخیزان با من دیاری دکات. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لیره دا لریگی ام فرموده و نخشی بنیادنانی شهرستانیتی که گش سندو و پرل آرامی با امده کشید، نک تنها رین مایی حوصل گیری من بکد. اوید لیره و پیمان بلید شهرستانی تکان و لوی و کبلی آرامی و استقرار ورگرن که خیزانکان تبابن، که خیزانکان توکمه بن، که خیزانکان لسر بنمای دینداری و روشت برزی پیکون رابن. اتل لیره و شهرستانی دروسه بی، لیره و کمالگکان من گشستندو دبن، لیره وامان لیده که براسی ایما بر جواندی شخصی کان من ولا بخینو تاقو توانا و هزکان من بخینو ناو کاملگو جاره کیتر با بر جواندی گشتی حول بدین. لیره دا پیویست باوردی لچن روانگه یکوا ماناو مفهومی انفرموده زور بجوانی روشن بکینو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم واقعی و نمونهی لیک جیاده کاتوا، یعنی نابه ایم هر واقعیانه ابی معمله بکن، نگ اوی کوا خیال و مثالیانه بروانین دنیا. خوان نوی واقع او من پی علیه که مروفکان بسروشتی خویان میلیان با ماده و مال و چیج و جوانی و پیگی کمالایتی حسب هیا. اما براسی یکی کل پیک هاتو سروشتی مروف اما نکولی ناکرید، بلام پیغمبر جان صلی الله علیه و سلم و فکری اسلامی
پیمان دلید ماده و جوانی کاتینو گورانیان بسر دادید. بلام آین کلیره دا مبز دی بهاد جگیرکانه اخلاق برزکانه دینداری کی دروسته اما نگوره اما ثابته. اما بانگواز بوت پراندنی روالتو و دزگرتن بناو روکوا. اما روالت نمان خلطینه. روالد پلکیش من نکاته ناو موضوعی که و که درقتی نه این دواتر و برو اقاریک من ببا که براسی دوائی لی پشی من بینه و بلکم گرنگ ایما با ناو وی خو من بروانین با اشتمع نوی کان من چن اشتمع نوی کان من جیگی رو ثابت بن اونده تاک من پیشکوتوه و اونده کمالگ من گشستندوه ام فرموده یا کماله وانی تدایه و کمال وانی دعایی و پروردگی تدایه و آبی اما آماجهان پیب کین با اوی چونکه اما و کوتاک و کو مسلمان و کوی ک باورمان بخوا و پیغمبری خواهیا همیشه بر دوام آبی بیرمان به اما لهر آستو لهر پیگو لهر جگه کابین و کو مسلمان و کوتاک آبی بانک خواز بین مسلمان با جورگ لجورکان بانک خوازن هر جورگ لیکگ ل اما ایگری ارکی گیندنی ام پیامی لستویه بویا خیزان یکمین ملبندو پیگی پروردهی با تاکی مسلمان و بانک خوازان اگر هاو سرت هاو بیرو خوان عقیدت بیت براسی کارکانت زیاتر برو پیش اروا اگر هاو بیرو خوان عقیده و بیرو برواد نبو و ریگر ده بید لگیندنی پیامکتو و وا اکا تو وکو تاگ لروی دینداری و کلین بکوی تکارو باری دینداری تو و هر وها کمالگشد با عقاری که ترا بروا و کو عرضم کردن برزان دینداری لم جگه و لم شوینه ده تنها بریتی نیه لرو جو نوی جو ام شتانه که ابی ایم انجامیان بدین بلکوم دینداری تیگیشتن لما بستکانی شریعت بانک خواز با وکو علی همیشه و بردوام ابی با پیر اوه و برواد و پشتی با اوه ببستید که تی بگاد ام پیامه چون اراستی اکاد که علین بانک خواز یعنی تاکی مسلمان مسلمانان لهر شوینه کابن وکو عرضم کردن پیانه و تره بانک خواز با نمونه اگر کسی روزانه اتو چوی مزگود بکاد تاکی که هیچ مثلا رولی کی گرنگی نیه ام تاکه که اتو چوی مزگود اکا اگر لبازار ابو نمونه کاسب بیت بلام لکسابت که مثلا غشب کاد پیالین که خودتو نویشخوینی خودتو مسلمانی اها یعنی ارکی آینیه که اکیوت سر استوی ایمه برزان بویا ام بانگ خوازه ام تاکی مسلمانه همیشه پیویستی به پال پشت هیا نک تنها هاو سر یک بو ولام دانوی تیر کرنی غریزه کانی و لاین زینده یکی نا پیویستی به پال پشت هیا. ام فرموده پیمان دلید اگر ده تاوید پیامکت بردوام بید لناو مالکت و دست پی بکه لوی و اتوانی اتر شوقی پیامکت بگاته همو کنو قشبنی کوچه و شار و بازار و جگه کارو کسابته کد. که واتم مال گرنگه خیزان پیکوانان گرنگه بلان بو جوری که پیغمبریان صلی الله علیه و سلم اراسته مانکا. لانا عرفانی که ام فرمودیا او من پی علی که لروانگی عرفان و جوانی و مال دیاردی که درکین شتی که ظاهرین بلام دین حقیقتی که ناوکیه باطنیه ظاهر و باطن لیره کو ابیتوا عرفکان دلین جوانی راستقینه او رویه که نوری خدای تیدا رنگ بداتوا نک تنها شتی که روالتی بیت ام فرمودیا بها اخلاق یکان دخاته سروی بها سود و روالت یکان بها اخلاق یکان بگورد بینید نکتنها مثلا بلین سود کان بیا بر جواند یکان نشان بده تو زقیب کاتو نا اوی که گرنگ اوی که بهای اخلاقیه لم مسئله دا بجوانی زقی اکاتو مالو پلو پایا با بر جواندی کاتین مالو جوانی و پلو حسب و نسب و امانه بر جواندی اکی کاتین بلام دینداری با کامل بونی مروفه بو اوی کمروف همیشه لگشه عبید. تری با دیداک که آماجه بو اوی که دور کوی نوا لجوهری اشتانه که مثلا تنها بانگوانه کن بو
تیر کردنی غریزه کن نه ابی ایم براسی هرگیس او هرگیز لجوهر معنوی کن دور نکوینه و جوهر معنوی کن حاجه انسانیت کبریتیه لبهای برزی اخلاقی کبریتیه لدینداری کبریتیه لوجدان کبریتیه لاوهم و مفاهم قولانی که دین ای بخشه به انسان بوی اگر دور کوتینه ولا معنوی کان دور کوتینه ولا بها برزکان او اتر براسی مروف توشی پوجگرایی دبید و توشی هجاری دبید و دستی خولاوی دبید وکو عرضم کردن افرمه تری بدیه دا کنایه لهجاری و لدسکورتی اگر انسان لبر جمال و حسب و امانه هاو سرگیری بخوازه واز لعینه که بینه اتر او براسی تری بدیه داگ او دستی چه بخولا دستی خولاوی ابید یعنی هجار ابید هجاری روی تی اکاد ام فرموده ماناو مفهومی قولی پروردهی هیه با ایما کاته کتو خیزان پیکا و انید ام خیزانه ام مالا هم باو کی دیتا آراو هم دایک هاو سران پیکا و لعینده دا برحمی خوا ابن دایکو باوک بویا مفاهیمی دایکی و باوکایتی لپروسی هاوسریتی و دست بی اکا بویا دایک قطاب خانه یا کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جخد لسر ذات دین دکاتوا خاون دین دکاتوا خمی نوی آینده یتی خمی اویتی که ام نوی کلا لما لا گشا اکاو دیتا آرا و برو کیا آراست اکره چون که دایکی دین دار من دال لسر بنمای وجدانی و معنوی پرورده دکا دایکه که دین دار به که خواشناز به که خوانی دین به او تو لبر او اختیارت کرد به با هاو سرید منالکانی نوکانی لسر وجدان زیندویی لسر معنویت و قولی آینی پرورده اکاد نکتنها لر روی یاسایی و رولا اگر او بکی مثلا توشی گرفت و کشی یاسایی و قانونی ابیتوا اما نه وازده و بینه منال یک پرورده اکا اگر یاساش چاو دیری نکد اماده نبی خشو خیانت بکا اماده نبی تجاوز بکا اماده نبی مثلا کاریگ بکات که هم لدنیا و هم لقیامتا توشی گرفتو کشو بید اگر ایمه تماشاب که این برزن لروانگ فقی و ضروریت کمالایت یکا و بروانین بو انفرموده فضفیر که لروی دارشنو امره ام امره وكو زانايان افرمن لروي بلاغيه و بو واجب نيه يعني امره لو روانغيه و امره بلام فقهان كاتك سرنجيان داولم امره اصوليا كان كاتك ورد بو نتولم امره ابينن ام امره بو استحبابه واتبو الرقا بيدانا ورين ماي كردنا نقبو واجبون الا ابي او كسي كجنينا الا ابي مثلا دين دار بيت واتا دروست مروف جنگ بهنید با جوان یکی بلام باشترین بجارده دیندار یکی اتی لفقی اسلاما پاراستنی خیزان بمسته کی بالا دزان رید و بمسته کی بالا دبین رید دینداری گورترین پاراستنی مافکانی مردو مندالو پاراستنی شکوی خیزان لخوی کو اکاتوا بایا پیغمبریان صلی الله علیه و سلم شتکانی تری با کم تماشا کردوا بلام خاون دینی با قمو بالا زانی و دیویتی لروی کمالایتی و ام فرموده تنها لسر جوانی و سر بنیاد نان رید برزان اگر ایم کمالگا من بوی کمالگا یکی گشستندو من بوی براسی کمالگا وکو عرضم کردن تنها لسر جوانی و لسر روالت بنیاد نان رید ببچوکترین اگر هاتو کومالگه تنها لروی روالتی و بنیاد را ببچوکترین تنگجه دارایی یعن با تپرمونی تمن و پیربونی جسته اتر او خیزانه هل اوشه توا بلام دینداری او هزه که کومالگه خیزان را دگری تو دی پاریزید لهمو تنگشه و نارحت یکان با کرتی ارسانه کم هرچون لروانگه بابلین فلسفی و پروردهی و دعو یکان ام فرموده خالی نبوله بهاي برزو قول لروي أدبية أو كساني كمثلا حزيان لبوار أدبية كيا أم فرموده لروي روان بيجي أدبية وأبيني براسي وكو ألي دقيك دولة من دبو إيما إجازي تيداية واتك كرد بريني تيداية بچن وشيكي كم همو خواستكاني مروفايتي تيدا كو كردوتوا دابش كردن وتقسيمي تيداية أرزوكاني مروفي بجواني بولين كردوا يا مالا يا جوانية ابن مالا يا مثلا يا دينا هر یک یک لمانه هر وها فرمانی تیدایه امری تیدایه و شی فضفر که بکرهاتوه
که خویل اصلا اموشه به معنی سرکوتن دل جنگ دا یان دسکوتی نیچیرک شتگلم بابت مثلا بدس بخی اما اماجه بو اویک دوزینوی افرتی دیندار وک بدس هنانی غنیمتو سرکوتنی کی گوری ل میدان کدا بو ی ابی اما براسی بم روحیته و بچین ناو امپروسیو و گنجان من بم دید قولو بروان امپروسو و بم جور دستی بو برن و هر وها وشیکی بکار هنا و که عرب زور جار بکاری دینید تریب دیدا که اما کنایه اما در برینه که عربیه لیرده بو هاندان و جخد کردنو بکار هاتوا و تا اگر ام هلا لدست بدید و تا هلی دینداری لدست بدید هیچت بو نامینه تو جگل خالو هجاری و قلندری و بیچارهی نبید اگر جوانیه ماو یکی ترم جوانیه نامینه اگر دولمانیه چندان دولمان من بینی و به هایی کارساتی که آبوریه و شکستیه ناو مای پوج بو اگر مثلا بو حسب و نسبه چندان من بینی حسب و نسبیه بو بلام دواتر ام حسب و نسبه نما بلام دینداری هرما قیمی برس هرما اخلاقی جوان هرما بویا مالداری و خیزان پیکوانان زور گرنگ لسر ام اساسه بی چون که اما بردوامی اکا ام فرموده ریگای بردوامی خوشویستی ما نشانده داد جوانی دفوتید، مال تواو دبید، ناو بانک مثلا کون دبید، بلام دین بریتیه لروشت، بریتیه لوفا، بریتیه ترز لخوا، پاراسنی سنورکانی خوا، تاقه کرستو هوکاره که خیزانکان لدنیا و لقیامت دا بختور ده یالیتوا. اگر ایما ام مفاهمه جاری که تد داب رجینه و لروانگی قرآنی و تماشای بکین، ابینین براسی قرآنیش پیمان علیه، جوانی و مال امانه نامین نو و تی اپرن بلام چاک امینه توا جوانی دنیا کاتیه و گل اگوایه روژه اگدیتا دیبینید بجوانی و دواتر روژه کشدید حل دوارید جوانی که نامینید بلام چاک هر دمینه توا دبیت ابناغه اکی پتو خواهی گوره افرمه المال والبنون زینة الحياة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك اما پیمان علیه مالو منالو ام جوانی دنیا ام جوانی دنیا هی نامینه بلام اوی که امینه توا بریتیه لچاکه بریتیه لبهای برس بریتیه لخیر کردن بریتیه لحسنات بریتیه لآینداری و روحی آینداری اما گرنگ براسی هر اما لای خواهی گور امینه توا خالی کتر لو خالانی که وکو علیه دید قرآنی که وامان لی اکا که ام فرمودانه جاری کی تر داب رژینو و اهمیتو گرنگی ام فرمودانه لیره و در اکمون که پال پشتی قرآنیان هیو و پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم بفرمودکانی پال پشتی مفاهیم قرآنیکانی کردو دین وک سرچاوی سوز و بزایی دینداری وکو عرضم کردن تنها بریتینی اللہ روکشی نویجکانو روش وکان من بلکم دینداری بریتی اللہ روش بریتی اللہ وفا که دبیت های دروزمونی خوشویسی که راستقینه لنوان هاوسرانا الدين والمعاملة أخلاق برزي وأخلاق جواني خواهي قورة أفرمي وجعل بينكم مودة والرحمة أم فرمودي خزمت برشروفي أم آيات أكا أم سوزو بزيش تنهاب دينداري دا باريز ريد نك بجواني وجمالي وحسبي وأم مال وأمانة ترسي خواهو دات پروري لنوان خيزان دا كاتيك هاوسران تقوى وترسي خوايان لدل دابي أتل لكاتي ناخوشيش دا ظلم ليكتري ناكن ازانن که براسی پیویس اکا ایم لجر فرمانی خواهی پروردگار ابمینی نو که افرمه و عاشروهن بالمعروف چاگ معمل لگل افرتان ابکن هر وها بردوامی و بختوری تا قیامت خیزانیگ لسر بنمای دین داری کوب بنوا لبر دین گیشت بن بیکتری ام پیوندی دوهای مردنیش هر بردوام ابیتو امینیتو لبهشتا جاری کتر بکامرانی و بختوری بیگ اگنوا خواهي قورا أفرمي ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون بچننا و بهشتوا خوتان و هاو سرکانتان بشادي و بخوشي اما الدين بردوامي ادا بخيزانو وا اكاك كومل قشمان هميشه لقش سندنا به داكين خواهي پروردگار رحمان بيبكا طاعتمان لي قبول بكا ومان لي بكا كبرچاو من روشن به وا بجين كخوي لي من رازي به وا بمرين خوي لي من رازي به او دمي حشر مانكا خوي ليمان رازي به اللهم آمين تا برنامه كتر بأيو دقموا بخواتان اسبرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لرادوی محراب و برنامه کوژین لا آمادو پیشکش کرنی برس ما مستاکمال گلپی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد با یاساکانی تجوید و دوکوتنوی لحل کردن لخوندنی قرآن دا لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنوی و ساده دخلیت برگوی بیسران ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی برایز ما مستادان رحیم برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاوي خواهي قورتان لبيت بسراني برزو خوشويست خوشحالم لألقي كنوي برنامه جوان خيرنوي قرآني بيروز بخزمتان قيشتي نوا برزان لبرنامكان رابردوا هاتي نسر باسي ديارترين أو هلاني كلكاتي وتني بيتكاني زماني عربي دا دوتريد و باسی چند پیتیک من کرد که کاملا حالیک هیا و دیارتین او حالانی که نوسر لیره دا بپی ازمونی خوی باسی کردوا و ایمش بپی توانا بپی ازمونی خو من انشاءالله و بپی او پیداویستی که پیوستا با نتوی خو منوا که ایم نتوی کردین لوانه کاملا کاریگری و تنی پیتکانی زمانی عربی هبی بسر منوا انشاءالله بپی ازمونی خومن لگل ازمونی نوسرات یکل یکین هتاو کو خومن بپارزین لا او هلانی لکاتی وتنی او پیتانی دوترید لبرنامه رابر دوا باسی پیتکانی همزه ولگل ها امان کرد و هر وها پیتی حا

0: ام برنامه لا امدو پیشکش کردنی برز ما مستادان رحیم برنامه جان خنوی قرآنی پیروز
1: دوباره سلاوی خواهی گوره تنلی به بی سرانی برز خوش شویست لپری تایبتی امرمان لپرا 567 لسورت الحاقه لآیتی نو دست بیاکی انشاءالله حتا آیتی 34 او لپرای دخونین او دعات اللہ خزمت آیتا کانا اوی کپیوست بید حالو استاکین و باسی دکین
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.

بيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخاته سر همولان و خاله گرنگ کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو داده تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیره برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه. برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیانسازی.

لرادوی محراب و برنامه جیان سازی لا آمدو پیشکش کرنی برز ما مستا صالح سعید پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بناوی خوای تاکو تنیاو بی شریک حمد و سناو سپاس و ستایش هر لایقی پروردگار ای پروردگاری مهربان ای خالقی مخلوقات ای بدی هنری ارز و آسمان خوای تاکو تنیاو بی شریک اونده خود پی خوش اونده حمد و سنا با تو دوباره اونده تو پی خوش صلاوت ده دیداری پاچی پیغمبر نزدارکی ایمه نوری چاو من رینشان در من تکاکر من لقیامت خواه بر شفاعتی من خواه پیغمبری اکرم علی صلصم لمدینه منوره و بسر جیانی مالو خیزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتیو با تایبتی با سردلو درونی سرپرشتیارانی رادوی محرابی پیغمبر صلی اللہ علیه پاشا ان بو برانی کنترول زور با تایبتیش بو بی سرانی خوشویستی نوری چاوم با تایبتی برای برز و گورو خوشویست من حاجی پشتیوان خوال ادینده و لقیام پشتیوانی بی که ام جی گوره گو مکانی پیداوین خوال لبهشتا قسلی که بیوینه بو خوی بو باوچی بو دایچی بو اشرتکی دروس کن که بتوانین لیره و خزمت با محرابکی پیغمبر که خوال جزاو پاداشتی او خوشکو برانش من باتا و لا خلل فنیکان اگادر منده کن یا چاره سری چشکان من بوده کن یا پیویستی رادیو که جه بجه دکن یا بدنگ منو دین او برجو شوینانش که او برانی لیا او کسانی که سپرستی او برجانه دکن هاو کارو دزبار خوال دینه و لقیامه هاو کارو دزبار تن بین یا ربی خوانمود تن زیاد که خوای گوره موفق تن که انشاءالله و انشاءالله لشفاعتی صاحبی ام محرابا که پیغمبر اساسم خواه ایوشو ایمشو بیسرانی خوشویستیش بیبشن که یا رب العالمین خواه درگاه خیرکان من بوب کرو درگاه شرکان من لسر داخه لگرمای هاوین لگرمای جهنم لسرمای جهنم لسرمای زستان خواب من پاریزی خواه لغزمی خوب من پاریزه عبدی خوتین امتی پیغمبری صلی اللہ غزم من لیه مگره لبر خاتین او جوانه کاری لبر خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوای گور شفای بر رحمت و بپلا بونه خوشکان من بنیری یا رب العالمین کومل خوش کو برمان هند لج ببارن داوا لقاپی رحمت دکین خوای گور شفای بر رحمت و بپلا بنیری اوانی که شیر پنجانه اوانی که لا خسخانی شیر پنجکان لهر شو نه هن یا خود او خوشکبرانه که منعی اوتیزمانه یا خو شکرانه یا زخت یعنی یا فقرات یعنی یا نخوش گلچلانه یا خواه قبر روش رکا سحر یعنی کراو بقوتی خو خواه بدا صلاتی خو یارمتی من با و سحرکان بطال کینه و بخاتینه و جوانکانی خو هدایتی او سحرانش بید یا بقوتو دا صلاتی خو خواه لناویان بری ام نعمتی ام نعصای شمان پیر رواب بینی او نمان اقل بیتی خو من لخو منی تیگنین دلی دوستان من خفت بار نکین دلی دوشمنا کایش من خوش نکین یا ربی خوال لفیتنی فیتنی جران ام عراقا ام کردستانی ایما ام ولاتانی دراسی من بپاریزی بخاتینا و جوانا کانی خود عقیبت من بخیر بگیرین رحم به همو چینو توجا کانی ناو ام ملتا بکی اوانی که لم ولاتا بردی دخن سر بردی یا ربی خوال پاداشتی امیتو یا ربی خوال جزای بخیر امیتو او دستگاه خصومت گذار لعاو لکاربا لشاروانی لرگابان لنفوز لجنسی لبیطاریه لکاربا لوانی که رگابان اکر من مخوش کن خواه رگابانی بهشتیان با آسان کو با آسانی انشاءالله بچنناو بهشتی پرورگان بیسرانی نوری چاوم بقر عددی مخلوق کن سواسی خواه کم که خواه مولتی دام لعلقی چی نوی برنامه پرسیارکانی ایوه لرادوی محراب بخزمتی نورکانی چایی خوم گیشمو داوکم لو خوایا اوش امین کن که یارمتی و توفیقی من با دامزراو بم عقیبت بخیر بم بتوانم اداتی خیر بم بتوانم سیمای جوان و پاکی اسلام بجوانی بگیرم بیسرانی خوشویست نبما پلایی که رشو چلکن بسر اسلام و خواه نخواست خلکانی یک بخوی اما لعینی پیروز اسلام دور کهتو امیده کم انشالله اداتی خیر بین امیدکم ان شاء الله اسبابی هدایت بین امیدکم ان شاء الله خوای گورا جزا و پاداشتی او خوشکو برانشم باتو کله بر خاطی خوا جمعه لیگر لبر خاطی خوا خوش یاندوی لبر خاطی خوا رزم لیگر لبر خاطی خوا متابعی برنامه کانی رادیو ده کله بر خاطی خوا دز بر رومانونه خوا دز بر روتانونه خوا همو من لبهشتی خوی دا کوکاتو بدسي مباركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسر حوزي كوزر خواتير عظمان برنامي أمرو من كحزدكم لخزمتان دابم پیم باش باسي سفر تاموك يما چنجور سفر يك معنى سفر هي خلق ايكاب و بازرگاني ها او براو خوشكا دا چن بو ايران دا چن بو صين دا چن بو اولاتانا شد ينن بازرگاني اكد اما لزماني پیغمبر ايشا صلى الله عليه وسلم هر هبو پیغمبر خوي بازرگان چون او تعهد شو بشام بهوي او سفر خيره و ككردي و دايك خديجه مالكي تسليم كدو چو هاتو خيري كي باشي لدرس بين بهوي او دس پاچي و بهوي او كار جواني و خواي جل جلالو محبتي خصت دلي دايك خديجه و دايك خديجه بو حوصري پیغمبر جنورا كاني چاي من اواني كا كاسبية كان خواي گورا برخفات رسانو خواهی گوره رسقی حلال تان با اتباه مومن اوانه با تایبتی که شریک تانه اگر ساخ و پاک و چاک بن او خواه شریکی سیم تانه اگر دوان بن اگر سیم خواه شریکی چارم تانه اگر پینج بن خواه شریکی ششم تانه باشه اگر خواه نخواسته خواه قبل روزه نکن اگر خیانت لگر یک بکن او شیطان سرپرشتی تانه کن اگر دوان بن سری سیم تان شیطانه اگر چار بن سری پینجم تان شیطان اگر هشت بن سری نویم تان شیطانه آنی که خیانت لیکه کن آنی که پاک نین دکل کن آنی که راز نین زور با داخل ابیشین چنه ها جار بوا که برا موسیقه بم نکر سد خیره که دامه دنی ایش یکم دکل یا که چی خیانتی لیکه پارکه دزی پارکه یبا اما براستی کاری که زور قیزنوونو ناشیدی جا عزیزه کم ام سفره اهلی ایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شاولي. وجل جلاله من تكاب سر أهلي سر أردع. لفرمي يوا قريش كان كتجارة تانكر لتون بورشام وأهاتنو لزستان لهاوين دا أها كردواري خوش من دالي جرميانو كيوستانا كان. بتايبتي خوابر كت خاتا حيوانو أجلا كان يعني أواني كا حيوان داريا كان لا هاوینا د چن بو کیستانه کان وک پنجونو شهر باجر لا زستان دا د چنو بو ګرمیان پیان دلن ګرمیانو کیستانه کان حتی په لور باندې کانیش او ان شهر سفر کن سفری ګرمیانو کیستانه مثلا بلین بو نمونه او په لورانی ک زیاتر حزیان به ګرمایا لزستانه چن بو ګرمیان لا هاوینا دیت نو بو چوستان او پلواران حتی لرگی شهر زور خواهی گوره رحمت و برکتی خوی بس سریانا بارینیم لرگا کان سیره که او عمودانه هموی هیلانی پیوه سبحان الله ام بالداره همو سالی دیت او لو شونی خوی هیلکی خوی اکاو بچکی خوی اکاو دیخات سر ام ارزی رب العالمی باشه اما کاته بالدکانیش حتی حیوانتکانیش گشتکن گشت زور لناحی درونی و لناحی تندرستی و لناحی کمالاتی و زور استفاده لیکن زور استفاده لیکن اصلا مثلا با نمونه تو لم گرمایه داو تا عربکان دین چون با بیاره دا چون با تویله دا چون با او بیخال با او شونه صلاح الدین دا چون با ام شونه فین کو خوشان الان اما جنت الله علی الارضه اما لو ما پیشودا برای که زور خوشیست و برز من که که امیر و براکانی ما مصمم مخدی دی برز اونو دی چا ما خواهی گره شوی با بنیره چون با خزمت یعن چون دعا و شوینش برواب که یعنی حد به هر چیش خوش عوی که صاف و جوان یعنی هر حضر که لو آب خوی تو خواهر آودانی که خواهی گره لشر و لعجا و لهمون خوشی بدوری هم که انشالله اما براستی نعمتی که زور گوره خوزگه قدری معنا زانی خوزگه قدری خو معنا زانی املا قپی قرادغ ل داریزت حوز شیلی بو بروا تامه به شرانی خوشوی و به مبالغه شوتی تی دخص ایتقان اون صد بو اوکی لا هاوینا لا چلی هاوینا باشا رم روزانه دائما ل کرکوک خوای ګوره لا بلا مصیبه به دوری انکه بروات به لمزګوتکه دزوش مګه اوکینی او بزوتکه او نگر بو متماشو چون بویلر داگ فهم متی بویلر چی او تنک یکی چاودی لبرو ام گواسنوی و لمشون بو اوشون بزاسی زور لحمور رو کانو ان شاء الله استفاده لیک سی عزیزه کان نورا کان چام امانا لهای نوزستانا احاتنو اچون چیانه که بازرگانی آنه بکر شتیانه هینه و شتیانه بر باشه انجا فرمه چی حقی امه لی الافی قرش الافی مرحبت الشتای وصی فلیعبد رب هذا البيت حقی امه خواهی صاحب بيت که الله بی پرسن ام خواه باطلانه لابن ام بتانه لابن ام هوا و نفسه لابن مخلوقی خواه ما پرسن خواه بپرسن خواه تاکو تریا بیشنی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإلهكم إله واحد خواب فرسة لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا خالق إلا الله هج خالق يقني إلا الله نبي باشا لا إله إلا الله هج خوا يقني بحق شاياني فرسة إلا الله نبي هج خوا يقني بحق شاياني فرسة إلا الله نبي باشا سيرك كاتا ما دام ام خوايك الحمد لله او نعمتي امن اساي شيء في داين او سايما سفرك بو ايران سفرك بو تركيا سفرك بو هرولاتي الحمد لله امن اساي شيء صاز بو خواي پروردگار اما نعمته بشبرو شي بو قراخ شي بو گرمان هر ام صام شي ليله القدر ده بيسفنج شي بيسفنج ده جعفر عمو حتى سعاد يقلي بدوي سعاد يقرامو بو سليماني اگر امنو آسایش نبی تو توی بیته ولو رگا نه والله شوی نتا هولیر خواهی گاره بیان پاریزه با برای اکمان سفری کرد حتی نوا هر دوائی نوشی اشا نوشی اشا من لیره کرد با نوشی بیانی حتی نوا ولات که خواه خواه آودانی کهو لبلا و مصیبت و لفیتنه ولات کمان بپاریزه انشالله ام نعمتی امنو آسایش با کمی ما زنن نعمتی که زور گوره بخواه که آسایشی نبو خواردنشو با نخوره که آسایش نبو خویشی لی نکوه سپاسی خواب کن لسر ام نعمتی آسایش باشم خواب و من فراوان ترکا خواب و من برقرار ترکا نعمتی آسایش نعمتی گوره فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف او خواهی که ام نعمتی امن آسایشی پیان لترس رزگاری کردن و لبرسیتیش رزگاری کردن سپاسی خواب کن ایسه ایما همو وکو پاشا جین ده خواب بزیابه که کسی افریقا کن که کسی تو دان کن که کسیری قدس کنه ها او خلقه چون سراغری با مناله کن با خواردنه ها چه حالی کنه شکر او خواردنیان نیه افریقای بسیز من باشه هر او خواردنیان نیه برواب کندی که بشه انا جا خوین ای هاوار یه مش خوانه بره مالی وای چوار سهره پیر سهره شش سهره انا جا که محالا ایما که جیانه اکورا ناشکوری مکن کورا بیکن بخاطی خواه ناشکوری مکن سپاسی خواب کن برش تو خواب من زیاکا ناشکری بکن بخواه خواه غضب من لیگریه بیا ای چابن برای چابن خوشتی باش بن شکری خواه بکن جا عزیزه کن خواهی جل جلالو که آتا اما همانه سفره که با بازرگانی اما او ساله که چون با حرمی پروردگار مالی خواهیان اینو ویزه تجاری هی ویزه سیاحی هی ویزه زیارت هی سه جور ویزه تجاری اوه که خلق با تجارته چه بوه جا ایا تجارته که من دنیای یا قیامته چون ها دوگیان هره این الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بی انا لهم الجن خواهیان فرمون با ام بهشتم افروشم لیم بکرن بچی بمال بجیان بمال بجیان باشه اما یک دو ویزه ای که که لیدن اما پیلا ویزه سیاحی خلق با سیاحت هست مثلا اصلا بمونه خلق یک لیره چه با دبی با سیاحت هست چه با ترکیه با سیاحت دیم با کردستان با سیاحت او عربکان دیم با کردستان با سیاحت دل نیای خوش کم بله فرمو باشه باشه
2: الله بس الله جبنا سيدنا داري فاجي فهمي نازل صلى الله
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إيه خوای گورا جزاباتو دادل نیا خوای گورا حرمت پاریزیو درگای خیر لیوش لی امروش کاتو انشالله اما ویزی سیاحی باشه ویزی یک معنی زیارته با زیارته چی؟ مثلا یما چین زیارتی کعبة الله شریفه کی اچین زیارتی قدسه کی اچین زیارتی مزگوتی قبا کی اچین زیارتی مردوکانه کی و نه پیغمبر فزروها چون زیارتی هم کن بوی قیامت هم یامو با پیاوان باشه بچن سردانی قبر کام کن بوی مردن تعبیر که بیتو باشه اما زیارت هم انجا سفر کن بو بینینی دوستو خوشویست کن من که پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه وسلم فرمی اگر تو لبر خواه برای کرد یا خوش کرد بسر که تو لنقطه در چون تو تا گرار تو لبرش چی خواهی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیه وسلم اوی لبر خواه سردانی برای که خوش که کم کم خواهی جل جلالو فریشته لفریشته کانی خواهی لشوی مخلوقه انیریت آدمه دنیریت سر رگه که پرسیاری لیکا تو با چی چی با فلاشن لبر خواه ایشی پیینیه نوالا او ایشی بتونی نوالا ای با چی چی لبر خواهتم افرای دمن مجده بهش تیمه پیشوازی لیکم با بهش اون ده خیر اکتری بسر کنو اون خیر زیارتی اکتری بکن اون خیر بچین بلا اکتری اون نعمتی که زور گوره خواه یارمتی من با بتوانین یکتری بسر کنو خواه یارمتی من با بتوانی سدانی یک کن خواه یارمتی من با او روحی کمالایتی و عشاری نیلیم ببری نیلیم ببری اخ اسلام چند مناسبه ای که با درست کنی لوانه جنهنان دفرمی نان کنو خلکو کنو با یکتری ببینن منال معنی به جو زبانه درست کنو نانو چش اصل وای نانو چش درست کنو خلق بان کنو دعوتی بکنی با یکتری ببینن قضا بلا مردو یک مالی بره فرمی ورن که که ایو نیو جسا مردو کب کن ورن مردو کب شون ورن مردو کب برن وصل قبران اما نه حموی بو اوی تجمعه که درست بیو با یکو جوانین با یکو بریزین با یکو بحرمتین ای ایکی لحکمت که اوتا نمز گوتا که کم مانا که تو لماری خواه کبنو حفته روزانه روزی پین جار دوائی حفته جاری کبنو نمز گوتا که نا جمعه بکن دوائی مؤتمری که گورتن سالانه لکعبه شریف کبنو زیارتی مالی خواه و روزی پیغمبر کن صلی اللہ علیہ وسلم استخل که کده چه با مدینه با چه با مدینه با زیارتی مرقدی پیغمبر چه ساتم اگر خوی جو اجباتی نه حج نه عمره لوینیه که تا امش جاری که تره لچی لزیارت که آتا سف... ویزه اولاتانه رو رگریم ویزه بازرگانه چی کس بیا کلکه چیل ترکیه هشته نه چیل سینه هشته نه خواهی گوره لبلا بدوری هم که رزقی چاک و پاک و حلال من با بینن یا مثلا بلین هیا ویزه زیارت دو رگریم هیا سیاحیه با گشتا چیه با جو گوری نه چیه آنه که هیا نه من بیستو مدم کردوسانی خومانو خلق چو با مریوان این کردوسانی ایران خواه بیان پریزه چو با مریوان با مسیح خورد با زیر بر باشه باو کی یحیی
3: ماما تا جا خواهی خواه لیده
1: کوره لمالو مناله باو کی که که
3: خور باشی
1: خواه موفق که
3: اتخان وطن جزا من از زمان
1: ای خواهی گوره موفق که
3: خور باشی خواه وطن
1: خواهی گوره جزا و که که جزا گیاد بسی
3: مازدکم ماما سازور پیشیم به دعای خیره
1: خواهی گوره درگای خیره با کاتو
3: کوره کم لخوش یحیی زینه رسلی تو انتهابی که زوی افغانه که سری خواهد روز دارم هفته عملیات یکین دعا چیر من بو پیش الله
1: و بو خاطی اون اونو ناو جوانه خوی با آسانی نجاتی بیو لعملیات که بعد با صاحب سلامتی ایشالا بیتر دارم
3: انا بخوا
1: خواهی گوره او دلو خوش که
3: خواه او دلو خوش که ایشالا عمل بو که بیانی
1: ایشالا بسر چاو خواه عمر من باقی که و شیطان من عمر کل بیرم نبتا ایشالا دعای خیر بو ایشالا که که جزای گیان خواهی زیاد خواهی گوره جزا با تو خواه دل خوش کن من بهجتی گلو دل
4: خوشم گلو دل نمسا جم چاو ما تکم و چاوی کارمندم ما تکم پیشکی دعای خیر بو که که جزا اکم دعوا اکم لخواهی تبار و تعالی من نبینای کم و من زبان بروزوم خوش فایخی عاجلی بو
1: بیرم آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین.
4: خوش عزیزی بود نیره. دلیم نالکانی خوش کرد. دلیم کتوکانی خوش کرد. انشاءالله.
1: آمین ماما بهجت جان.
4: رز احترامم هي بو كارمندان بو برادركان بو دكانداركان همو شان اسلماني حوي بيلنني من عدم سراني فاتان ليد خوان ولتان زركا خوان مصيبت ابن الاتان ولا شر الشيطان لبن ولاي ام زمانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة
1: الله وبركاته سلامي خوال اخوت لهمو كركوكيش امش لكاكا محمد وكاكا احمد كلا خزمتان خواهی گوره موفق یان که خواهی گوره با خاطین آو جوانه کانی خوی درگای خیر لطوشو لیمش که تو خواه حرمت پاریز من بهجتی گلو دو یاربی خواه عقیمت بخیره که یاربی خواهی گوره جزا با تو یاربی خواه سربرزی دنیا دو روز که من بهجتی نورانی انشاءالله جا عزیزه کن و متناس داره که پیغم سلطان و اتمن اما بوشی و ازانه سفرکان من انجام مدیم بحش ام سفره اکمان لبره كسفري قيامته خواهي قولها يا المتي ما بي توفيق ما بي لو سفرات يشو ما بي خواهي يا المتي ما بي لو ناو قبرتك تاريكا فريا ما كوي خواهي يا المتي ما بي العذاب قبر محروم ما كي خواهي يا المتي ما بي العذاب جهنم محفوظ ما كي خواهي يا المتي ما بي لسر حوزي كوسر بر لطفي خو بلطفي خو بشفاعتي بيغمر صاصم بشفاعتي قرآنك بشفاعتي پیغمبر صاصم بشفاعتي شهيدا كان بشفاعتي رمضان خوا لسر حوزي كوسر تير او من كي خوا خوا ايگور درگاه خير من لكو دلي او برايم خوش كي كاك جزا شفاعي كي برحمة بو كاك يحيى بني لبار خاتي يحيى پیغمبر خوا اهل من نهي پیغمبر اكنا پیغمبر كان نهي ناو خوا اتو شفاعي بو ميري يا رب عزيزة كانم امتا نازارة كي پیغمبر صاصم او سفر من لبار او سفر يك جاريه تیرشی او سفره زور ضروره کوره تیرشو حال گرن بو او سفره لو سفره زور پیش من پیدی ها چیم بو سفره چیم بو حال ولاتی ابی پاسپورتت پی بی ابی جانتای کت پی بی ابی تیرشوی او سفرت پی بی با قربان تام ای بو سفری قیامت ای بو سفری ناو قبر چی بکین ابی تیرشوی اکمان پی بی ابی کاری بکین انشاءالله روزر دیلا خواه نبین ابي كاريم كن لو سفرا سربرز و روسفي وبختور بي ان شاء الله خوي پروگر عقيبت من بخير بگيره خوي گوره بو خاتين او جانكاني خوي جزاي بخير من بدات ان شاء الله خوي گوره لو سفرا روسفي و سربرز و بختور من كان ان شاء الله عزيزه كارم امته نظر كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او سفره بو قيامته باش انجا پیغمبر فرمي سفر ما كان اگر کرتان با سیرشون بیکن و چو در رویه خوشکم
5: سلام و برکت با ماماستای با رز و درود و سلام با گیانی پیغمبری نظر با همه هاوریان با داد دنیا جیار و رحمت
1: الله بکر الله مصلی علی سیدینا محمد و علی آلی سیدینا محمد در رویه خواه گوره با چا من روشن که خواه دل من روشن که خواه مال من روشن که خواه اولاد من روشن که
5: ان شاء الله امام صاجم بشتواني خواوندي گور ان شاء الله خوای گور با امتي محمد المصطفى
1: صلى الله عليه
5: قبول ما قال ان شاء الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لايك وسبب بشمانك ان شاء الله
1: امين امين خوش كبرزك
5: راز خوش اسمي بو دنيا خانم احوال پشم چاي ما امام صاجم پر سياركم هي ما
1: فرم
5: صح فرم ان شاء الله امام صاجم بگوره اگر زور زور لك سگ بيزار بيت بلي من بو بهشت بي قلت وانا اگر بو جهان دبي هل يبجرم بس بو باج قلت وانا بس لا تدور كم بي شواز اي او كسكن عباد ابيات يا اخمس رمون لك زور زور لي بيزار بي كنا اخر عفاك بو او كسيك او قسي اكاد ياخذ مثلا بو برابر
1: لا بو كسكاك ازين بو
5: امام صاجم اگر اگر زور زور بيزار بي تسي تتعلي
1: بلا كيمن اگر خواهي جلازاك شيرينا كيمن اگر خوای جل جلالو خو اما بهشت و جهنم بعد از منو تونی اگر کبره خوا خسته به ها تو سیدی که وحشی مامی پیغمبر شهید که ساسم خوا خسته بهشت باشه اوی پیغمبر ساسم بفرمیه والا من ناچ به بهشت اگر وحشی تیابی که مادر مامم شهید کنه نه پیغمبر چی اینو تو پیغمبر چی اینو تو بله خو خوشی شی نایز حتی پی فرمو تو وحشید بله تو بوی مامم تو شهید کرد نک شهید هر ایهانی شی کرد سوکاتی پی کرد فرمی زور میره بر چاوم زور میره بر چاوم لبروی چی؟ اخوانا خواست نکو شیطانی ملعون زفرم پی بینو حالای بکن برام بره دیگه دیگه دیگه تو چاری منی نایقی چی که بلام مل خواه جان اگر ملعوشی را خیلی تباز من مخه اگر ملعوشی را خیلی تباز من باشتم نه و مالی تیگی؟
5: دی ما مستاجان نزدیکترین کس و زور زورش لیت نزدیک مستمری خاله
1: بچه ها دست باشه باشه زور من نمتو یعنی
5: بناتاریج لگلی اجیت بناتاریج نه این نظام توش تیب که مستمری
1: از این دعای تو فیلم که دعای دلی دعای هدایتی با که برستم دعا تو با افرنتی که خواه ناسی برستم خواه هدایتی با تو بکا با اسباب هدایت بوی ولی خواه هدایتی بی خواه بیجری تو با سر ری باش خواه ام کردار و گفتار و اینانه بگاری با چاکه یارب العالمی
5: ان شاء الله دس
1: خوشمه بتمام
5: مستجيام
1: بهي واي دعاء خير
5: السلام عليكم
1: دي خوي غير حرمه باريس عليك السلام ورحمه الله وبركاته جا عزيزه كان نورك علي تشاوم فرمي سفر مكان اگر كرتان بو شو شو شو شو مكه مكرمه مالي خوا الله خوي بك من سي ما خوا دعوات مكي دو مدينه منوره ولا في غمر جيان بو روزي في غمر صلى الله عليه وسلم بو روزي في غمر صلى الله عليه وسلم او روزه زن نسلسی دسته اینی پیروزی پیغمبر درست بود اگر مرقدی پیغمبر لمدینه نبی خلق بود چیه چه با مدینه ایشی با مدینه با نه چه با ریاض اما با نه چه روش برادره که کمپانی خواه جزایی باتا خواه لبالا مصیبت به دوری که خواه دوش میده از کر که حاجی همون توی ماوسا چیم با طایب تو کنه اولا کولیه کم ایشی ما طایب چیه طایب بردی گروه تا پیغمبر منا چم با طایب نوالا نه چم اچم طوافیه که کم اچم عمره که کم اتم نیوزیک لمس گوتا کاکم با قربان ایش با طایف چیه با قربان لبرو او مدینه کبو با مدینه منوره لیسری با گورا با مدینه با هوی پیغمبر با صلاح با مبارکی پیغمبر مدینهش مبارک بو با مبارکی پیغمبر مدینهش منور بو با مبارکی پیغمبر مدینهش آودان بو با مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینش خوشویستی خواب بو با دعای پیغمبر مدینه منور بو لبر خاطی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای گورم مدینه اپاریز لدجال لبر حرمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای مدینه اپاریز لمنافق کان خوای گورم مدینه ده پاریز مدینه خوشوی لبر وی خی خوشویسته که ایتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرام گای پیغمبری لیه مدینه منوره مدینه رازاوه و جوان و شیرینه مدینه خمروینه مدینه دلکان آسوده دکان مدینه دلد آودانه که مدینه دلد خوشه که مدینه آسوده و بختوری دنیا و قیامت دکه ها پیغمبر هر کس لمدینه بمره هر کس لمدینه بمره شفاعتی پیغمبر با خوی مسوگره که افرمی عزیتی اهلی مدینه بدن هر کس عزیتی اهلی مدینه بدن عزیتی پیغمبر ده صلی اللہ علیه وسلم هر کس رزل اهلی مدینه بگره رزل پیغمبر اگره صلی اللہ علیه وسلم هوی باوی پیغمبر و لبروی مدینه پیشوازی کلا پیغمبر طلع البدر علینا ین فرمو که پیغمبر سفری کر لما کوا هابو مدینه لبی دریان کر لیره پیشوازی هن لیکن بروح بجان بدل قلب يا غمر دابون صاصم طلع البدري عند داود يا جوازيان كل يا غمر دلي باكيان بو يا غمر كده صاصم حكمتي اسلامي لمدينة دا مزرع لشاركي يا غمر صلى الله عليه وسلم مدينة آرام جاي شنها صحابي لي حضرت أبو بكر رضا ورحمة قال السلبي حضرت عمر رضا ورحمة قال السلبي دایکی ایمان دارن دایکی عایشه فاطمه زهرا چنها کچی کچو منالکانی پیغمبرن لگورستانی باقی 10,000 صحابه پیغمبری لیه مزگوتی قبای لیه که یکی مزگوت دروس که باشه دور که انیج لقبا اجی عمره کده سکه خوش که برابر رزکانم ایو باش دزانن رادیو محراب لخزمتی و خوتن صاحبی محرابن اما میوانین للای اولا طلاپا که کانتان هر کس دویتی پیوندی که به برنامه که من برنامه که راست و خو ایشالله امیده کم داو کم نخوا خوا خلالی تیانه بی راست و خو با رضا مدی تو بی خوالی من رازی بی یک شم سی شم پین شم برنامه پرسیارکانی ایوه هی بوی اگر اشکال یک تن لدرز بود داو کار یک تن لدرز بود پیجنیار یک تن بود بیخ این سر بجولکانی چاو من فرمون یو ژماری تلفون کان کله لاین براینی برز مول کنټرول بو تاریخ نو اتوانن لرگی او ژماره تلفون انو که برنامه کر راسه خو پیوندی من پیو بکن خو رحمتی خو من پیوندی پیو انو کا فرمون یو ژماری تلفون کان
6: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریه که ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکان تن رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
1: سلام و رحمت و برکتی خواتان لیم خواهی برگار برحمتی خواهی توخ پانکا و لعذابی خواهی همول اکمان بپارزه زا عرضی خوشکو براکانی خون کرد من پیغمبرگیان فرمی سفر کن با سیشون مکه مکرمه مالی خواهی سبحان الله من دخل و کان آمینه هر کسی بیتا اوی لعذابی خواه محرومه الله اکبر هر کسی تی بچتا اوی گناحی وکو گلای دار حلواری کتوافکا بدوری کعبه شریفه بدوری بیت المعموره وكواه بدوري بيت المعمورة بصوريته أو بيت المعمورة كروجانة حفتة هزار ملائكة الرواتنا يونايته الله أكبر الله أكبر هر كسي دا چه بو كعبة چه بو ماريخوا دو دردي قولي لكولا بيته يكم فقيري نامينه دوام قناحي فيه نامينه بيني خوي وخوا بيني خوي وخوا حتشي قناحي هي نامينه خوا قناحا كاني دا سلابا خوا قناحا كان ما بو بصوريته چون خوشكانو خان مكان من دا چن لازرنگر آتونا کانیان زاخاو دن آوا خوا زاخاوی رو دلمان دا رو ماسفیه که اوکو احرامه که دلمان پاک کاتو لبغزو لحقدو لغرزو لکبرو لریا کعبت الله شریف یک نیوش بسط هزاره یک نیوش بسط هزاره بایه پیغمبر فرست سبر کن بایه زخیره کو کنو لیوه با قیامتان عمره کارکان ما چلی بخون نیوشو کانتان مفوتین باوی بازارو عبادتکانتان ناو ماری خواه داب کن لکعبت الله شریف بکن لوتی لکان نیوش مکن برون ناو کعبه شریف و برون زیارتی کعبت الله شریف کن برون چاوتان عملیات کن ببینینی کعبه شریف برون آوی سفیل چاوتان لابرن برون آوی رشل چاوتان لابرن باو چاواری سرتان زیارتی کعبت الله مبارک بکن ای زمزم خونو نیشی کن ای زمزم خونو بی خونو به هر نیتی بی خون به ازنی خواه خواه نیتا کتان بجه بجه که دموشاو تانی پیپ شما رو تان سفی بی بی خونو با دلو درون تان پاک بی با معیده تان چاگ بی بخون ای زمزم برو صفا و مرواب کن وفا تان بی با دای که هاجر و اسماعیل افرتانی به حرمت و سلار و خواناس اها افرتانی ایمه خواناس و خواه پرستان چیان کرد تولي هاجر خان لقل إسماعيل عليه الصلاة والسلام حضرت إسماعيل لو دشت چولو هولا دا لو دشت چولو هولا دا خواه پنايان بو خواه او شرف و حرمته يا پيان دايك هاجره كربا دايك پیغمبر إسماعيل الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة والحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا افرتاني خان وسلان ها اسلام شرستان ليقري ها اسلام شر حرمتان ليقري لبرخاتي خوا لبرخاتي حرمتي دايك هاجرة او صفا ومرواية انجام دين هج حاجيك هج عمره كاريك صفا ومروانا كان نحجي وحسابنا عمره لبر حرمتي دايك هاجرة افرتان ايو نبا حرمت او انده سلار او انده محبوبي خواي رحمن پیوان حلو رکش کن یو افرت حلو رن نکن دبیر حرمتی دای که هاجره دبیر دای که هاجره او حلو ری کرد دوا او گشتی کرد دوا او سفری کرد دبیر حرمتی دای که هاجره حوصل صفا و مروه مروه و صفا صفا و مروه مروه و صفا ل مروه کوتای با گشت کدی گشتی ایمانی گشتی روحی، گشتی خواپرستی، گشتی خواناسین دک مبارک من بی، دک خوالی من قبول که سی او وفایه، لبر حرمتی دای که هاجره لبرح حرمتي دايك عجل صالانا بمليونها خلق لجن لبياو لقنج لبيل لكر لكج لكم اندام لخاود بيداوسي تايب بعربانو دا چن زيارتي صفا ومروع دكن ابو بكر ابرام
7: ما وصا يان سلاي فاي دورا دي
1: سلاي خوالة توش خوالة قال حزتي ابو بكر احشر مان
7: امين ان شاء الله ما وصا يان والله ما وصا يان من تنيا بو دعاي خير تلفن ابو بكر دي ان شاء الله يودراني خوش ايتش اگر يان لي دعا ابو بكر ان شاء الله خوالة دورا برای که خیزان توشی دام اقبو بیسی و دعای خیریه و اخوای گوره لشیفایی نخوشگان یه مرسی و ازدائی شد
1: آمین آمین خوای گوره شفایی ببنید
7: مامو سایان دفت خوش اصفر
1: رسد چاو
7: چاو خوش مامو سایان ممنون دفت
1: خوزبان شد برای خوشکم سبحانه کنم افرتانی به حرمت افرتانی به دین افرتانی به اخلاق سیری کن سالانه به ملیونه ها خلق بمليونها خلق ليرو سفرك عجب وصفا ومروه لبر حرمتي دايك هاجره سيء الرزاء سيء حرمته سيء ادبه هل سيء حرمته افرتان فيوان بس احرامي كان فيه هيك يا لبرانيه نفانينا نشور نهيج نكلاو نجامانا حيجنيه بلام افرتان بلي باسو جلو برق جوانكي خوتانا صفا ومروه خوتانا كان اها هر صفا و مروه حتی سی او لطفا خوال بر حرمتی دای که هاجره لصفا و مروه قد دزیرشی شنو بی قینا بلام لطوافا ببی دزیرش نابی ابی دزیرش تبی او نعمتی خوانی سو لو گشته لو گشته روحیه لو سفر روحیه خواهی گوره موفق من که خواه بنسیب منیم که تا انشاءالله خواب با من آسان که بسیده با کعبت الله شده خواه دعوت من که خواه دعوت من که با حجی شده که که صلاحی برا گورم
8: مامو سان جان سلام علیکم
1: برا سلامی خواه لخوت و لمال منال لدائی جان
8: فاست کم دست ما زکم بیای بیا خواه خواه گوره تا من درزی که فاست کم بیای بیا خواه الله دعای خیر باو نخوشانا کن خواه گوره شفای نخوشکان با تو دری دای کو باو چان خوش کرد
1: آمین
8: حد کز نخوش که واسه مامو ساجی هلا سر بابا تکه دست خوش به سفره که من یک دوا کریمه اما که سفره چی بسیده کن حتی یک در روش حتی امان یک یعنی سر دکه حساب بورد و درش دکن دو جانتا سید جانتا زخیره لگل خو مانا اما داکن بلا او سفره که فرمید یک جارک که یقین یعنی با یقینه و تو یک کزمیه بلا او سفره ناکن ما به همو من دیکن که کدیش من هیچش من ناینو بلین اگرینو او سفره زخیره زور هست خواهی گوره یار مسیح من باب تو این زخیره چیز دار من پیو و سفره
1: آمین آمین
8: دستی خواهی زمان مطاقی حد میکر هر وان وصور پیونی کم خواهی گوره مفق تان که سرکو تان که اوان خجوه لمن خواهی گوره تلی هم من خود که آوات همین سی
1: خواهی اصلاح حالی ایم و ایرشک انشاءالله خواهی گوره مقاتی گوره خوی عظمتی خوی نبلا مصیبه بدور من که خواهی گوره رحم بکا که عمریش من که انشاءالله عزیزه کنم نورا کنی چایی من سيدي ام سفره كاين بمكه يغنيوش لما كبت سنه 100000 سبحان الله فنجاو بين صالو شش مان بيسو سيروس باشا يغنيوش لما مدينه منوره لبر حرمتي مزقوتا كي في غمر سازم نيوش يا بهزار يغنيوش كي خوا اجري هزار يجو بتو مارك سبحان الله باشا لقدسي شريف نيوش يا بين صته لقدسي شريف نيوش يا بين صته خزغم بو كساني که قدسیان بینی با چون زیارتیان کرو اما حج جمال یک ماله بخوی چوب و لگل خزان چوب و قدس سفری قدسی کرو خواه ایگارو بنسی بیه مشیب که خواه قدس رزگار که لم خوان ناسی بیویش دانه نه خواه رزگاری که خواه ادسی ام کفرنه ریل نایا بخاتی اسمی عظمت باشه انجا سیری کن سفر که این با مکه مکرمه سفر که این با مدینه منوره سفر که با قدس پیغمبر فرد مثال سفر مکن یا که کدام با سیر شونه بی کن دو سیر شونه بی زر مبن او سیر شونه لابری جنگی دلکارن او سیر شونه حکاری داورینی گناح کنن اک خواهی لطفا که بزیار خواه بنسی منی که باش انجا که چوی با سفر دزیوش بگره دور که عد نیجی سفر بکن دور که عد نیجی سفر بکن امین دو که در چویت بأوتوميلا روي دعاي سفر بخيرنا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله. استغفر الله. كسواري تياربوي كسواري قتاربوي كسواري باسبوي كسواري منشبوي دعا كتو خيرنا دعا بكال بارا لخوا سفري خيري بإن شاء الله. دعا خوازي لما لبكا دعا خوازي لما لبكا قدني خود بأعذابكا دواب که انشالله سفری خیره بی، انشالله با سلامتی برویو، با سلامتیش، با حول و قوتی خوا، انشالله بیتو. باشه، انجا عزیز کانم، نور کانی چای من. کروشی با سفر کت، ل بلدی شاری سلیمانی که تاصل جیه، لملاش رو سیطره که عربته، که درشی اتر بود هیا مادم سفر کت شانزه. فرسخه يعني بكيلومتري امرو 81 كيلومتر بري بوت هي لعربت قصر الجمع دس فيك مثلا تو بو كلار روي لملا ابو هولير بو دو هوكر روي بو كركوك روي اتواني لتاصلو جا نيجي نيور دور كات كي نيجي عسج دور كات اما يكيك للطفي خواي پرورگاري الرحمن الرحيم بو امتي في اغمر صلى الله عليه وسلم كاتي سفرك نيجي بعين لجي خويتي ونا غوري دور كاتا ناچه بو عشاء نده بو نیورو لکه کاتی خواه نیجی بانیه کرد. باش دوهم نیجی نیورو یا ایبین بولا عصر با جمع تاخیر یا عصر دینین بولا نیورو با جمع تقدیم اتو این دور کات کن نیورو دور کات سلام دینو دور کاتش عصر اماما انجا اگر جمعیش مان کرد شوار کات نیجی نیورو کن با جمع تاخیر شوار کات نیجی عصرش کن لکاتی خویده اگر عصرش معنی نبوله نیورو نیورو چوار کاته که این چوار کاتی نیجی عصر جمع و تقدیمه که این جمع تا های جمع بطنیا های قصر و جمع اگر هر قصر بو او نیجا که ما سبلی بون مونه من نیج چون سفرم کدو نیجی نیورو بکدو نیجی عصره او شوینه کاتی با تو های نیجی عصر دور کات دور کات کم باشه انجا اگر جمعیش میکرد اول نیوژاکو که خوی چهار کاته کم بلام این خمه پال یک باشه انجا آیا مثلا با نمونه منه چون با کرکو در چون با حولیه که زم با امشویانه سفره کم یا بزور پیم عجیبه بعضی ماموسای برس هن خوی یار حلمتی هم هر ماموسای اینین مثلا بله دی با مالی ایمه من امام لمزگوته که یه با مالی ایمه مالم لناو مزگوته که آیا که چی ام ماموسا برسه والله من نیوشم کرد و امام سعی برای تو دنامز گفته کی بود لی خال کرمیه که از امروز کاملا میوان ما بود لحظه که دانیشتن نه ات نیوش کرد برای دیتی ما سعی من نیوش نکند بعد نیوش نکرد برای سفری یکی که خود نیوش کرد که تو درسته گناه بر نبی بو امر رخصت هیچ فیستی که پینه بو امر رخصت ورگری تو دنامز گفته کی بود لی خال کرمیه که بو والا خال که گمانی خراب ببره معقوله اذا من بتم بو مال بولا ما مساك لا هولير لا كركوك لا هلبجا لا كلار لا مالي ما مساك قبل ولا كاك من يجي نيورو ما من يجي مكدو عصر نيجناكم مغرب وعشاء ولا من كاك سفر من يجي مغرب مكلو يا عشاء مكلو نيجناكم نا باشتر وايا لا تشيتو نيجكتك حتى اگر قصر الجمعه كش كتبتو اي نيجكم كيتو مثلا قدري خارجي كان من شنبو هولير كتشم زو که چون باولیا نیوژی نیورو عصر بالشونه انجام ده اراده خواهم بوین به میوانی مال مالکه به پال مزگو تکو بو نیوژی عصر بانیا حسای چینو بو مزگو بیستومه بیستومه لما موسای خونواریش برواتن بی برواتن بی و تویتی به زانایی که نودار نوی نابم لبر حرمتی تویتی او زانایی نیوژ ناکه آخر با خاطی خواهد چونه بیا اکریم که ابراهیم فسیری قرآن بیو نیوژ ناکه اکی آبیه که برای محدث به نیوز نکه، و توی زلام و توی توی والله لقالی ابوم نیوز نکرده. ایلوانه ام که برای عزیه به سفری کرد بیه لوسیا نه نیوز کی نکرده که او نیوز کرده نیلم. هاتی من بولامن چه شی چیانه بو؟ لحظه که دانیش چی نیوز عصر مان کرد او نیوز کنه چه او توی ماموس خو آوان نیوز یان نکرد تم کاکا آوان الان مسافری نیوز مان کرده. آن چه اولی لانه گمانه که لشی چی آورد روز بیه؟ چه بون نیوز کرد نکی؟ بو ما دوای او رخصتا گره ما مو سای برس عزيمتي بيلسا عبادتك بارسني بر والله بر والله زوزر بارسا كواتا اما بوشي وازر ان شاء الله 81 كيلومتر دبي ببري انجا مرجيش سفرك سفري خير به سفري ناشرعي نبه قبل امشي الشيخ رابو ناشرعي بيني بوملاتا اي او ببلا سفرك امشي قصر جامعك نابد دروس نية دبي سفرك سفري خير به باشا اما او سفر مسافر يا ميوان لشرع سير روجا دواي سير روج انت لا سفر درجة لمسافر درجة يعني لميوان درجة نقل يعني سفر هي واي سفر كان معي بيتي او نعلم اسا لا اشي بو عمره فيزي معي يقدر مثلا هي صالة بر مخي صالة قليل دمينيتو عبادتي خويك او خواجة زايباتو يا مثلا فيزي معي لرمزانا ها زور عمره كارك انا قلعنا فيزي معي كبر مخي معي قليل دمينيتو باشا عزيزة كانم جا سيريك نورا كاني شايون هلا مكي مكرمش ولا مدينة منورش كاليوم ما يتويتني وش كان جمعناكي نيورو عسل جمعناكي مغرب عشاء جمعناكي بلاي إمامي أعظم هواية بس لا صفاء لا عرفاء نيجي نيورو عسل مغرب عشاء قصركي باشا باشا عزيزة كانم جاكواتا إن شاء الله عزيمت تانها بيالا سر عبادة لك باشا أو سفرة وطمان مرجوها سفرة سفري خير بي يك دو شانزة فرسخ يعني 81 كيلومتر ببري باشا رخصتي سفرة كان كأوية وكو عزم كده نيورو يعني لروجي كان سيجار نسينيش الجامعة دي نيورو يا عصر أقا نيورو بو مجالي بو عصر بينا بولا نيورو أقا نيورو مجالي نبو نيورو برا ولا عصر اما بيلا جمع التأخير اگر مغرب مجالب عشاء بينا ولا مغرب اگر مغرب مجال المغرب برا ولا عشاء بجمع التأخير اگر عشاء شينا ولا مغرب بعدين شي بجمع تقديم امش سفره كمان باش انجا سنه تو عين للسفر امكن بله تو عين سنه كانش انجام بتعيتي سنه مؤكده كان بيغمر صوصا سنه مؤكده كان سنه بيجن جيباني سنه بيجن جنيورو انجامي دا شنو زي الضحى انجامي دا سنه ويتر انجامي دا بيغمر وشنو جو كانش انجام دا اگر انجامي شي ندي مادم لمالو انجام دا ان شاء الله خو اجرك بونس خو پادرشتك بو تو مارکه عزيز كانم امه نظرك بيغمر بشراني راديو محرابي بيغمر صلى الله عليه وسلم اما اداري راديو محرابي بيغمر لهفته یک در سیر روزی داناو با برستان روزی یک شمه سیر شمه پین شمه این برنامه راستو خون ایو دتان راستو خون پیوندی کن به برنامه که فرمون ایو جماری تلفونه کن
9: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن به رادیو محراب با برنامه راستو خون کن پیوندی به مجماره تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-0-9-9 آسیاسیال و ویبر 0-5-7-232-7-1-3-1 نورمال و کرتیل 324-58-59 رادیو محراب آوریه که ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان رادیو محراب
10: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: سلام و رحمت و برکتی خواه لهمو لعکمان خواه بر رحمتی خواه توقمان که لعذابی خواه همو لعکمان بدور خواه بخاطی نونو ناجوارکی اسم عظم و صفت پیروزکان یا رب العالمی خوش کبرا برزکان انشاءالله ایمه که سفر دکین امیدکم اومیده کم سفری خیر من بید خالق لو خالانی که زور بلا مو گرنگه دبی آگاتان لعرفی او شوی نبی که بویچ آگاتان لعرفی او شوی نبی که بویچ چکو هندی شد هیه للای ایما رگا پیدراو لو شوی نه رگا پیدراو نیه لو شوی نه کاری که قیزنونه لو شوی نه کاری که ناشیرینه لو شوی نه کاری که نارواه لبرو زور گرنگه حتی امام کان خوالیان راضی به خوالیان راضی به که لشونه که چون باشونه مراعاتی ناحی شرعی او شونه هم کدو مثلا بونمونه ایسا ایما بابا پیر من کاتی خوی که در چون با حج و عمره لیره ماموستا برزکان پیان فرمون اینو چی؟ اینو ایوا خوتان تقلیدی مذهبی امامی اعظم کن که ریگی پی داوا اگر قدری خوا یا دستان بر افرتکان تان کو کنا محرمن او داتوانن عبادت کان تان انجام بد لقلباخی تواف دا جاری و هیب مثلا افرتی لپالتا ببی مبست دست بردستی که لب حالکات دا دزیون جکت ناشكي لسر قولي إمامي أعظم كواتا أما أم عرفة ليرا مراعاتي أو مذهبة أكاكا لمذهب إمامي أعظم الرزا ورحمتي خوالي لسبب ريقي بيداوة أو كسا كتشوة أو شونا مراعاتي أو مذهبك كتيعي انجاها أقل لقرآني بيروزيشة ملاحظة بكن زانايان خواهی گوره با چکتی پاداش پاداش جامعاتو الان قراعتی سبعه خوین نوی قرآن بحو جور قراعتی عشره بده جور قراعتی چوارده بشاز ام شازه چاگ وای لزور شده نخوینه لبر چی؟ لبروی که انشاءالله توشی چشو مشیلیم کاک عبدالله برای گوره من
11: سلام
1: و سر حدو چام کاک عبدالله جان
11: سلام و سر جان سلامتی
1: یا ربی خواه سر برزه که انشاءالله
11: تکام زناب شدی انشالله. الله امام است جان زول وقت نگرم پرسیاره که مگو.
1: بی خبر سر چاوم.
11: با قربانگو. الله ای لمال هندگی زیرمان هی خزانه هندگی زیری هی طالیه کم که کریمان زکات مالی داره.
1: باش.
11: الله با خوی و نکه و لمال داین و از زکاتی که دکوره.
1: این چند مسخاله کاک عبدالله؟
11: تلویزیون مسخاله.
1: چند؟
11: تلویزیون
1: مسخاله. اما خو ماری نیه.
11: لا والله
1: ما ليني اباشا كاكا عبد الله جاء اما باشتر وايا زكاتي با باشتر وايا شاكتر وايا سالانه زكاتي با يك مسق بيس مسقال ني مسقالك شل مسقال اجا مسقالك شل مسقال اجا مسقالك شاكتر وايا ببي اورن معني بيغمر صوصم كرن ماي حتتي اسماء وخزانه كاني كدو وفاطمه زارك فرميتي أما على مادم ماريجنيا ثم هندي العلماء في أنواع أجر ماريبي الزكاة نابي بلا مادم ماريجنيا شاكتر وعابوي خوا بركتي تي خوبي كاب دفع بلا على سر خوتو لسر مالو من علىك إن شاء الله زكاتك اللي باب براشي
11: إن شاء الله ما مستجاب بس فايدي ما مستفسرش كبيزة
1: بس لا ماري بقربان
11: جملة ماري قرضة زكاة
1: ذكرت السريعة. ماري خر زكاة هناك اللي بري موجود نية. أما اللي بري موجود نية. أما يقدوم. أجر زكاة شيء بيكاتيك أم خوش كأخوانا خال خاصين إن شاء الله كما خوايا المتين مع بعض ماري كان بدينية. أجر ماري كان بدينية أو كاتا بخوش كأب زكاة بأنك إيم.
11: جزاك الله
1: بخير. أجمعين كاك عبد الله كان خوي جرا موفقت كأو خوا خوتو خزان الله مدة دبلا ومن خوشي بدوب. خواهی گوره جزار بعد که عبدالله جان جا عزیزی کنم امت نظر که پیغمبر صلی الله علیه وسلم انشالله امیدم هی که خواهی پرورگر توفیق من با لم سفری که کردو معنی با دنیا اصلا نو دنیا گشت کن لم سفره خواه سرکوتو من که با قیامت و نو قبرتنگو تاریکه که خواز ما پاراو که علی سؤالی منکرو نکیر خواه العذابی قبر محروم مانکه خواه باش که بسی من خواه جهنم بدور مانکه براسی اما زور کنن که زی عزیزه کن امت نظرکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یما انشاءالله کل سفری شاتی نو سنه دوائی احا سیدی که سنه دوائی بچی نمزگو دور که عنیش کن عذاب چی نمالو اما یک دو مثلا بونمونه ایسا الحمدلله بخوی اما سائلو أعجمن ليك، مثلاً بري من لا إن شاء الله لما دينم ديمو يعني لما كم ديمو بو ماله أو لما طاري جدم يعني لما طاري مدينم إن شاء الله برو مطاري سليماني ديم بإذن إخوة ماله أجا داركم باشا بيشو يبتش ماله ماله أجا داركم رحمتي إخوات علي رحمتي إخوات علي قد لنا خاف له خو مكب ماله قد لنا خاف له خو مكب ماله با ماري خوش به صحابه که پرسی لپیغمبر جان فرمی باشه یا رسول صلی که من چومت دروان حتما و مالا پیویسته که لدرگاه من فرمی بله فرمی حضر که خوانه خواسته دایی که به پوشاک ببینی فرمی نه والا فرمی دی لدرگاه بده اصاب چشورو یا مثلا اما قدری خواه برواتا بیر روشی زلامی شی خنواریش خواب یا قضاای که یا خوا عفرتی بو هابو مالی ایم ات قدری خوا خود زای انسالم کاتانا تو زی گرمای خود دواینی آورد تو زی بخوی اسراحت که لو اسراحت هاد ببی اویل درجا با یکسر حتر شلو کاتر شلو برواتم بی برواتم بی دسی بر بوس پنجری هوایی که بوی پردکه لابو سی بر بوس پنجری هوایی که بوی پردکه لابو سیرین او جورو که خو او حرام او گناح ایسا اگام

0: محراب رادیو محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکن.

لرادوی محراب و برنامه سرنج بده لا آماده و پیشکش کرنی برایس دکتر حمزه خلیفه پیشکش کرا به هیوای سودی همولایت.

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: گرده توی آسودهی دلو جیان، گرده توی بختوری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بی دایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پر ورگاتان لبه بی سرانی و رزو باودر استال رادیو محرابوا دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزئی 24 که با آیتی 22 لسوره الزمر دست پیدکت و با آیتی 46 لسوره فصیلت کتایی پیده موسیقی

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

0: برنامه ژانی هاولان لجیانی هر یکی چند چیروک یک با فیربونو وان یک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین کتابخانه ژانی هاولان نمونه بو همو سردمکان آوینه بو بینینی حقیقتو خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردنو پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برياني خوشويست جوغرانو بريزان لحلقو درسي أمرو ماندا باسي يكي لكالبيا وكانو هاولاني بيغمبري خوادكين كا بمدينو ماندو بوا وبونا بيشنغو تراي روناك بو امتو دوای خویانو و بونا حلگری ماندو بونا کانی ام اسلاما تمنم اسلاما با احسان نگیشو تا ایما خلقی گل پیناوی دا ماندو بونی چشتو اویش سعیدی کوری زید سعیدی کوری زید سعید کوری زیدی کوری عمری کوری نوفل عدویه قرشیه کدکاتا کرمامی امام عمری کوری خطاب رضا و رحمتی خواهی لهر دوشان به لهمان کاتا دبیت خزوریشی بو چون که خیزانی امام عمر کناوی عاتیکیا کچی زیده سعیدیش کلی زیده کواتا بودم لهمان کاتا خوشکی امام عمر کناوی فاطمه یا خیزانی سعیدی کلی زیده کواتا وکو اویوایا کما دلین جنبجنه هم پیکو کرده بی زواو خزوری یکترین دگل امام عمر ده طبعا سعید لدائق بوی مالی که لناو شاری مکه دا بتمنی 22 سال پیشی کوچی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم سعید لدائق بوه بلا مالی زید هروا مالی که آسای نبوه بلکو یکی بون لپیا و هلکوتوکانی نو قریش ولسر دین ابراهیمش بردوان بوه حتا مردوه کواتا زید لماله چی دا پرورده بو پیگیشو که باو چی مسلمان و دین داره چون که حتی دینی ایمه نهات پی دینی پیغمبر نهات پی دینی صحیح و راستقینه دینی ابراهیم بو ام زیده رضا و رحمتی خوایلی بی دلی به هیچ اقری ندگد الا به دینی اسلام نبی الا به دینی ابراهیم نبی لسه دینی ابراهیم دا جیا و هیچ که تک سجده و رکوعی بو بتکن نبردوه و هیچ کاته کش قربانی با سر نبریون و هیچ کاته کش مردارابوی نخواردوا و خوینی نخواردوا بردوام لدستی عادتکانی جاهلیت رایده کد ام زیده که باوکی سعیده که جا سعید لو معلی پیگیشتوا یکی اگل هاولان دا گیریتا و کناوی عاملی کوری ربیعایا عاملی کوری ربیعا داله زیدی کوری عامر کوری نوفل داوای دینی اصلی دکت بدو داده گره قایل نبو با دینی نصرانیت و قایل نبو با دینی یهودیت و قایل نبو بندیت بتو سنمکان و دارو بردو آنه بلکو همیشه یکی که جیاواز بو لأهل قریش ووازی لآلیه تکانی اوان هنابو اوی قریش دی پرز بمعنی بت پرستی و هوبلو لا تو عزا او بلیان داننده چو نکن نیده پرستن ودو خلق کی وندر نه د کوتو پی قایل نه بو بلکو حتی د سکوجی اوان شین نه دخوات اونده مسلمان هی چاغوا زادله روز کی ام زیده بمنی ګل عامر دله گوتی امن مخالفه قوم کم کردو و شوین ملتی ابراهیم کوتومو و اوی او پرستویتی و اسماعیل کوری پرستوی لدوائی بی و نویج یعن با چه قبلیه کرو امنیج نویج با او قبلیه دکم کم بستی کعوی پیروزه دفرین بلا من چاوره دکم لم نزیکانا خوای پروردگار لا نوی اسماعیل کوری ابراهیم پیغمبر یک بنیره بلا پیناس امن پی بگم لبری امن تمنم سر کوتو ای عامر هر کاتی که او پیغمبر هات بشاهد بمن ایمانی پیدینم و تصدیقی دکم و شاید مانی پیدینم که او پیغمبری خوایا اگر تمنی شمدریج بی بیگمی اول لسد این اسلامو خو اگر نیگهشت می ای عامر اتو دکم براس برده یک لبین خوم او پیغمبر دا هر کاتی تو پیگهشتی لمن و سلام با پیغمبری بگیرن صلی اللہ علیه وسلم عامر دلی خواهی نایو رویش او مردو نما امریش هاد مسلمان بوم وقتی که ام خبری زیدم بیر کوتوا روژه لخزمتی پیغمبری خواه دابوم تم ای پیغمبری خواه وقتی خوی زیدی کری نوفل کری عمری کری نوفل آوائی گوتوا خبری بمن دا نارد و سلامی بمن دا نارد و بو جنابت ای پیغمبری خواه سلامکم پیگیان وکو خوی پیغمبری خواش فرد علیه رسول الله سلم و رحم علیه و الله سلام کی دایو و دعای خیر و رحمتی بو کردو دفرمه آلو کاتی دا فرموی قد رأیته فی الجنتی یسحب ذیولا ام زیدم بینی لناو بهشت دا کاکولی اوانی بدو دا دخشا یعنی اوان دا رازاو بو يعني يكيكا لأهلي بهشت أما كما شايكا ليرا بيغمبري خواكا بيغمبري نديوة بلا مادام بيش هاتني بيغمبر بالرأي بو بيغمبري هناوة أو بالتواوي بمصمان حساب كراو حساب كراو وهر وهل الروايات كده فرمي أم كاك زيدا أم ما مصاص زيدي كلا بيش هاتني بيغمبرياتي بيغمبرو كده فرمي ديتم روجه كي من لا شامي دا قراموة للاي منطقه بوانه بوم بوانه منطقه که صنمی لیا صنمی قریشکانی لیا بول سر رگای شوینی اصراحاتی جبوا دیارا آو سرا و دراویشی لیا بوا لوی خلق دا چو اشی خوی دا کردو دعایی دا چون سزدو بروک این دا بو صنمکان دا برتو بلام دا فرمی او زیدن بینی کاتی نیوارو بو حتوین داره ناوراسی روژه بو چاوری کت حتاو کو روژ لناوراسی روژه لاده داتو و کاتی که بینیم روزن لنا و راسی آسمان لایدا و تنوجی نیوروی دستی پیکد روی لقیبله کد روی لکعبه کدو رکعاتی نوجی کدو دوست زی بخوای پرودگا بردنو و گوتی هذه قبلة ابراهیم و اسماعیل اما نهینی که لعنت زور کز نیزانه فرمی اما قبلی ابراهیم و اسماعیل هم بوا که کاتی خوی آوان لسردمی خوانده رویان لکعبه تو الله کرو لو کعبه که اسای مسلمان رو تی دکل وبزان خلقنا لا اعبد حجرا ولا اصلي له امن هج بردك نافر اسمه نوجي بناكم ولا اذبح له قربان شيب وسرنابرم ولا اكل ما ذبح له وهروا اوجنا خوم كلبوان سر براوه تمن اوج حرام او كلو بتان سر دبردري نبي مسلمان لي بخوا شوك حرام دي بس بوان نايش كيل سرهاتوا ولا استقسم بالازلام او هلضان ومضان الشير وختجناكم لكات ايشو كاركانم ده ولا أصلي إلا إلى هذا البيت حتى أموت. بيتام بلهم خلشينا بزان أمن نويج بولاي هج مالقناكم رولا هج مالقناكم إلا أو كعبنا به هتا أو رجي دمره وهروها صفتي كي زيد أو أبو كوا دشو حجي وكاتي حجي شي دكرت وكو إستاي مسلمانا كدسنا ميداني عرفات دشو لو يرادة وستا ولبيكي ديقود ديقود لبيك لا شريك لك ولا ند لك او ايما دريشترا او ايما درين لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ايما اون دي زياترا او كاتيكتويتي لبيك لا شريك لك ولا ند لك لخزمة الراوستام اي پر ورديگار بقسم كردوي هاتون بدو ولا مكدا جاب ولا مكم دايو بانقزا كم دايو هيد شريكو هاو بشدنية وهروها كاتيكي كده قرايا ولا عرفي دهاتوا لرئ اوي دغوت لبيك متعبدا لك لخدمه الراوسان وكو بنديك بوتو اي پروردگار و اويش متواكدو راوسان امي كباس مان كد لس زيدي بابي سعيديه سعيد أم كريل لبكن أو بابي جور أبوه زاوي كزور جرينجا كبراستي أم حالي زيد بي بس رجاك ده هاتوا كركشي زور بآساني أم ديني تدا موجودة و جوريا سعيدش هاد باو شكر بم إسلام بيروزة دا إمام عمر روزة كان لقال سعيدي كري زيد لخزمتي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بسياري زيد اليادة كان أي بيغنبري خواه آية زيد حالي چونة لكوية أما حالكي بكاتي خوي كاتك بسياريان لكل لبيغنبري خواه فقال غفر الله لزيد بن عمر بيغنبري خواه فرموي خواه لزيد كري عمر خوش بيو خواه رحم بيبكا براسي أو مرت فإنه مات على دين إبراهيم لسد دين إبراهيم ديني حنيف ديني توحيد مرت دا إمامي السعيد كوري مسيب دالي مسلمانان لدواي أو روجوة حركاتي باسي زيد كرابايا إلا رحمتيان بودنارت ودواي لخوجوينيان بودكر وكتون إسامة دالين فلان صحابة رضي الله عنه رضي إخوائي لبي خدا لي خوج بي أما بكرمان ده هنا لسر زيدي صفتك ديكي زيد كأما الزور دقمنا لو كاتي دا كهندق العرب كان بيان باوبو كاتك كتشان بيدادبو زور نار حد دبون كمجدين درابايا وكتت بيدابو بباوكيان قتبايا الرنقي رش هلقراو لبالا خدا زور نار حد دبو آية أو مندالي بخيو كاوكو كتشو بيسر شوربي يان زنده بچالی بکاو لکول خوی بکاتو ام زیده هر کاتی هستی کربا که کسی خری که کچکی خوی زنده بچال لکا در چو بولای دیگود کچکت نفقه عایدی من کچکی بین من بخیوی دکم دی برده لای خوی بمالی خوی بسامانی خوی کچکی گوره دکد وکاتی کش که کچکت گوره دبو بانگی باوکی دیگود دیور کچکم گوره کدو اگر دی بیوا هشت از نفقت هر بودکم اگر ناشی بیوا اما لای خوم حتا بشوی دمون بشوی نی خوی دگینم اما تکر لای من اما جی که بو لصیفت هر برزکانی که اسلام کردی بنمای دوائی که زنده بسال کدن نما بخیو کدنی کج بو با یکی که لشتباشکان بو با اشتیگ لوانی که کج بخیو کدن رحمت لبودای کوباوگی اما زیدی کوری نوفل رضا و رحمتی خوای لبه که هشتا پیغمبری خوای ندیوا بلان پیغمبری خوای با مسلمانی قبول کردو اوی سلام بو ناردو امج لیروا سلام دنیرین بو پیغمبر کمان علیه صلاة و السلام لوی او ایمان من پیهی نو این جابزانی تا خو سعید گشو تیگیشتنی لإسلام ام سعیده لگل خوشکی امام عمر کنای فاطمه مسلمان دبنو دین اسلام ورده گرن هر ام مسلمانتی اوانش قصه و چیروکی امام عمر تواو دکاد که امام عمر به هوی اوانه و مسلمان دوید او مشهور دنیو خلکی دا که باوا روزگ لروزان امام عمر زور بطوری لکولانکان مکی دگارا بدو مسلمانگ دا که ازیتی بدا انتقام لور بگری شوین پیغمبر لکویو بیدوزی توا که برای کتیجاتو بو ادا که او تاتو خوشککی خود و زاوکی خود که امو زاشی بو خزوری شتی او مسلمان بود که اتی که اوی بیز ایتر عمر تو رایکی زیادی کردو روی برو مال یعنو خوی به مالی دا کردن لبین داری که رویشت یویلی بو که ایک کن للاوی قرآن بود خویندن لطاوان او خوی شاردوا واروها قرآن کن شاردوا او اندی کلکنیان بو بلام امام عمر زور بطوندی لگالیان جولاو حتا گیشت اوی لیدانو پیکی شاین دروس کرد بلام خوشکه که امام عمر کنای فاطمه او مرد میدانه لعمری و جواب هد زور بطون تیرا خوری راوست عمر او چدکی دی او چستان دخوین فرموی او بطون آبه جاری هر خوب شو خوب پاکوا اینجا وروا تاپید دی او بو هنده که قرآن بو خویندو امام عمرش مسلمان بو هر او کاتی داوای کرد بمبن خزمتی پیغمبری خوا ام کلامی کبیستو ما اما کلامی بشر نیو اما وحی خواهی پروگیارو اما کلامشی نوازه بله سعید یکی کل پیاو نوازه کن نو قومه که ده که عقلشی باشی هبو علمشی باشی هبو تیگشنشی باشی هبو قصي لي ورد جيرا لكارو بارد قصي كربا قصي كحتاي بودكرا حتى وكو جيشت اوي كوا سعيد آمادي زوربي رداوكاني شركان وغزاوتكاني بيغنبري خواب صلى الله عليه وسلم تنها لشر بدر نبي لشر بدر بيغنبري صلى الله عليه وسلم سعيدي لقل كسيك بناوي طلحي كري عبيد الله ناردبون بو إشو كارك بو منطقي شام بو استطلاعيتو قران بدو كاروانا كاني قريشة كان دا كلاوي بن أو بيغم صلى الله عليه وسلم شر بدري هاتا بيشوا إمامي سعيد وهروها طلحي كري عبيد الله هي كان لوي نبون وبيشينا قطونا هاتنوا يعقادار نبو خوكو استانبو تلفون هبي موبايل هبي خبر داركن هتاوان هاتنوا بيغم شركي

بچی اویس مشهور بو او آفرتا کشو بریکی لگل سعید دانا بو لسر ارزی که لمنطقی عقیق منطقی که لنزی که مدینه منوره که اختوکه چی او که بخانو بروکه چی لما داره دروس کرده بو زنی کش اقی پی گرته بو که او ملکی منو سعید لمنی داگیر کردو وای لیهات لو سردمی دا گوتی بخلکی اگر ایشکم بو چاره نکن او روزه که دسمه مزگوتی پیغمبری خوا پر بزر هاوار دکم حیاو کرامتی سعید دبم دلیم غدری لیه کردوم دلیم مالی داگیر کردوم اوی که بزمانی جنان داده خواه پنامانده بلام یکی لصحابی کن هی دلی کچه هاوار مکه اما حوالی پیغمبری خوایا بخوا غدر لتوناکه اتو خراب حالی بوی حتی وای لیهات روزه که دیکه دو کسی دلسوزی سعید بولای سعید رویشتن. گوتیان او جنه سویندی خواردوا که ده چه لمزگود هاواردکا همان گوتو واز بین واز ناینی گمان من نکه تو قدر لوجنه نکدو. بلا اواتی گیشتوا با وبکین راوستی تو چی دیکه باسی او موضوعی نکد. بایه تی اسانگو وا گمان دکن امن خوان خواسا ارزی او افردو داگیر بکم ای امن بخوم حوالی پیغمبری خوانی ما ای بخوم لپیغمبر نازارکم نبیستو کده فرمی من اخذ شبرا من الارض بغیر حق طوقه الله یوم القیامت من سبع اراضین پیغمبری خواهی فرمی هر کسی با اندازه یک بز لارزی خلق داگیر که بنا حق و گل ملکی خوی داو بکات ای خوی و لسر خوی حساب که خواهی گوره لروج قیامتا بحود ارزانده توقی دکاتو واتا وکووال بحود ارزانده بیبات خواره با جهنمو جاکوتی مادم انگو وادا زان که امام نکدو بابی بزام چی دوی دلی او خبران دای واجنکیو کتیان او ای گوتو بابیت بلام سعید دعای چی کرد فرموی اللهم این کاند کاذیبتا فلا تموتو حتی تعما بصرها یا ربی خواه اگر اوج ندرو دکات خواه نیمرینه تا کوری دکی وقتلها بی ارضیها هلو ارزش خواه گوره بی کجی سه دعای لکدون وجعل قبرها فی بئرها و قبرکشی بی دکی خوی بی کلنا او ارزی دای فرجعا فاخبراها بذلك خبری انداج نکی او خبرش اندای بلامج نکی هر سور بول سر او کیو هات دارو پردوکی امام سعید فرداو که ده مالی خویو دا جیری کرد بلام هنده نبرد هر دو چاوکانی کور بون و هر وها روزه کش که تکرل نو عزقی خوی دسوا بکوری کوت نو بیرکه و و میتکش اندر نهینه و رگ بیرکه ان پر کرده و بو با قبری کماتا هم کور بو هم تمانی دریج بو تا اوای کردو و بیرکش بو با قبری خوی جا اهل مدینه دوای اگه هر کسیک اتهامش اوايا كربايا كزولي توروبانا بدعاكي سعيد كوريزي دعايان ديان قد اعماك الله كما اعما اروا واكويرد كاوكو شون اروا شويركت بدعاكي سعيد كوريزيت سعيد كوريزيت لكوي وفاد دكات هر لو ارزي وفاد دكات كا قد ما ناوي عقيقه بلام كاتي كوفاد دكا اولا دروي مدينيا جنازکی حل دگرن دیهن نوا بشاری مدینه لوانی که حل دستن بخزمت کدنی سعیدی کوری ابی وقاس اوی که دستکی رابد باس ما کد و عبدالله کوری امام عمر و سیان ناو قبری و بتایبتیش عبدالله کوری امام عمر که او ذات پیروزه شما در زین در باسی دکین او نویجی لسر کدو که امش سالی پنجاوی یکی هیجری و شصت و حفتاویه که میلادی که او کاتی سعید تمنی گیشت بو با حفتاو سی سال یا ربی خواهی گولا رحم با سعید و با امثال سعید بکات خواهی لئیمش و لئوانش خوش بی خواهی ایمش لگل اوان دا لروج قیمت حشر بکی لخزمتی پیغمبری خواه دا و صلی اللہ علی سیدنا محمد حتا درسی که دهاتو بخواتان بسپیرین وای پرودگار لئیمشو لئیوش خوش بید.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

excellent.

0: Boh. أحسن ما شاء الله.
1: والأرض وما طحاها.

神。

الله. ما شاء الله.

الله الله الله الله.

رادیوی محراب برنامه کانیاوی فرموده لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ما مستا عبدالجبار پیشکش دکرد.

برنامه سایا لبرنامه سایا دا لخزمات پیونورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجر سبری واتا نمرگانی آیتکان دا روحمان آسوده دکین برنامه سایا بو رابی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

بناوی پروردگاری مهربان رزو خوشویستی من با سرجم جوبستانی عزیز لالقی پیشوده او بو باسی او من کد که آنی که رگی بدینی و خوانه ناسیان گرتوته بر آنه گمراییان کری و هدایتیان فروشتوه و او بازرگانی که هر جیز قازانجی تیانا کنو و ریبازی هدایتیان نگرتو تبرو اونیان کردو بنا اگرین بخوالو حالتا جا خواهی گوره دواتر نمونه اهینه تو با حالته ان و فرمید مثلهم کمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون واتا نمونه او جور کسانا وکو کسی گوایا که اگریشی کردویتاو ملام کاتی کوا دور بدی رونا کدوتو برچاوی رونا ام انسانا کویتاناو تاریشی و او نوری لدست بداتو او روناشی لشیس بجید و خواهی گو رسحان و تعالی لتاریکستان کا جان هیل و پرجوان خاتو احمالا نکات کا راستی و حقیقتکان نبینن نمونه چی حسی ابو نمونه چی معنوی نمونه کسانک که هدایت لبردسیانه بلام پیروی ناکن و ایمان لبردسیانه بلام نانه ایمان بهنو و ببن کسایتیشی دیندار و صالح خواناس و که اوایا کسی آگر بکاتو کسی آگر بکاتو دیاره یا با خوگرم کرنویا یا با اوی تاریکستانو ایوید برچاوی رون به بلام که تک که دورو بگرونا کردوتاو تو پر چون که خواهن نهانوه ام روناشه نمینو بکیوت تاریکستانو یعنی کسانی که آبه دین لراستی ها درونیان لتاریکی هایا ناخیان تاریکا بلکو تاریکستانا که ملک تاریکی که تو بسر یکا حقیقت نابینن راستیکان نابینن نازانن بوچی هاتو نازان برو چو اچن سرگردانن جا انسان لتاریکی ها نزان دورو بری چی تیایا و چی دوری داوا لوزعیتی چی سامناک آجی جا لقیامت آبوان درکوید که چون خویان جیر داوا لنو تاریکستان کند خواهی گوره وصفی چی تیر آنکاد اما نو که چی وان صمم بکمون امیون فهم لا یرجعون اما نا وکو کروان کروالن هیز نابیسن کسی مقابل که خصیب و بکاو اویش کربت و نیبیسه چی سفاده کاد چی تیه گاد لولا شوا چورنو لالشن لالش نزنه اوی لنا خیاتی داری بره امینی او کسانی که کلو لالن زور و زحمت به اشارات همو کستیان نگا کم کستیان نگا یا تیشیان نگی نیو ناسل تیان نگی حالت چی زور نخوش با کسانی به دین وکو کرو لال وابن جا چوریش من امیون فهم لا ارجعون اوانا لراستیا ناگرنو برگی راست و درست ناگرنو ولا ایمان بیر ناکنو تناف کرن حالت اکا تناگرن بخوای گوره اوانا لروی معنی و وکو کرو چورو لال وان کرو چورو لال سید دردی سام ناکا تناگرن بخوای گوره نعمتی اوی که ایما ابیستین نعمتی اوی که ایما قصاکی نعمتی اوی که ایما ابینین

0: او نعمتان حقوايا بال نرمان بيد بو ايمان بو دينداري بو خواناسي بو چاكا بلام کسانی کن اخوای گورو دزگاه نشی پی بخشیون که چی بکاری ناینن فرق کنی لگو او کسانی که کرن کلالن کچورن چون که تنها برپی خوان بینن تنها بر جواندی خوان بینن تنها آرزو کانی خوان اپرستن خوانی بو اکجون دنیا اپرستن بجشی دالن اول راستی حالتی که لو حالتا خرابتره کسی کرو شورو لالا بلام دینداره هرچونه به اشارات یک بشه وازیک به فطرتی خواناسه او قیاس ناکر لگل او کسانه کم دزگاینان هی بلام نکارن خستو او کو پیویست کاری پینا کنو تیلاف کنو بکاری نهین نمونیش تر با حالتی خواناسان هینه توا یا خود دور روکان هینه توا افرمی او کصیب من السمائی او کصیب من السمائی فیه ظلمات و رعد و برق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين حالتك كان تشبيه كاد باراني شلزمة كادا بارت أخواروا وأبارانا لوقتك أبيت كدنيا زور تاريكا بلام جاجر هورا بروسكو هورا قرما روبدا كساني كوا بيدين جوسكي خوان بآخرن نوکو کرببن نترسی مردن جاری واهی ولام خواهی گوره گماروی کافرانی دهو کواتا ام دینا وکو بارانی چی رحمتو بارانی چی لازمو خورم وایا کسود بخشا و ام پیاما که جاری واهی ابرسکیتا و لطاریکستانا درکوید برپی روناگ کاتاو او کسانی دیندار سودی لیوره کرن بلام کسانی به دین لداخه جوی خوان آخن اترسن ام پیامیان پیبگا لیه اترسن به هوی دعای و پروفاگندی نا حزان و وازانن که ام دینا با ام زمان ناشه ام دینا کسانی تون رو تیرو رست برورده که ام دینا والی که انسان دواب که به انسان معقد به ابمشتانه برو آکن اول راستیان جوی خوان آخنن و اترسن لباسی مردنیش حزر اکن لمردن اترسن لوی که توشیان بی توشیان هر ده با چو اچن اخوا کس درباز نابی لمردن کس رزگاری نابی اخوای گوره کن گماروی کافرانی داو دادسی در ناچن بای مولتان دا چو که با چو اچن هر ببگرن اون بای اخوای گوره لدنیا جاری واهی مولا داده با کافران با آرزی خواهن تراته نکن بدین اکن اکوژن ابرن شروال پیسی اکن داوین پیسی اکن حرام خوری اکن حرام کاری اکن با ایگورم جاری داون با چی چون که داده سی در ناسن با چو اچن کتو پر مردنه ام مردنه خیان اگریو و اداب سریانو و این پیشیتو او دزگانی که با کارن نهن هموی لکار خواهد ابنه کرو چورو لالو افلیجو همو لاشان لحركه اكيو ببخرينا گوره چی تسکو تنگو تاریکو دواتر خواهی گوره زینو امکاتو محاسبه امکال سر بیدینی و خوانه ناسیان جا یکاد البرق و یخطفو ابصارهم اوانا ام دینا رونا چی هی اوانا ام پیاما آشکرا و رونا خریک آیوی چاگن بره هر وکو چون ها رو بروسکی به هز خریک آیوی چاوی کسی برای که الان شوی تاریک آیا آبو شوی به هزم پیامه پیامه حجتی چی خواهی گوری لسر زویا ام قرآن خواهی گوری پارستوی تی ایشی گوری پیتی کل ما عضا لهم مشو فیه اما نا اگر لشوا جیر بخون نهو رو بروس که دنیا انبارون کاتوا ابین ارون تیه ام منافقانش کاتگم دینا زمین سازی که بوجیانی چی آسوده بوجیانی چی باش امان سودی لوره گرم و ایده اظلم علیهم قام هر وکو چون کسانی کوا زشوی تاریکا کاته هرو بروس که ورولا چی نابد او حلوستا کن اوانش کاته کوا امدین بینازا انصاری کما حلوستا کن بلکو الله حلوستا که بیل دجایتیش یکنو ولو شاء الله لذهب بسمعه و ابصارهم إن الله على كل شيء قدير اگر خواه گوره بیه و دزگای بیستنیان دزگای بینیان همو لی اصنه توا و خواه گوره ده صلاتی بسر هموش تک ده هیا. باشم خواه گوره سبحانه و تعالی خطاب به همو انسان کن لهمو زمان و زمینه کن همو هن بان کرد با پرسنی ذاتی خوی چون که پروردگار یعنی و فرمید يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون خلشينا أو پروردگار بپرستن كپروردگاري خوتانا أو ذاتي كبديه ناون كدرستي كردون يو نبوبون وجود تان نبو أصلا آسمان وزويج وجود نبو بتعبتي يو هر نبون يو بديه ناو مادم كسيك ك بدیه نایوی ابی بی پرستی هر او شایسته پرستنا توی لنبون هنه و تا وجود هرچی لعاسمانه کن و زیو شایبو توی مسخر کردوا ننگ تو نی پرستی ننگ تو هوا و عرضی خود پرستی شیطان بپرستی گاو مانگا بپرستی روژو مانگو سیر بپرستی چونکه ایوشو آنه پیش ایوشی درست کردوا بوی پرستکار بن بوی دیندار بن بوی تقوادار بن بوی صالح بن که صالح بون هر بو خودان چاکا خو خواهی گونه هیچ سودی چی پی ناگه لپرستینی ایوه لتقوی ایوه لدین داری ایوه ایوه خودتان سود من ابن ایبوش یو تقوی داری ناکن جا خواهی گونه هنده نعمت من بیره خاطه و فرمه الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا همزوی برخستون همزوی و کفرش و ایلی کردوه که بتابتی لورزی بهاره جوان رای خستوه و کفرش رازم دویتی و با خوی با ویل و سرابین و پچن سودی دور گرن لبر همه کانی بخون خانو برای لسه درست کن باخچه و کار خانو اوشتانه که پیوستانه لسه دی برپاب کن و السماء بنا آسمانشی براستانو اوشی بنا کردو اوشی درست کردو آسمان آسمان دنیا سیده که رنگی که شینی جوانی هیا لراجع اگر جو صاف بید جار جار با بلاهوری جوان ای رازینه تو من جار جار او ترانیشی خولمیشی و خوی اعماده که بوی برانی رحمت من بو بارینه بوی بشونه فرمیه منزل من السماء ماء ای باران باران تن بو بارینه لعصمانه استا که علم کشفی کردو ام بارانه لهمی او درسته بی و بایه نید بو سر شونه چوستانه کانو چره بیتا و ام هلمی او و دیت خواره و لشوازی بفرو ترز و باران براستی معجزه خواهی گوره چون ام آو تصفیه اکاد ام آو بردوام شارکان خلقی شارکان خلقی دهاتکان پیس و پخلی اکن که چی اچه تا دریاو دریایش و سور و طال که ابیت حلم حلمشی پاک لشوستانکان دا عبزه بردوام ام سوری آو لسر زویده درست بید و ابیت هوی برهم هنانی جورها بروبوم وکو فرمید فاخرج به من الثمرات رزقا لكم جورها بروبوم بو ایوا پیش دهنه رزق بو ایوا ام همو نازو نعمتا ام همو میویا ام همو خواردنا بغفلت میخو بیر بکروا لی بیر بکروا لم سیو جوانا لم پرتقالا لم شوتیه لم کالکا لم خیارا لم بامی و تماتی لم هموشت بشوارا لو گجو جیای لدشتکانا هزاران جور گجو جیای درست کرد و کبو خواردن با شفا سودمند با من لو کجو چیوانه دا کجو چیوان رازند و تو هموی بایمه هم همو درخت جوانه برداره هم در خورما بالا برزه هم همو ناز و نعمته حتی با رو جز و اشتانه هموی خزمتی ایمه هیچ تیشی خواهی گوره به ما بس درست نکردو و هموی با خزمتی ایمه درست کردو ایمش حق وای بدل و بکل او ذات بپرستی نوشه کنن با جوانی بکن او خواه گوره او خواه جانه بدل و بکل بپرستی نوشه و طاعتی بکن و پیمانه فرمید فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون هر چیز نکن یو شریکو هاول او خواه گوره بریار بدن یو دزانن کوا او ذاتا پیویز نکا شریکی بی پیویز نکا هاولی هبید اگر هر دوانش بونه یا دو دان خواه بوده او خوی فرمید لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا اگر خواهی تر ببایه بجگل وزادتا اسمان خان و زوی هموی تیگه چو هموی ابو بشر یان ابو بچشان نبر او وزادتا تاکو تنهایا و وزادتا شریکو هاولینیا نبر او ببدلو بکل تنها او پرستین تنها داوه یارمتی لوف کین و ایاک نعبود و ایاک نستعین و عملی تطبیق کین او بخوی مایی سربرزی و سرفرازی معنی بید لدنیا و قیامتا باشن خواهی گوره سبحانه و تعالی دیت سر بازی ام قرآنی کم پیامانی پیه دوانه کسانی که منشکو گمانه هبیلی نبروه تحدای بشریت اکاد با هینانی تاق سورتیک وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله أغريو قمانتان هي لو فعمي كنا ظلمان كدوا وصر عبدي خمان بندي خمان إيوا إيهول بدن سورة إكويني أو قرآن سورة إشي كورت وكو نعطينا وكو سورة نصر وكو سورة كوثر يا سورة نصر إيوا أو سورة كوتانا زانو أتوان إيوا تأليف بكان داي بنين برنا وتأيماش وقو قرآن كتب من دانعوا قرآن سرتا تحدى أكاد بهموي بهمو قرآن كافرين قل لين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا أتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أقل إنس والجن هر هموي كوب ابنوا سرقن من أوبن كوينيم قرآن دا بنين هرجیز ناتوان اگر چی هاو کاری اکتیش کنن بوارده دواتر بده صورت فرمید که اگر او گمانتان هیا لم قرآن لم کتبه فاتو بعشر سورین اما قلون افتراه قل فاتو بعشر سورین مثله مفتریات اوش ده صورتی وینام بینن کوا حالی بسن اوش و کچول محمد صلی الله علیه وسلم حالی بستو کالی نبستو کلامی خوایا اوش بزانن حول شیوا بدن جایتر خواهی گوره سبحانه و تعالی آبو شیوه تحده اکا سر انجام به یک دان سورت یک دان سورتی کرد بلام تحده کبر دوامه و مرجع عرب لزمانوانی دا لروان بیجی دا لهمو ملتان پیشکو توترن و حول جدران و حالاتشان کرده بلام نه انتوانیو هیچ بکن نه انتوانی و طاق صورتیک دو صورت قرطانه درست کن اما ایتا که تحده اکاد با یک صورت لصورتی یونسی شاهاتوا و لصورتی البقره شاهاتوا بلام و تبشریت دسوسان و فرمید فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا اگر نتان کرد کاری و صورتیک بینن بینیم قرآنه و پیش معنا فرمه و هر چیز ناشتوانن هر چیز ناتوان فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره که وقت خودتان بفارزن لو اگری کسوت من یکی انسانو برده انسان بو ناس کیه بردیش بو سختیه بی که بسر یکا همو ایداجی سو کو خلوزی بر سور بیتوا اگری چیوا به انسان چنه برگی بگری چنه ایشی پی بگرد چنه نارحت بید او اگره آمده کراوا با کافرو خوانه ناسان براوا هر کسی بیرو باور روای کم قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسایتی چی زیره و خوی دایناوا بازو تو ببکاو بغرد تو بلای خواهی گورا چونکه اگر چی سخت سزای چی زار پر ایش و آزار لدو زخدا چاوری او اوه تایستا هرچی محاولات کراوا و یعنی ام قرآن دا مرد هموی فشلی هنو و هیچی نجاحتی هنو لبرو کافران و تویانا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون ایوا جوبم قرآن مگرن بیکن با دخول و زره بیکن با رشبالک بیکن با رقص بیکن با برنامکانی من جاواز بوتو جاوازی جوبم قرآن مگرن و بشتی ترو مشغول بن ملام تحدا که هر باقیه و انشاءالله خواهی گوره هدایتی و کسان ادا که خیری انتی آیا که جیرن که دزگای بستنو بینینو لگدانو اخوان لکار ناخن خوشویستان تالقیشینه دتان سپیرین بوزاتی که سپرده زهنا کد و السلام علیکم و رحمت الله.
1: رادیو محراب دنگ یک بگیندنی پیامی دوین پیغمبره.

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله

رحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم ده فرمه: هر کسی خمو گرفتاریک لسر باورداریک لاب بعد لدنیا ده، او خدا خمو گرفتاریک لخمو گرفتاریکانی روج دوائی لسر او لاده بعد. هر یک بار سوکی بکاد بو کسیک کباری قرص جیانی کوتو تسرشان، او خداش همو بار سوکی و اسانکاری کی بودکاد لدنیا و دوار روج ده، و خدا بردوام لهاوکاری و یاریدی بندکی دایا حتا او بندیا لهاوکاری و یاریددانی برای ایمان دارکی دابید، و کسیک ریگایک بگری تبرو بهوی و زانست و زانیاری دسکوه، او خدای گورش بهوی ام زانست و زانیاری و ریگای چون بهشتی بو اساندکات، و هر کو مال کسیکیش کو ببنه ول مالک لمالکانی خداو قرآن بخوین نوو تاوتوی بکنو لنیوانی خویان دا راوی بکن، الا سکنایو آرامی خواییان بسر دا دباریو رحمتی خوادایان دا پوشیو ملائکتکانیش دوریان ددن، و خدا باسیان دکات لکوری او ملائکتانی کللای خوین. هر کسی کش کردوی خوی دوی خست به اوه رشالکو بن مالکی خیرو پیشی نخات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا ابن عباس ورزاق رحمتي إخوان لستدبي جرا وتوا وتوتي روجي كان لا دوهي بيغمبري خواهو بوم سلامي خداي لسر بيت بيوتم: اي گنج، جو بگره تا من چنوشو رستو باسو حقيقتي اكد فير بكم، خدا بپارزه، خداش تو ده پارزهت، بواتا تو گوري خداو تواويد صلاتكانيو سرجمينا وجوانكانيو افعال حكمت آويتكانيو شريعتكيو فرمانكاني لدلو جانو آكارو روشتو كردود دا بپارزو رنجان پی بدو لجيان خود دا، خداي گورش تو دا پارزه بهمو ماناکاني پارستن لسرو هموش يانوا پارستن لهي زوهر شو دا صلاتکاني نفس و شيطان بسر داو هروها كوتنا نيو داو چالي هلگرانو و كفرو نفاقو طواوي آفاتو ناخوشيو نخوشي درونيو دنیاية كان. خدا بپارزه همیشه دبینی بپیر داوکان تودیتو هاو کاری دکات، اگر داوی هرشتی کد کرتنها لخدای داو بکا او دمه دسکوتنی هموشتکانت لبخشندی خواد زانی، اگر چی بهو کارو لرهی درست کراوکانی شو پید بگات، و اگر داوی کومکو یارمتید کرد تنها لخدای داو بکا،
او دما کومک یارمتید به هر هوکارو له هر مرو و دروس کراوی کو پیبګات هر له خدای د زانی و بجزانه اگر همو امتو کلو خلکان کو ببنوا لسر اوی لشتیا کا سودت پیبګینن او ناتوانن مگر او سودی که خدا بوی نوسی بیو بر ریاری بود دابید و اگر همویان کو ببنوه لسر اوی لشتی که زیانت پی بگینن او هم دیسان ناتوانن مگر او زیانی که خدا لسر تی نوسی بیو بوی بر ریار دابید ایدی با کرنامه مروفکان قلمکان حل جیراونو برز کراونتوو دفترو لپرکانیش وشک بونتوو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمه خداي قورا أجر بنديك خوشويست بانجی جبریل سلامی خدای لسر به دکاتو پیدا فرمه من فلانه بنده خومم خوش دوید توش خوشت بوید جبریلش خوشی دوید. پاشان جبریل لآسمان دا بانگ را دا دیره و دفرمه خدای گوره فلانه بنده خوش دویدو ایوش خوشتان بوید. ایتر کمالی ملائکتکانی آسمانیش خوشیان دوید. پاشان پسند بونی لسر زوی بودادن دو لای همو خلکانی سرزوی پسنده به. و اگر خوای گوره رقی لبنده کش ببیتوا ایتر بانگی جبریل سلامی خدای لسر بدکاتو پیدا فرمه من رقم لفلانه کسا توش رقد لی بیتوا ایدی جبریلش رقی لی دبیتوا لآسمانش بانگ را دیرهو دفرمه خدای گوره رقی لفلانه بنده دبیتوا ایوش رقتان لی بیتوا ایتر سر جمی ملائکتکانی آسمانی شرقیان لی دبیتوا. پاشان ناپسند بونی دخلیت سر زویو لای خلکیش ناپسندو بیزراو ناحزده بی. دیار خوشویز بونی مروف للاین خداو لبر ایمانی گشو گرمو آکارو اخلاقیاتی برزو پسندیتیو رقلی بونو ناحزبونی شی لبر دور کوتنویا لایمانو باورو آکاری پسندو خوروشت جوانکانیتی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. و تا خوشویست سلام و رحمت و برکاتی خوای پروردگاری لسر بید دفر می بیا گمانو بدل نیعی و خدا صد رحم و سوز و مهربانی هیا. لو صد رحم و سوز و مهربانی یک دانه یعنی نردو تخوار و بونی امرو وکانو جنوککانو آجلانو مارو میرو حشراتو خشوککان هر بو یک دانه رحمه یک تریان خوش دویتو دل یعن بو یک دسوتیتو پروشی یکترن. هر بو یک دان رحمشا سوز و مهربانیان هیا بو یکترو رحم با یکتر دکن لناو خوینده. هر بو رحمتشا اجل درندو کیوی پروشی و دلباسوتان و خوشویستی و پرستنی هیا بو بیج وکی. خدای گوره نودو نو رحمکی حل گرتو و پاشی خستو و بروشی دوائیو به هویانو رحم ببندکانی دکات.

لرادوی محراب و برنامه لخزمت جزئی عمده لآمده و پیشکش کردنی برز ما مستحسن حسین پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکر

صلاح خواهی گورو پرورگاتن لبی بسرانی برزو خوش ویست لرادوی محراب و ایوی برزو بابتی که ایمانی لجن و نشانی او کاران چین کامروف بلدوی گناه و تاوان پیویست انجامیان بدا برز ما مصامره موسا پیشکشی دکا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. خواهي قرطاعتي ملايك ما قبولك خواهي برنا وجوانا كاني خوي أم سجود الركوع بكات كفارتي قناها كان من خواهي برنا وجوانا كاني خوي أم سجود الركوع من لي قبولك وكلوت في لقلا كدوين بوين بميواني خواه لمزقوتا يا ربي أولي قلب يا غمري شال بهشتاكو بينو. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. برز كان باسي او اكين اجر انسان گناه کی کرد رحمتي خاله و قدر به انسان اگر گناهی کرد لدوای گناه کا ابي پينشت بكاو پينشت نكا باسي او پينشتا كين كا ابي انسان بيانكا اگر گناهت کرد بفرمانی خوات کرد دوای بیا فرمانی که ابی ام پین شتب کی بر زکارم ام دینا ام قرآن للاین خواه هاتو ام قرآن کاغذی خواه با ایمه انسانی ناردو خواه ایمه دروس کردو او قرآن جی خواه خواه گیان چاک من اناسه که انسان جاری واهی حلا اکا چونکه خوی امان ناسه جاری واهی انسان گناه که حلا که تاوان که بلان وکو ازانه تاوان و حلا جکا درمانه کشی بودانه و کبریتی لطوبه کردن. رحمتی خوالی ببزان ام محمده هزار صلوات با محمد بزان چنه بر رحمته لدینی جولکا طبعا لپیش اوانه بود دعایی خواه او نگوری لسر کردن لدینی جولکا هر کسی گناهی بکرده توبه کی بریتی بوله چی ابوای خوی بکشتای لا حول ولا قوه. یعنی هر کسی گناهی بکرده ابوای چی بوایه فقتلوا انفسکم ابوای خوی بکشتای ام جا خواه توبه لی قبول کن. زور باره کی گران بو للای گاور حتی لدینی جولکا وش لقرآن هی اگر جلو برگ کی پی سی آی کی پی او بتلایه میز کی پی او بتلایه عرق کی پی او بتلایه طبعا عرق جو خو میز وای چون میز انسان لنیو جبا عرق ج انسان لنیو جبا اگر پی تو بتلیو کو میز وای پیس و کو پی سی آی وای لدینی جولکا ابوای او جگای ببریایه يعني تو كم يجي لو بانتولات بيزنا ابو ابوايه ببريايه ام فاقونوين ابو بشاردني نبو ای لدینی گاورا لدینی گاورا انسان هر گلاوا چونکه آدم که تاوانی کرد علی او تاوانه او نه گاورا بو بشی همو ناوکان آدمی جکا لدینی گاورا حتی لدینی گاورا هر کس جن بین اتره و گلاو بو جن هنان یعنی پیزبون جن یعنی شیطان لای گاور جن هنان ها ایسا ولات اگه العالم افیالین ولات فاتیکان اولاتا لایتالیا یک جنی تیانی جنگلاو للای اوان بلام للای ایما ایسا اوان پی ما نفروشنو اشتوان پی افروشنو ما پی افرد من پی افروشنو لای اوان هر کسی بوبا قدیس نابی جنیبی هر کسی بوبا بطریس نابی جنیبی حتى شماس کانیش خادم کانیش یعنی نه به جنیانه به جن قواه لایوان ایل دینی پیغمبر صل الله علیه وسلم جا او دین قاوران عادتی هم وای الله حضرت عیسی که هاتو او کشتو یعنی او کشتنی او بابا فیدیه ایمه یعنی تو نان خویتو من لیره تیرابم راست او قصه اگه تو لیو نان خوی من لیره تیرابم اوان جلن بخوا که یعنی عیسی عبادتی کرد و عبادت که عیسی شمولی مشی کرد او دام اوان اوان یه پیالن مخلص یعنی مخلص یعنی او یعنی من نجاده دام ای دینی پیغمبر که هاتو دینی پیغمبر که هاتو فرمویتی کل بنی آدم خطا انسان كان همو هلاكن تبعتي انسان واي لسر يكشد نامينتو اي دنيا لسر يكس عادمينتو وكوچون دنيا ماويك بهارو ماوي هاوينو بايزو زستانو بيانيو ايواريو عصرو امانيه تبعتي انسان جاقوري براقالو سانجاري واهي او ننزيك بخواوا لو دقاب بمري لوانه درجة شهيدية بي جاري واهي هر زور دوري لخواوا نعوذ بالله اي دعاية افرمي وخير الخطائين التوابون خوشويسترين كسبلاي خواوا او كسيك توبي كدو دلاؤنية انسان انسان فاقبتو بس بر از کانم هر کس توبه کرد ابي ام پنج شتبکا پنج شتبکا او پنج شد نکا ام شو بس او پنج شتا کین ک ابي بی کین یکم شتا ک ابي انسان توبه ل گناه کرد ویکا او بزوترین کات واز ل گناه بینه او گناه نا کی نا بیل سری بر دوام بی ابي بزوترین کات واز ل بینی چون انسان اراب ریک او خوش خوش اراب ری او بلام کتوبر اکیت ناو چاله کو یکم شد به چیب کی دری بینیتو یکم شد به دری بینیتو له چاله تا یکم شتی امیش ابه واز له گناه ک بینه نگهل لناو لناو گناه ک چلپای به بلام بلا وختو با کم نا یکم شد به له چاله ک دویتو واز له گناه بینی ای دوهم شده به چیه بی کهی؟ به زور پشیمان بی لسر او گناه فرمیز بره جینی پیاوک اروه گناه اکاو دوائی اگری ام پیاو خوشویستی خواهی او فرمیز کانه شریتکی لخوالای عرشی خواهی لبی گجنه تو ام فرمیز کانه پیاوی وایشه یک گناه اکا فشی پیاو اکا عرضی عضلات دکا من توانی و او گناه بکم من توانی و او خراب بکم من توانی و او ازدیتی خلقی بم ام دوانه فرقیانه یا فرقیانیه؟ فرقیان زور زوره اوی که پشیمان و فرمیزگر رجه خواهی گوره قلمی عفو بسر گناه یادینه امش کفش با گناه و اکا طبعا بر زکانم هر کسی اک زیناب که بطل عرق بخوا حرام یک بخوا لای چند کس باسی که او نجار او گناهی بو نوسره گناه اگه کهی بلام للای خلق باسی اکی چند جار باسی اکی او نجار بو ده نوسره تو چون که خلقت فیر کردو با او گناه او کارد آسان کردو للای خلق پرژین خواد شکندو حدود خواد شکندو خواه فرمیتی و تیلک حدود الله او سنوره هر کسی برات او دیوی سنوره ایگرن باز هم سری شیطاشن و تازی بیشه کن او تو پشیمان بی بر رزکم پشیمان اگر پشیمان نبی دلت خوش بی بگناه که او ایشتای توبه نکردو او فرمیز بر رجی تمام بر رزکانم انسان چند گناه که قرآن فرمی يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية رجي قيامة شن قناهات كردوا لساحي محشرة أو هم خلق وستاء وبيغمران لوين خوالوين لبردمي أم هم خلقا فليمي بولي أدن زيناتا أعوذ بالله آخر أمير بيغمران لما حاليبون بيغو صالحان وزانا كان لما حاليبون بويل بقناه أقرين اوانی کفر میز نارجین لسر گناهیان لما تیناگن یا برایان ببنید چون که تو ایسا بلید معلوم به بیانی محکمه دکن ام شو خوو پیا ناکیو هست ای اما بوچی اپر بدمی خوی پیا کنه اما وادیارا صل لگناه ناکا وادیارا او رسمه لبیر چو توقفا پنامان با اوی پشیمان بی بر رزکم پیاوی واهی اگر جماعتی نویجی بیانی نکا لوانه او روژه با تمن نزانه خفتی پی اخوا تا ایوار خفت اخوا چواتی جماعتی نویجی بیانی فوتاو زلامی وای شیعه کنیوشی بیانی نکاح نهی با خیالی حل وای نهی با خیالی یه ام دو نفر فرقیان زور زوره فخری کائنات صلی الله علیه و سلم لغزای قرانوا طبعا او کاتب هاوین بو تموز بو ایتل لو عربستانا بشوا اچن بریا و بروجا اخوان بشوا او نچون بریا پکیان کوت صحابه و تیانی پیغمبری خواه والله پک من کوت پیغمبر صلی الله علیه فرمی آخر زور من دو بوین اترسم بخوینو بانیو جیبانی خبر من نبیتو بلال حبشی و تی قربان بخون من هفتان سینم ان شاء الله ينكرت تي بخون من اخوهم هل فانسينم صحابش باسراحت باسراحت همو سريا النايو كسريا النايو تيتاو بلال حبشي زور خوي هاد ابي شو المكون ما عنده فرقي شي لقلو انا حزور ما عنده حتى اذا كم يك دانش زاد انسان یکی لپاله اب خویت لخوی و خویه سایق نیه سایق لپاله یکی اب خویش خویی میآگری هک او خالقی بینه و پرخیلیا هر سری نیا و میشه سیکر بپرخیلیدن کس خبری نبودیو حتی خور هل هاتو گرمای خور لیان ام جا خبریان بود هنیه جبیانیان چو پیامرس الله سلام ک خبری بودیو فرمی کوا بلال بلال راچ الله کا تی بلال چی لکردی نیجی بیانی من روی پیامل لتمنی تناو نیجی فوتاو بلال چیت کرد چیت کرد نیجی که من روی و تی والله قربان یان اصابنی ما اصابکم اوی زوری بو ایو هینا و زوری شی بو منی نامیش خوتو ایتل ساعت و دو ساعت نیج نماو پیامرس الله سلام فرمی ده هلیان سینه بعد از نیوش بگیرن بانگ یک بلو قامت یکم باب کن با نیوش که بیانی من بکین و با قضا با جماعت نیوش که یعنی گرت و با قضا حضرتی پیغمبر علیه الصلاة و سلام اویش خود نیوشی بیانی راشتو و بلام نبی با عمدی نیوش بفوته نبی واجبت با عمدی بفوته با عمدی بفوته نی اوی پشیمان بی اوی توبه بکی اوی فرمیز برژینی انسان ایماندار اگر گناه بکا و ازانه برده کی گوره یا لسر سنگی دانه و حناسه در نایه زور بطاقته بو گناهی که کردوی تی هر کاته گناهت کردو بطاقت بویلی او درجه ایمان برزه هر کاته گناه کردو پیکنی ندهات او بزانه الو کاته ایمان لسفرائه پیامبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم پیاوی منافق اگر گناه بکا فرمی چنه میشه گا نیشه بلو تو آوائی گا کئی اون اللہی گرنگر نه بخیاله بلا مسلمان ایماندار اگر گناهی کرد وگ اوائی بردگ لسر سنگی دابنن چون انسان شتیگ لسر سنگی دابنن تی حناسی بو نایه اویش آوائی لی اخوامی اکوی تا ناسا برکی و سهم ابی چی بکن؟ ابی پیمان بی بخوا جاره کی تر او گناه نکی تو ابی عزم جزم بی لسر اوی نگره تو سر او گناه اگر بدن بیلی تو بلان بدل هر گیان اللای گناه که بی اویش در توبه نکلو او به توبه کار باو کسن حساب بو نکن که گره بی توبه لای خواه علماء اسلام افرمن افرمه وکو چون مستحيل محال شيرق لغواني حيوان هات درو اروات وناوي ها دي چون او محال ابي توش محال بي او بغريت هو سرو غنا ام جايته تو او توبه كراو او توبه قبول كنيتي او دي انا نيكيتو برز كان بخوت اب چورو اوانی پاره ان هه حسابي پاره کان یان کن بیني خو یان خو اچن پاره ان هه ورد ورد حسابي اكن حق فقيران و زکات لياده وک چون پاره حساب کي حساب كتابي پاره کي حساب كتابي کي نفسي خوښ وک بزانه چن گناه ده
1: صلح لقال خوابك أجل صلح كل لقال خوا خايان زور بالرحمة يتعلم منيش توم زور خوشي تو دبر خوشي ويسي أجل ريتو بولاي خوا يا خايان يش توي زور خوشي أواني كخوا توفيق يانا دا برادري رفيقي عرخوري هبو رفيقي نواجنكري هبو رفيقي هبو دور لدين بو بلام
0: تويتي هذا فراق بيني وبينكم
1: تازه ايتر منو تو رفاقتو برادري ما نما تازه من رقاي كترم قر رقاي خواو بهشتم قر توش رقاي جهنم دقتو وخالي قلتا نايا ابي جابي تو شوارم سيام وطمان نقريتو بشيمان بيتو لو قناهو نتشيتو وسدي شوارم واجب لسرد او حقي خلق ها بسرتو وبيديتو شرطي شوارم چي برزكم او ما في خلق او حقي خلق ها بسرتو نيديتو توبت قبولني او ساو قسانا نلين والله مقسي كوال كملاي اما قسي رسول الله برزكانم رسول الله فرميتي رمضان تا او رمضان كفارتي هل قناها كلو بين اكري ام جمعه بو او جمعه كفارتي قناها كي كاتك ما في خلقيت يا نبي والله العظيم بنجا عمربكي بنجا فلسي ما في خلقي لكل ناك مقر صلحي لقلابي بياك خزمكاري مالي بيغمر بو صلى الله عليه وسلم پیاره گوتر ایشو شتیه کر اول مالی پیامبرا ل غزای کا و کو خو مال الله این گل لیوال تیره کی ویل هات تیره کی ویل هات لیو کشتی صحابه و تیان هنی الله الجنة بخز مکاری پیامبر بیو آوا شهید بکری اکف بهشت عافیت بی عافیت بی بهشت پیغمبر فرمی قسم به گورای خوابونی بار نچه بلوتیا صحابه کوتن گمانه و یا رب جا اما آوا به به ما چی به پیغمبر خوا فرمی زن چی وی فرمی راج کیان لمال حکمت لبیت المال جاجمی کی دزی و بتانیک اویلا خرید رو ذکر جاجمی پنالن بتانیک کی دزی و ای رولا رو اي قرب سري مسؤول كان يا ما تخوا اي قرب سري عن بيت خوا او ها مشتد زرا ولا مالي حكمته مالي ملت اخبر زك ما قتوش تي لمالي من بتزي للروجي قيامتها من البرديسيرات تنها من يا خوا قرم بز قرشتي لمالي حكمته مالي ملت بتزي روجي قيامت هم امتي في غمر داول ليك الحمد لله اخواني كدين بمسؤول حقي خلقي بسلوا به بالروجو رمضان وعمره وحاجي وميزري ملا رزقارد نابي أبي أو حقي بيتو حقي كي بروا أم جاتو بالكردو أما شوار بينجم نقطة أخير من بينجم أو كسي كتوبة أكا أبي تشيبكا أبي بشويني أو خرابة شاكب كايتر وأتبع السيئة الحسنة تمحوها دائما بشوين اشتي چاكا بشوين اشتي خرابا چاكا يبكا أو چاكا خرابا اكجينتو سنة كاتك لمجلس دانانشي آخر كاتك لمجلس دانشي شو چري اما چيه غيبتي يكتر كردن ام غيبتي اوكا او عيبي او هلدا او بوبيا كنه شرفی اوش کنه عزو ناموسی سوگکا ام کارانی پیکا زور خطره زور مجلس کار من خطرم بلام اما حقی خلقه بس پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم لما مجلس هلا اکا لکاتک لما مجلس هل سایو بله سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لو مجلسات شن گناهی کردو خواهی گجنه تو بلا خواهی توبه بی هر خرابه یکم لما مجلسات بدم آهاتو توبه بی خواهی اگجنه تو ایتر شریتکان دا گجنه و ابی چاکه بی بشوینی خرابه
0: صحابي كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتو بونيش لريا لقال جنيه كاقو بقفيني كي قرتو قفيني كي كردو ما چه كي كردو يتوتي والله استعيد تخوار وحيامة با من شيبكم والله خو امان اللي في غمر خويا ناشر نو ايتر او نقريا او نقريا او نقريا جيف المسككاني بچاو ديارو سكي قران نو بو في غمر وتي في غمر اخوا گناه كي عوام كردو خواي گور ام ايته هنا يا خوار وفرموي اقيم الصلاه طرفي النهار وزلفا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن، آیا من دورم لیانو یا خود نزیک؟ دبی بزانن من زور نزیکم لیانو. بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو، ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو. دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو، فرمانکانم پرشگوی نخن. باوری تواو بتویان بمن هبه، بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بیسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلگ زورهاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضل و پاداشتی گلگ زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: هل اتاک حدیث الغاشیه؟
0: آیا حوالو دنگو باسی روشی قیامتت پیگیشتوه؟ روشی که سخت یکی همو کسیگ دا جیر دکات.
1: وجوه یومئذ خاشعه.
0: لو روشه دا تن رخ سارانک خجالت و رنگ زرد و شرمزار و زبونن.
1: عاملت ناصبه.
0: هر یک لخاوانی او رخ سارانا ایش کری چی شکت و ماندون با بدست هنانی دنیای دور لإيمان.
1: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية.
0: دتنا ناو آگری چی سوتی نروا کدستکل ناو ناباد بو اوی هر لس زاداب مینیت هوا. لسرتاوی چی لکلو زور گرم خوارد نوی ددریتی.

هیچ خوراکی شیان نیه، تنها لدرکیشی وشکو تفتو تالا جور روکیشی بیابانیا بطری تنها وشتر دی خواد، با وشچی وشتریج نای خواد. نا اوه گوشتی پی بگرنو پی قلوب بن، نا اوش پی تیر ببن.

لولا شو رخصاراني چي تر ناس كور رو خوشو گشاو و روناكن لهولو کوشش کانیان بو بدس هنانی رزامندی خدا لدنیا دا رازی و آسودن لبهشتی چی برزو بلنده جیان دبنسر.

0: لو شوینه ده قصو گفتاره چی ناخوش و نابجه نابیستن لو بهشت ده کانی و سرچاوه و تافگی روانی تدایا اروها چوارپای نستنو سی سمو جگه حوانوی برزو بلند کراوی لیا لنزیگه و بختورانه و لهر چوی دابن کپو سراحی و پرداغی جوان و رازاوه و نخشین دان راوه اروها پشتی و سرین و پال پشتی جوان و رازاوی تدایا که بر ریک و پیچی ریز کراون فرشو ارتو رایخی قشنگو نخشینی تدار راخ راو همو کشکو تلارو ولکانی پی رازن راو تو
1: افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت
0: اینجا خدای دروس کار لروانگی هندیگ دروس کراوانی و دیوید بباوران دابت لچینید بویا دفرموید آیا او سرنجی وشتر نادن چون دروس کراوا قباری ملی دریجی قاتا دریجکانی که بسمی چی اسفنجی کتای هاتوا اینجا خو گرتنی لسر برسیتی و تونیتی
1: و الى السماء کیف رفعت
0: آیا سرنجی آسمان نادن چون برز کراوا توا او همو اسیر او کاکشانو حسار بیشمارد دوری زوی داوا لبلندی و راجی راون
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: اي سرنجي چه وكان نادن چون دا كتراونو دا مزرن راون رجيان تو بناخي الزويدا
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: اي سرنجي دشتكاني زوي نادن چون تخت كراوا لبارهن راوا بوكشتو كالو ريقو بانو جيان
1: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
0: كواتا تو أي پیغمبر أمشتان بخروي ياد يانو آموشگار يان بكا براستي تو هر ياد خرويت هيز دا صلاتيك دنيا بسر دلو درون يان دا تاب زور باوردار يان بكيت
1: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر
0: بلا مو کسی که پشتی حل کرد و کفری حل بجارد و او خدا سزاو طوله چی زور سختو با آزار و بیس نوریان لیده سینید
1: این الینا ایابهم ثم این علینا حسابهم
0: بگو من اوانه گرانویان هر بولای ایمه یا بیانویتون نیانویت لبو دواش براسی حسابو لپرسین و دادگاییان لسر ایمه یا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
0: سوين ببر بيان سوين دنبو شواني كدشون هنديك دلين دشوي كتاي رمزانة هنديكش دلين دشوي سرتاي مانجي ذي الحجية ككاتيان جامداني حجة هردو بونكش بيروزن سوين بوشتانا كجوتن اروها سوين بهمو اوشتاني كتاكن ياخد سوين بشو جوتو شو تاككان بهمو شويك كاتيك تيدا فريد لسر انجامي سوران ويزوي بدوري خويدا
1: هل في ذلك قسم لذي حجر
0: ايا لوشتانا دا سوين دي شايستن نيا بو كسيك خاوني عقلو بيرو هوش بيت
1: ألم تر كيف فعل ربك بعاد
0: أيا نتزاني وبروردگاري تو چي كرد بهوزي عاد
1: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
0: كأويش هوزي إرمو خاوني پاي برزو كوركو نيرگي دريش بون قوم عاد لشاري إرم كبالا برزو تيكسم روبون خانو برو كوشكو تلاري گورو برزيان دروز دكرد لسردم اوان دا لهيد شارو شوينك دا كوشكو تلاري وك اوي اوان دروز نكراوا
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
0: ايا نتزاني وقومي ثمودش خدا تشيليا كردن اواني لدولو شيوا كانوا برديان دتاشيو دان غواستوا بوناو قدي تشيا كانوا لوي خانو يان دروز دكرد اروها فرعوني خاون اهرام كان تكوش كو بنايه چي محكم يان وكو ميخ داد كتيبه زويدا اواني كستم يان برپا كرد لولاد داو خلچ يان دتو ساندوا
1: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
0: جا خراپو تاوانو گناهی زور یان انجام داده وای ماوی چی دیاری کراو پروردگاری تو سزاو خشم و قینی خوی رجان بسر یان داو تفرو تو نایی کردن
1: این ربک لبالمرصاد
0: براستی پروردگاری تو همیشه و بردوام آماده که تولل استمکاران بسینید.

نخير او شتانه هیچی وانیه نبخشین مانای ریز و قدره نلی گرتنه و مانای بی ریزی و بی قدریه بلکو ایوه سر رای او بیرو بچونه چوتانه تان ریزی حتیو ناگرنو نازی پی نادن هانی یکتر نادن بو اوی خوراک ببخشن به هجارو نداران.

میراتی دخون و هموی دماش نوا حقی خزمان و ندارانی لینادن مالو سامانو دارایشتان زور خوش دوید رچاوی حلال و حرام ناکن.

نخیر هر آوا بوتان نالوید کاتیک دید که زوی ورد و خاش دکریتو لناکاو ددرید بیگ دا پروردگارت دیتو فریشتکانیش پول پول حتنی پروردگاری مزن خوی نبید کز نازانه چونه.

0: او رجا دوزخ دهن ریتو نشان دادرید جا او رجا آدمی زادی بباور دزانید چه پنده چی بسر خوی هنوا بلام تازه بخودا هات نو و پشیمانی هیچ سوده چی نیو دادی ناداد
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
0: او سابک ساسی و حناسی سار دو دلید خوزگ با ام جیانم دست پیش خریم بکردایا
1: فیوم اید لا يعذب عذابه احد
0: جایی تر او رجا کز وکو خدا بخشمو قین نیا لبه باوران لبرو سزای چیان داد که کز ناتواند سزای لو چش نبداد
1: ولا يوثق وثاقه احد
0: کسیش وکو او ذاتا بباوران نابستیتو و بندیان ناکاد

0: شانی باسا با ایمان داری سرفراز لا سرمرگ دادو ترید ای خاوانی دلو درونی پر لآرامی ای آدمی زادی جیرو هوشمند کل تمنی کتای دنیا دا پروردگارد ناسیو بجوانی داد پرست بگره رو بولای پروردگارد کتو لو رازی تو اویج لتو رازیا دا بچور ریزی بندت چاکن نازدارو برزکان موا بچور بهشت خوش الرازا و کموا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان

0: سويندم بم شارا واتا شاري مكة لكاتيك دا تو نشتا جيت يايدا سوين بباو كور رولك هي سوين بوانا براسي ايما انسان ما اندروس كردوو بردوام لنا رحتيو سغلتيو چشو ناخوشيدا
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
0: آیا آدمی زاد واد زانید که هر چیز کس دا صلاتی بسری دا نابید؟ زور جردلید من پاری زورم لناو داوا من مالی زورم خرج کردوا
1: ایحسب ان لم یره احد
0: آیا واد زانید کس آگاداری نیو نیبینیوا که او سرمایه لچویو پیدا کردوا و لچی دا خرجی کردوا؟
1: الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین
0: آیا جوتیک چاو من پی نبخشیوا؟ چاو زور گرنگ تره لدو دزگای کامیرای الکترونی خودکار لهر چرکه اگدا هزاران وینه رنگا و رنگ دا گریتو دینی رید بومیشک اویش هنده چی حل دا گرید اروها زمانو دوله ویشمان پی نبخشیوا آیا بمن دالی رین مو ایمان نکردوا بو اوی شیر لمم ککانی دای چی بخواد لگو ریش دا بو اوی سر پشک بید لشوین کوتنی ریبازی راست یا چوت
1: فلقت

0: سوین بخور و تیشتی خور کل سرطای روش دا سر حل دادا سوین بمانگ کاتیک بشوینی دادید سوین بر روش کاتیک که خور دردخات سوین بشو که خور دادا پوشید
1: و السماء و ما بناها والارض و ما طحاها
0: سوین با آسمان و بوزات بدا صلاتی درستی کردوا سوین بزوی و بوزاتی که بشیوی هیل کهی دایناوا
1: و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها
0: سوین بدرون و اوزاتی که بر ریکو پیچی بدیه ناوا جاتوانای خراپو چاکو خدا ناسی و خدا ناسی تیدا دابین کردوا
1: قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها
0: سوين بوانا همو براسي او كس السرفرازا كنفسي پاكو پختكر دوو ايمانو ترسي خداي تيدار روان دوا بيگمان نا اميد بو او كسي نفسي خوي نا پخت كردو آلو داي گناهو تاوانو خرابي كرد
1: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
0: قومي ثمود بهوي سركشي وياخي بنيانوا بروايان ببيغمبركيان نهينا كاتيك شقاوو خدان ناسترين كسيان خوي رابس كاند بو سر بريني وشتركا
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: جا بيغمبري خدا صالح بيوتن واز بهنن لم مشترى كمعجزي خدايا مولتي بدن لنا رآ وكي خويدا أو بخواتوا

0: کتی بر ویان بهرش کانی نکرد اینجا وشترکیان سر بری او سایتر پروردگاریان ولاتی کاول کردنو لگل زویده تختی کرد بسر یان دو کسیان رزگاری نبو بهوی گناهو تاوان یانو لکاتک دا که خدای بدا صلاد لسر انجامی او کارشی هر جیز ناترسید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهر

0: سعيكم لشتى
1: سوين بشو كاتيك دنيا دادگريت بروش كاتيك دنيا روناك دبيتو تاريشي دروينيتوا سوين بو ذاتي كنيرو ميدروس كردوا براستي هولو كوششي ايوا جورا و جورا هتانا هولو كوششي بو بدسهناني بهشتا هتانا بپیچوانوا بدستو برد بو انجام داني تاوانو خرابكاري هتانا جوير رايلو هتانا ياخي هتا دوي
0: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
1: جاوي مالو سامانو زانستو هتا دوي دبخشيتو پارس كارو لخدا ترسا برواي بتوي بپاداشتي چاکو بنرخی خدایی هیا اول رگی چاک و چاک کاری با آسان دکینو سرانجام دی خین خیر و خوشی و
0: اما من بخل و استغنا و کذب بالحسن فسنیسره للعسرا
1: بلام اوی رزیلو دزنو قاو بیتو خوی بین یاز بزانیتو رزامندی خدایی مبزنبیت بروی نبیت بپاداشتو بهری چاچی خداییو بدروی بزانیت او ایمر ربازی تنگانو ناخوشی بو آسان دکینو سرانجام بدو زخی دگینین
0: و ما یغنی عنه ماله اذا تردا
1: او کاتی کدم ریتو لگوردن ریت او کاتشی کفرید دریت دو زخوا مالو سامان هیچ فریای ناکوی
0: این علینا للهدا و این لنا للآخرت والأولا
1: براستی رون کردنوی ربازی هدایتو دیاری کردنی بو خلچی لسر ایمه یا. بگو من ده صلاتی به سنور من هیا بسر پاش روش و قیامت ده هر وها بسر دنیا ده.
0: فأنذرتكم نارا تلظا
1: جا من او تا آگادارتان ده کمودتان ترسینم لآگریک که زور بلیست ده سینید.
0: لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
1: ناچت ناوي مگر کسانی نا پختو درندو خدا ناز نبيت او حقيقتو راستي بدرودانا وو پشتي هل کرد ول برنامه خدا
0: وسيجنبها الأتقى
1: جا خدا ناسو پارسکاران لو سزاو آگرو ناخوشيا دور دخرينوا

0: ناو ناو بانجی تو من برزو بلند نکرده و لشایت من دا هاوریل لگل ناوی ایمه دا ناود دبرید ناود لسر زاری فرشته و جنو گروی آدمی زاده براستی هاوریل لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی دید بگو من بدل نیایی و هاوریل لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی هر دبید
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: جاكاتيك لكاري چي خير دبيتوا خود من دوبك بكاري چي خيري تروا با هميشو بردوام حزو آرزود بو بدا سيناني الرزامن دي خدا بيت بردوام خلچيش هان بدا تا پروردگارت بناسنو لهولي رزامن دي او دابن
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
0: سوين بهنجير زيتون كدومي وي

0: اواني بيبا وربون لخاوني كتابا كان لقل مشركوها والقران وازيان لبيرو باوري خويان نهينا هتا بلقو نشاني رونو آشكرايان بونهات درباري دوهمين بيغمبر
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
0: اويش پیغمبری کللایان خداوا کتابو نامی پاکو بیگردیان بسرداد خوانیتوا که قرآن
1: فیها کتب قیمه
0: چندها پیامی پر لرین موی بنرخی لتویده هیا
1: و ما تفرق الذین اوتو الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه
0: جا خاون کتاب کان دست دست او پارچه پارچه نبون دوای آوانه بهت کبالگونی شانه آشکرایان بوهات درباره پیغمبر و قرآن.

فرمانشان پی ندرابو جگه بوی که خواه پرستی بکنو بپا چیو دلسوزیو ملک چی فرمان برداری آینو برنامه کبنو لابدن لهمو آینیکو تنها پابندی آینی اسلام بن نویجیش بر ریکو پی چی انجام بدن زکاتیش لمالو سامانیان در بکن اوی آینی نام راستو بنرخکانی خدا

0: من خشی رب
1: و داشتیان لای پروردگاریان بهشتی پر لباخی چرا که کوشکو تلارکان تیایدا ون بون چندها رباریش بجیر درختو ببردم کوشک کانی دا درواتو لوی جیانی همیشهیو بردوام بو حتا حتایی دبن سر اوان خدا رازی لیان اوانیش لو رازین چون رازی نابن ای پروردگاری عزیز براسی نازانین بچ زمان اکسپاس گزارد بین بگمان او ریزو قدره بو او کسیا کل پروردگاری ترساوو فرمانکانی بجیه ناوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها
1: كاتيك زوي دهن ريت اللرزو بوما اللرز الزور بهزكي بو بيشهات
0: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها
1: هرچی لزویده هبو لما دستن جینکانی ناوی دری پراندو هنای دروا او کاتا آدمی زادیش دلید او چیتی بووای لیهات ایماندار هزدکات کتای دنیایو برپابونی روژی قیامتا به ایمانیش سری لیده شویتو نازاند برو چوی رابکات
0: یوم ایدین تحدث اخبارها بی ان ربک اوحا لها
1: لو رجدا زوی حوال کانی خوید جریت هوا بهوی اوی کا پروردگار درای گاندوا ای انسان فرمانی بودر کردوا کاتی کوتای هات نیتی
0: یوم ایدی یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم
1: او رجا خلچی دست دستا برو گورپانی لپرسین ودتن بپرشو بلاوی تا کارو کردوا کانیان ببین نوا دیاره کنامی کرده و کان تومار کرده و بدنگ و رنگه و
0: فمن یعمل مثقال ذرت خیر ایره
1: جا اوی بقدر سنجی گردی لیک خیر و چاکی انجام دابید دی بینه توا
0: ومن یعمل مثقال ذرت شر ایره
1: اوشی که بقدر سنجی گردی لیک شر و خرابی هبید دي بينات هو
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بناوي خداي بخشندو مهربان
0: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
1: سوين بوهو كاراني كتيج رونو نركو ناليان ليوديد بوهو كاراني كاتيك كآگر دكنوو بزيس كددن بوهو کارانی کل بر بیان دا هیرش دا بنسر اردوی دجمنان
0: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
1: اینجا دبنهوی برپا کردنی تپو توزو گردلول لو کات دا خویان دکن بناو جرگی دجمنان دا
0: ان الانسان لربه لکنود
1: سوین بوان هموی براستی آدمی زاد لآستی پروردگاری دا زور ناسو پاسو حق نناسا.

آیا نتزانی و ای پیغمبر پروردگارت چی کرد بخاون فیلکان؟ آیا سری لی نشواندنو پیلانو نخشکان یعنی پوز نکردوا؟

0: پول پول بالن دی نارد سریان تا ببردی سنگل وک خشتی سور و کراو برد بارانیان بکن سرنجام وکو پوشو پلاشو کای خوراوی لیا کردن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

لبروی قریش هو گربو و خوی گرتو بکاروانی زستانی یمنو کاروانی هاوینی شام بو بازرگانیو دابین کرنی بجوی کواتا با پروردگارو خاونی امالا پیروزا کعبا بپرستن.

0: جاهاوارو واویلا بو نوێشکەرانێک او نوێشکەرانەی جوێنادەن بە نوێژەکانیان و کار کردی نیە لە سەریان و دڵی نادەنێ و لێی غافڵن
1: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
0: اواني كريا بازنو برو كش نويش دكنو ديانا بيت خويان در بخنو ايمان داران بخلطينن هميشه هول ددن بو قدغه كردني همو تشاكو يارمتيو كوما چيو هاو كاريك
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشنده و مهربان
1: انا اعطيناك الكوثر
0: براستی اما خیر و چاک و خوشی هر دو جهانو ناو بانجی چاکی تو من ای محمد به اندازه و به سنور کردوا لهمو چرخو زمانک دا یا خود ای محمد اما حوزی کوثر من بتو بخشی
1: فصلی لربک وانحر إن شانئك هو الأبتر
0: كواتا نويش تنها لبر خداو بو خداو بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت انجام بدو قربانيش بكا هر بو شيويا بو بدس هناني الرزامن دي پروردگارت بيگومان هر دجمنانو ناحزاني تو بناو نشانو وزاق چويرو دوا براون لهمو خيرو تاكيك لهر دو جهان دا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشنده ومهربان
1: قل يا ايها الكافرون
0: اي محمد بلي ايكم علي بابا ورو خدانا ناسان
1: لا اعبد ما تعبدون
0: من هرجيز اوشتاني كي ودي پرستن ناي پرستم چون کم من خدا پرستم
1: ولا انتم عابدون ما اعبد
0: ایوش دیارا اوی من دی پرستم نای پرستن چون که بد پرستن
1: ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين
0: اوی ایوه پرستوتانا من هیچ کاد نای پرستم. ایوش او ذاتی من دی پرستم نای پرستن. کواتا دینی خوتان بو خوتانو دینی خوم بو خوم. ام صورتک کاتک هات اخواروا بباوران ویستیان ریک بکون لگل پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم. که او ما ویک بتکانی اوان بپرستید اوانیش همان ماوا خدای او بپرستن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشنده ومهربان
1: إذا جاء نصر الله والفتح
0: كاتيك يارمتي وكومشي خدا ديت شاري مكة رزقار دكريتو درقاي آزادي والا دكريت
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
0: خلچی شد بینی پول پول دسن ریزی آینی خداوا
1: سبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا
0: او سایتر تو سپاس و ستایشی پروردگارت بکو داوای لی خوشبونی لی بکا چون که براستی خدا زور چاو پوشی دکاتو توبه ورگره امیدن لآینده چی نزیگ دا خدای بالا دست سرکوتنک ببخشید او کات ایمان داران هزدکن که ام صورتا تازه دا بزیوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان
1: تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسبت
0: دستکانی بشچید ابو لهب و رسوا ببید اشکرای که هر رسواش دبیتو لناو دا چید مالو دارایو اوشتانی که بدستی هنا و فریای نکوت

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو برید

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مسلماناني خوشويست بيسراني راديو محراب، صلاة ورحمتي خواي پروردگارتان لسربه، خوشحالم لحلقي چوارمي برنامه كوجينده بأيوي عزيزو خوشويست دقموا. دهاكم خواي پروردگار توفيق من بداد بوچاكو و بمان كات كليلي كرنوي درگا خيركان، اللهم آمين. خوشوستان لفرمودي چوارم دا اچين سر باسو خواسك براستي پیغمبريان صلى الله عليه وسلم بم فرموديا ومان لأكاك كومالغي اسلامي بشيويكي زور جوان و قبلی آراسته اکا و پیکهنانی خزانه کی توکمه دز نشان اکا بو ایما. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمه تنکح المرأة لأربع، لمالها و جمالها و حسبها و لدینها، فظفر بذات الدین ترب دیداك. و تا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمید مروفکان لکاتی هاو سرگیری ده بدوای چوار خصلت داده گرین لآفرد ده. یکمیان بریتیه لسامان، دوهمیان بریتیه لجوانی، سهمیان بریتیه لبنمالو نوبانگی، چوارمیان بریتیه لآین پروری و دینداری. پاشان آموشگاری من دکاتو دفرمید تو دست بگره بوی که خاون آین و روشته، اگر نه دستت خولاوی دبید که ام گزارشته تری بدیدک کنایه بو هجاری و زررو مندبون. برزان ام فرموده یا وکو همو جارگ علین لروی دستواجه و کلمات و کرته، بلام لروی معنا و مفهوم و زور قوله. ام فرموده یکی لبنما هر گرنگکانی دارشتنی کمالگی اسلامی نشان من داده تو ریگی دروست با بختوری و آرامی و سکونتی نوخیزان با من دیاری دکات. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لیرده لریگی ام فرموده و نخشی بنیادنانی شهرستانیت یکی گش سندو و پرل آرامی با امده کشید، نک تنها رین مایی هاو سرگیری من بکد. اوید لیره و پیمان بلید شهرستانی تکان و لوی و کبلی آرامی و استقرار ورگرن که خیزانکان تبابن، که خیزانکان توکمه بن، که خیزانکان لسر بنمای دینداری و روشت برزی پیکون رابن. اتل لیره و شهرستانی دروسه بی، لیره و کمالگکان من گش سندو دبن، لیره و وامان لیده که براسی ایما بر جواندی شخصیکان من ولا بخینو تاقو توانا و هزکان من بخینو و ناو کاملگو جاره کیتر با بر جواندی گشتی حال بدین. لیره دا جاره کیتر با بر جواندی گشتی حال بدین. لیره دا پیویست باوردی لچن روانگه یکوا معنا و مفهومی

هاته و سروشتی مروف امن کولی ناکرید بلام پیغمبرگان صلی الله علیه و سلم و فکری اسلامی پیمان دلید ماد و جوانی کاتین و گورانیان بسر دادید بلام آین کلیره دا مبزده بهاد جگیرکانه اخلاق برزکانه دینداری کی دروسته امن گوره امن ثابته اما بانگواز بوت پراندنی روالتو و دزگرتن بناو روکوا اما روالت نمان خلطینه روالت پلکش من نکات ناو موضوعی که و کدرقتی نه این دواتر و برو اقاریک من مباک براسی دوائی لی پشی من بینوا بلکم گرنگ اما بو ناووی خو من بروانین بو شت معنوی کان من چنه شت معنوی کان من جیگی رو ثابت بن اونده تاک من پیش کوتوه و آنده کمال گمان گشه سندوه ام فرموده کمال وانه تیدایه و کمال وانه دعوی و پروردهی تیدایه و ابی اما اماجهان پیب کین بو اوی چون که اما وکو تاک وکو مسلمان وکو اوی که باور من بخواه و پیغمری خواه هیا همیشه و بردوام ابی بیر من بی اما لهر آستو لهر پیگو لهر جگه کابین وکو مسلمان و وکو تاک ابی بانک خواز بین مسلمان با جوریگ لجورکان بانک خوازن هر جوریگ لیکیگ لیم ایگری ارکی گیندنی ام پیامی لستویه بویا خیزان یکمین ملبندو پیگی پروردهی با تاکی مسلمان و بانک خوازان اگر هاو سرت هاو بیرو خوان عقیدت بیت براسی کارکانت زیاتر برو پیش اروع اگر هاو بیرو خاون عقیده و بیرو برواد نبو و ریگر ده بید لگیاندنی پیامکتو و وا اکا تو وکو تاگ لروی دینداری و کلین بکویت کارو باری دینداری تو و هر وها کومل گشد با عقاره کی ترا بروا و کو عرضم کردن برزان دینداری لم جگه و لم شویانه ده تنها بریتی نیه لروجو نویجو ام شتانه که ابه ایم انجامیان بدین بلکوم دینداری تیگیشتن لما بستکانی شریعت بانکخواز وکو علی همیشه و بردوام ابی بپیر اوه و برواد و پشتی باوه ببستید که تی بگاد ام پیامه چون آراستی اکاد که علین بانکخواز یعنی تاکی مسلمان مسلمانان لهر شوینه کابن وکو عرضم کردن پیانه و تری بانکخواز بانمونه اگر کسی روزانه اتو چوی مزگود بکه تاکه که هیچ مثلا روله کی گرنگی نیه ام تاکه که اتو چوی مزگود اکا اگر لبازار بونمونه کاسب بیت بلام لکسابته که یا مثلا غشب کاد پیالین که خود تو نویش خوینی خود تو مسلمانی اها یعنی ارکی آینیه که اکیوه تسر استوی ایمه برزان بویا ام بانک خوازه ام تاکی مسلمانه همیشه پیویستی به پال پشت هیا نک تنها هاوسر یک بو ولام دانوی تیر کرنی غریزه کانی و لاین زینده یکی نا پیویستی با پال پشت هیا ام فرموده پی من دلید اگر دتوید پیامکت بردوام بید لناو مالکت و دست پی بکا لوی و اتوانی اتر شوقی پیامکت بگاتا همو کنو قشبنی کوچو شارو بازارو جگه کارو کسابت کد که واتا مال گرنگه خیزان پیکوانان گرنگه بلان بو جوری که پیغمبرگان صلی الله علیه و سلم عراسته مانه که لانا عرفان یکی ام فرموده یا او من پیاله که لروانگه عرفان و جوانی و مال دیاردی که درکین شتی که ظاهرین بلان دین حقیقتی که ناوکیه باطنیه ظاهر و باطن لیره که ابیتوا عرفکان دلین جوانی راستقینه او رویه که نوری خدای تیدا رنگ بداتوا نک تنها شتی که روالتی بیت ام فرموده بها اخلاق یکان دخاته سروی بها سود و روالت یکان بها اخلاق یکان بگوره ده بینید نک تنها مثلا بلین سود کان بیا برجواند یکان نشان بداتو زقیب کاتوا نا اوی که گرنگ اوی که بهای اخلاقیه لم مسلا یدا بجوانی زقی اکاتوا مالو پلو پایا با برجواندی کاتین مال و جوانی و پلو حسب و نسب و امانه بر جواندی اکی کاتین بلام دینداری با کامل بونی مروف با اوی که مروف همیشه لگشا عبید تری با دیداک که اماجه با اوی که دور کوی نوا لجو

هری شتانک مثلا تنها بانگ مانکن بو تیر کردنی غریزه کن. نه ابه ایم براسی هرگیس او هرگیز لجوهر معنوی کن دور نکوینه و جوهر معنوی کن حاجه انسانیت کبریتیه لبهای برزی اخلاقی کبریتیه لدینداری کبریتیه لوجدان کبریتیه لاوهم مفاهیم قولانی که دین ای بخشه با انسان بوی اگر دور کوتینه ولا معنوی کان دور کوتینه ولا بها برزکان او اتر براسی مروف توشی پوجگرایی دبید و توشی هجاری دبید و دستی خولاوی دبید و کو عزم کردن فرمی تری بدی دا کنایه له هجاری ولا دسکورتی اگر انسان لبر جمال و حسب و امانه هاو سرگیری بخوازه واز لعینه که بینه اتر او براسی تری بدیه داگ او دسی چه بخولا دسی خولاوی ابید یعنی هجار ابید هجاری روی تی اکاد ام فرموده یا ماناو مفهومی قولی پروردهی هی بو ایمه کاته کتو خیزان پیکا و انید ام خیزانه ام مالا هم باو کی دیتا آراوه هم دایک هاو سران پیکا و لعینده دا برحمی خوا ابن دایکو باوک بایا مفاهیمی دایکی و باوکایتی لپروسی هاوسریتی و دست بی اکا بایا دایک قطاب خانه یا کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جخد لسر ذات دین دکاتوا خاون دین دکاتوا خمی نوی آینده یتی خمی اویتی که ام نوی کلا لما لا گشا اکاو دیتا آرا و برو کیا آراست اکره چون که دایکی دین دار من دال لسر بنمای وجدانی و معنوی پرورده دکا دایکه که دیندار به که خواشناز به که خوانی دین به او تو لبر اوه اختیارت کرده به هاو سرید منالکانی نوکانی لسر وجدان زیندویی لسر معنویت و قولی آینی پرورده اکاد نکتنها لر روی یاسایی و رولا اگر اوه بکی مثلا توشی گرفتو کشی یاسایی و قانونی ابیتوا اما نه وازده و بینه منال یک پرورده اکا اگر یاساش چاو دیری نکد اماده نبی خشو خیانت بکا اماده نبی تجاوز بکا اماده نبی مثلا کاریگ بکات که هم لدنیا و هم لقیامتا توشی گرفتو کشو بید اگر ایمه تماشا بکن برزن لروانگ فقی و ضروریت کمالایت یکا و بروانین بو انفرموده فضفیر که لروی دارشنو امره ام امره وكو زانايان افرمن للروي بلاغيه و بو واجب نيه يعني امره لو روانجيه و امره بلام فقهان كاتك سرنجيان داولم امره اصوليا كان كاتك ورد بو نتولم امره ابينن ام امره بو استحبابه و تبو ريقا بيدانا و رين ماي كردنا نقبو واجبون الا ابي او كسي كجنينا الا ابي مثلا دين دار بيت و تا دروست مروف جنگ بهنید با جوان یکی بلام باشترین بجارده دیندار یکی اتی لفقی اسلاما پاراستنی خیزان بمسته کی بالا دزان رید و بمسته کی بالا دبین رید دینداری گورترین پاراستنی مفکانی مرد و مندال و پاراستنی شکوی خیزان لخوی کو اکاتوا بایا پیغمبریان صلی الله علیه و سلم شتکانی تری با کم تماشا کردوا بلام خاون دینی با قمو بالا زانی و دیویتی لروی کمالایتی و ام فرموده تنها لسر جوانی و سر بنیاد نان رید برزان اگر ایم کمالگا من بوی کمالگا یکی گشستندو من بوی براسی کمالگا وکو عرضم کردن تنها لسر جوانی و لسر روالت بنیاد نان رید ببچوکترین اگر هاتو کومالگه تنها لروی روالتی و بنیاد را ببچوکترین تنگجه دارایی یعن با تپرمونی تمن و پیربونی جسته اتر او خیزانه هل اوشه توا بلام دینداری او هزه که کومالگه خیزان را دگری تو دی پاریزید لهمو تنگشه و نرحت یکن با کرتی ارسانه کم هرچون لروانگه بابلین فلسفی و پروردهی و دعو یکن ام فرموده خالی نبوله بهاي برزو قول للروي أدبية أو كساني كمثلا حزيان لبوار أدبية كيا أم فرموده للروي روان بيجي أدبية وأبيني براسي وكو ألي دقيكي دولة من دبو إيما إجازي تيداي واتك كرد بريني تيدايا بچند وشيكي كم همو خواستكاني مروفايتي تيدا كو كردوتوا دابش كردن و تقسيمي تيدايا أرزوكاني مروفي بجواني بولين كردوا يا مالا يا جوانية يا ابن مالا يا مثلا يا دينا هر یک یک لمانه
هروها فرمانی تیدایا امری تیدایا وشي فضفر كبا كارهاتوا كخويلة أصلا أموشايا بمعنى سركوتن دي لجنگ دا يان دسكوتيك نيچيريك شتيق لنبابتد مثلا بدس بخي أما آماجي بو اويك دوزينوي آفرتي ديندار وقب دس هناني غنيمتو سركوتنيكي غوري لميدانا كدا بويا أبي إما براسي بم روحيتوا بچينا ناو أمبروسيو وغنجان من بم ديد قولوا بروان أمبروسو و بم جوره دستی بو برن. و هر وها وشهی که بکار هنه و که عرب زور جار بکاری دینید تری با دیده که اما کنایه اما در برینه که عربیه. لیره دا بو هاندان و جخد کردنه و بکار هاتوه. و تا اگر ام هلا لدست بدید و تا هلی دینداری لدست بدید هیچت بو نامینه تو جگه لخالو هجاری و قلندری و بیچارهی نبید. اگر جوانیه ماوه یکی ترم جوانیه نامینه. اگر دولمانیه چندان دولمن من بینی و به هایی کارساتی که آبوری و شکستیه ناو مای پوج بو. اگر مثلا با حسب و نسبه چندان من بینی حسب و نسبیه بو بلام دواتر ام حسب و نسبه نما. بلام دینداری هرما، قیمی برس هرما، اخلاقی جوان هرما. باید مالداری و خیزان پیکوانان زور گرنگ لسر ام اساسه بی. چون که ام بردوامی اکا. ام فرموده ریگای بردوامی خوشویستی من نشانده داد. جوانی دفوتید، مال تواو دبید، ناو بانک مثلا کون دبید، بلام دین بریتیه لروشت، بریتیه لوفا، بریتیه ترز لخوا، پاراسنی سنورکانی خوا، تاقه کرستو هوکاره که خیزانکان لدنیا و لقیامت دا بختور ده یالیتوا. اگر ایمه ام مفاهیمه جاره که تد داب رجینه و لروانگی قرآنیه و تماشای بکین، ابینین براسی قرآنیش پیمان علیه، جوانی و مال امانه نامین نو و تی اپرن بلام چاک امینه توا جوانی دنیا کاتیه و گل اگوایه روژه اگدیتا دیبینید بجوانی و دواتر روژه کش دید حل دوارید جوانی که نامینید بلام چاک هر دمینه توا دبیت ابناغه اکی پتو خواهی گوره افرمه المال والبنون زینة الحياة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربك اما پیمان علیه مالو منالو ام جوانه جوانی دنیا ام جوانی دنیا هی نامینه بلام اوی که امینه توا بریتیه لچاکه بریتیه لبهای برس بریتیه لخیر کردن بریتیه لحسنات بریتیه لآینداری و روحی آینداری اما گرنگ براسی هر اما لای خواهی گوره امینه توا خالی کیتر لو خالانی که وکو علیه دید قرآنی که وامان لی اکا که ام فرمودان جاری کی تداب رژینو و اهمیت و گرنگی ام فرمودان لیرو در اکمن که پال پشتی قرآنیان هیو و پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بفرمودکانی پال پشتی مفاهیم قرآنیکانی کردوا دین وک سرچاوی سوز و بزایی دینداری وکو عرضم کردن تنها بریتینی اللہ روکشی نویجکان و روش وکان من بلکم دینداری بریتی اللہ روش بریتی اللہ وفا که دبیت های دروزمونی خوشویسی که راستقینه لنيوان هاوسرانا الدين والمعاملة أخلاق برزي وأخلاق جواني خواهي قورة أفرمي وجعل بينكم مودة والرحمة أم فرمودي خزمت برشروفي أم آيات أكا أم سوزو بزيش تنهاب دينداري دا باريز ريد نك بجواني وجمالي وحسبي وأم مال وأمانة ترسي خواهو دات پروري لنوان خيزان دا كاتيك هاوسران تقوى وترسي خوايان لدلدابي أتل لكاتي ناخوشيش دا ظلم ليكتري ناكن ازانن که براسی پیویست اکا ایم لجر فرمانی خوای پروردگار ابمینی نو که افرمه و عاشروهن بالمعروف چاگ معمل لگل افرتان ابکن هروها بردوامی و بختوری تا قیامت خیزانیگ لسر بنمای دین داری کوب بنوا لبر دین گیشت بن بیکتری ام پیوندی دوهای مردنیش هر بردوام ابیتو امینیتو لبهشتا جاری کتر بکامرانی و بختوری بیگ اگنوا خواهی گوره افرمه ادخلوا الجنة انتم و ازواجكم تحبرون بچننا و بهشتوا خوتان و هاو سرکانتان بشادی و بخوشی اما دینا بردوامی ادا بخیزانو و اکا که کومل گشمان همیشه لگش سندنابه دواکین خواهی پروردگار رحمان پیبکا طاعتمان لی قبول بکا و من لی بکا که برچاو من روشن به و بجین که خویلی من رازی به و بمرین خویلی من رازی به او دمي حشر مانكا خويلي من رازي به اللهم آمين تا برنامه كتر بأي ودقم و بخواتان اسبرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لرادوی محراب و برنامه کوژین لا آمادو پیشکش کرنی برس ما مستاکمال گلپی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.

عاليا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه.

0: برنامه جیانسازی
1: برنامه که تیشک دخات سر همولان و خاله گرنگه کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو دادات بیسرانی برز بو هر کشو گرفته گلابوار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعيد آمادو پیشکشی دکه برنامه جیان سازی.

لرادوی محرابه و برنامه جیان سازی لا آمدو پیشکش کرنی برس ما مستا صالح سعید پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

لرادوی محرابه و برنامه سرنج بده لا آماده و پیشکش کرنی برایس دکتر حمزه خلیفه پیشکش کرا به هیوای سودی همولایت.

0: برنامه ژانی هاولان لجیانی هر یکی چنده چیروک یک با فیربونو وانه یک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا ازایتی خوشویستی و فیداکاری بین کتابخانه ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان اوینه با بینینی حقیقت و خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برياني خوشويست جوغرانو برزبي أجمعين برياني خوشويست جوغرانو برزان لحلقو درسي أمرو ماندا

رضا و رحمتی خواهی لها دوکان بی لهمان کاتا دبیت خزوریشی بو چون که خیزانی امام عمر کناوی عاتیکیا کچی زیده سعیدیش کلی زیده کواتا بودم لهمان کاتا خوشکی امام عمر کناوی فاطمه خیزانی سعیدی کوری زیده کواتا وکو اویوایا که مدلین جن بجنه هم پیکو کرده بی زواو خزوری یکترین دگل امام عمر ده طبعا سعید لدائق بوی مالی که لناو شاری مکه ده به تمنی 22 سال پیشی کوچی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم سعید لدائق بوه بلا مالی زید هروا مالی که آسای نبوه بلکو یکی بون لپیا و هلکوتوکانی نو قریش ولسر دین ابراهیمش بردوان بوه حتا مردوه کواتا زید لمالی که دا پرورده بو پیگیشو کباو که مسلمان و دین داره چونکه حتا دینی ایمه نهات پی دینی پیغمبر نهات پی دینی صحیح و راستقینه دینی ابراهیم بوه ام زیده رضا و رحمتی خوایلی بی دلی به هیچ اقری ندگد الا به دینی اسلام نبی الا به دینی ابراهیم نبی لسد دینی ابراهیم دجیا و هیچ کاتک سجده و رکوعی بو بتکان نبردوا و هیچ کاتکش قربانی بو سر نبریون و هیچ کاتکش مرداربوی نخواردوا و خوینی نخواردوا بردوام لدستی عادتکانی جاهلیت رایده کد ام زیده کباوکی سعیده که جا سعید لو مالی پیگیشتوا یک اگل هاولان دا گیریتا و کناوی عامیلی کوری ربیعایا عامیلی کوری ربیعا داله زیدی کوری عامر کوری نوفل داوای دینی اصلی دا کد بدو دادا گره قایل نبو با دینی نصرانیت و قایل نبو با دینی یهودیت و قایل نبو با بندیت بتو سنمکانو دارو بردو آنا بلکو همیشه یک اکی جیاواز بو لأهلی قریش ووازی لآلیه تکانی اوان هنابو اوی قریش دی پرز بمعنی بت پرستی و هوبلو لا تو عزا او بلیان داننده چو نکنی دی پرستن ودو خلقه که ویندر ندکو تو پیان قایل نبو بلکو حتی دست کجی اوانشی ندخوات اوانده مسلمانه هی چاگ بوا زادله روزه که ام زیده بمنی گود عامر دله گوتی امن مخالفه قوم کم کردو وشون ملتی ابراهیم کوتو مو و اوی او پرستویتی و اسماعیلی کوری پرستوی لدوائی بی و نویج یان با چه قبله کروا امنیج نویج با او قبله دکم کم بستی کعوی پیروزه دفرین بلا من چاوره دکم لم نزیکانا خوای پروردگار لا نوی اسماعیلی کوری ابراهیم پیغمبر ایک بنیره بلا پیناس امن پی بگم لبری امن تمنم سر کوتو ای عامر هر کاتی که او پیغمبر هات بشاهد بمن ایمانی پیدینم و تصدیقی دکم و شاید مانی پیدینم که او پیغمبری خوایا اگر تمنی شم دریج بی بیگمی اول لسد این اسلامو خو اگر نیگهشت می ای عامر اتو دکم براس برده یک لبین خوم او پیغمبره دا هر کاتی تو پیگهشتی لمنه و سلام با پیغمبری بگیرن صلی اللہ علیه وسلم عامر دلی خواهی نایی و رویش او مردو نما امنیش هاد مسلمان بوم وقتی که ام خبری زیدم بیر کوتوا روزی لخزمتی پیغمبری خواه دابوم تم ای پیغمبری خواه وقتی خوی زیدی کری نوفل کری عمری کری نوفل آوائی گوتوا خبری بمن دا نارد و سلامی بمن دا نارد و بو جنابت ای پیغمبری خواه سلامکم پیگیان وکو خوی پیغمبری خواش فرد علیه رسول الله سلم و رحم علیه و الله سلامکی دای و دعای خیر و رحمتی بو کردو دفرمه الو کاتی دا فرموی قد رأیته فی الجنتی یسحب ذیولا ام زیدم بینی لناو بهشت دا کاکولی اوانی بدو دا دخشا یعنی اوان دا رازاو بو یعنی یکی که لأهلی بهشت اما کما شایکا لیرا پیغمبری خواه که پیغمبری ندیو بلا مادم پیش حتنی پیغمبر بروی بو پیغمبری هیناو او با تواوی با مسلمان حساب کراو و حسابی بکراو و هر و هر روایت که ده فرمی ام کاغ زیده ام ماموسا زیده که لپیش حتنی پیغمبریاتی پیغمبرو که ده فرمی دیتم روزه که من لشامی ده گرامه و للای منطق

منطقي بوانه بوانه منطقه كا صنمي ليا صنمي قريش كان اللي بول سر جاي شويني اسراحات يجبوا ديارا او سرا ودراوي شي اللي بوا لوي خلق دشو اشي خوي دكردو دوائي دشو سد بروك عند بو صنم مكان دبرتو بلام دفرمي او زيدن بيني كاتي نيوروبو هات ويندره ناوراسي روجي بو چاوري كد هتاوكو الروج لناوراسي روجي لاد داتو وكاتي كبينيم روج لناوراسي اسمان لايدا واتانوجي نيوروي دسي بيكد روي لقبلة كد روي لكعبة كدو ركعات يجنويجي كدو دوس زي بخواي بروديقا بردنو وقوتي هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل أما نهينيك لو أنا زور كز نيزاني فرمي أما قبلة إبراهيم وإسماعيل أموا ككاتي خوي أوان لسردمي خوان دا روي عن لكعبة الله كروا لو كعبيك إسان مصمان روتي ذاكي وبزان خلقنا لا أعبد حجرا ولا أصلي له أمن هج بردك نافر اسمه نويجي بناكم ولا أذبح له قربان شيب وسر نابرم ولا آكل ما ذبح له وهروا أوش ناخم كلبوان سر براوة تمان أوش حرام أو كلو بتان سر دبردري نبي مسلمان لي بخوا شوك حرام دي بس بوان نويج كيل سر هاتوا ولا أستقسم بالأزلام أو هلدان ملدان الشير وختج ناكم لكاتي إيشو كارا كانم ده ولا أصلي إلا إلى هذا البيت حتى أموته پیتان بلیم خلچی نا بزانه امن نویج بولای هیج مالگ ناکم روله هیج مالگ ناکم الا او کعبه نبی حتا او روژه دمره و هروها صفتی که زید او بو کوا دچو حجه وکات حجه شیده کرد وکو استای مسلمانه کدسنا میدان عرفات دچو لوی راده وستا و لبیکی دیگود دیگود لبیک لا شریک لک ولا ند لک او ایمه دریشتره او ایمه درین لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إما أون دي زياترة أو كاتيكتوية لبيك لا شريك لك ولا ند لك لخزمة الراوستام أي پر ورديقار بقسم كردوي هاتون بدو ولا مكدا جابي ولا مكام دايو بانقزا كام دايو هيد شريكو هاو بشدنية وهروها كاتيكي كده قرايا ولا عرفي ده هاتوا لرئي أوي ده لبيك متعبدا لك لخزمة الراوستان وكو بنديك بوتو اي پروردگار واويش متواكد الراوستان اما كباس من كد لسزيدي بابي سعيديا سعيد ام كوري لبكن او بابي قوربوا زا اوي كزول گرنگا كبراستي ام حالي زيد بي بس چه رقاق ده هاتوا كوركشي زور بآساني ام ديني تدا موجودة و قوريا سعيدش هاد باو الشكر بم إسلام بيروزة دا إمام عمر روزة كان لقال سعيدي كوري زيد لخزمتي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بسياري زيدي ليدا كان أي بيغنبري خواه آية زيد حالي تشونا لكويا أما حالكيبو كاتي خوي كاتي كبسياري عن ليكر لبيغنبري خواه فقال غفر الله لزيد بن عمر پیغمبر خواه فرموی خواه لزیدی کری عمر خوش بیو خواه رحم پیه بکا براسی او مرد فإنه مات على دین ابراهیم لسد دین ابراهیم دینی حنیف دینی توحید مرد دا امام سعیدی کری مسیب داله مسلمانان لدوای او روجوا هر کاتی باسی زید کرابایا الا رحمتی هم بوده نرد و داوی لی خوش بونی هم بوده کرد وكتون إسامة دغين فلان صحابة رضي الله عنه رضا إخوائي لي به خدا لي خوش به أما بكرمان دهنا لسر زيد صفتك ديكي زيد كأما الزور دقمنا لو كاتي دا كهندق العرب كان بيان باوبو كاتك كشيان بيدا دبو زون نار حد دبون كمجدين درابايا وكتت بيدا بو بباو كيان قد بايا الرنقي رش هلقراو لبالا خدا زون نار حد دبو آیا او من دالی بخیو کاوکو کچو پیسر شور بی یان زنده بچالی بکاو لکول خوی بکاتو ام زیده هر کاتی هستی کربا که کسی خری که کچکی خوی زنده بچال لکا ده چو بولای دیگود کچکت نفقکی عایدی من کچکی بین من بخیوی دکم دی برده لای خوی بمالی خوی بسامانی خوی کچکی گوره دکد وکاتی کش که کچکت گوره دبو بانگی باوکی دیگو دیوره کچکم گوره کردو اگر دی بیوه
هشت از نفقت هر بوده کم اگه ناشی بیوا ام لای خوم حتا بشوی دمون بشوی نخوی دگینم اما انتک لای من اما جی که گو لصیفت هر برزکانی که اسلام کردی بنمای دوائی که زنده بسال کدن نما بخیو کدنی کز بو با یکی که لا اشتباشکان بو با اشتیگ لوانی که کز بخیو کدن رحمت لبودای کباوکی اما زیدی کوری نوفل رضا و رحمتی خواهی لبه که هشتا پیغمبری خواهی ندیوا بلا پیغمبری خواهی با مسلمانی قبول کردو اوی سلام با ناردوا امجلی روا سلام دنیرین بو پیغمبر کمان علیه صلاة و السلام لوئو ایمان من پیهی نوا اینجا بزانی تا خو سعید گشو تیگیشتنی لإسلام ام سعیدا لگل خوشکی امام عمر کنای فاطمه مسلمان دبنو دین اسلام ورده گرن هر ام مسلمانتی اوانش قصو چیروکی امام عمر تواوده کاد که امام عمر بهوی اوانه و مسلمان دبید او مشهور دنیو خلکی دا که باوا روزگل روزان امام عمر زور با توری لکولان کانی مکی دگارا بدو مسلمان اگده که ازیتی بده انتقام یور بگری شوین پیغمبر لکویو بیدوزی توا که برای کتیجاتو بو ادا که اواتاتو خوشککی خود و زاوکی خود که امو زاشی بو خزوری شتی او مسلمان بود که اتی که اوی بیز ایتر عمر توری که زیادی کردو روی برو مال یانو خوی به مال دا کردن لبن داری که رویشت یویلی بو که ای که کن للاو قرآنی بود خویندن لطاوان او خوی شاردوا واروها قرآن که ان شاردوا او انده که لکنیان بو بلام امام عمر زور بطوندی لگالیان جولاو حتا گیشت اوی لیدانو پیکی شاین دروس کد بلام خوشکه که امام عمر کنای فاطمه او مرد میدانه لعمری و جواب هد زور بطوندی را خوری راوست عمر او چدکی دی او چستان دخوین فرموی او بو تنابه جاره هر خوب شو خوب پاکه و اینجا وره و تاپیدنی او بو هنده که قرآن بو خویندو امام عمرش مسلمان بو هر او کاتی داوای کرد بمبن خزمتی پیغمبری خوا ام کلامی کبیستو ما اما کلامی بشر نیو اما وحی خوای پروگیارو اما کلامی چی نوازه بله سعید یکی کل پیاو نوازه کن نو قوم کیده که عقلشی باشی هبو علمشی باشی هبو تیگشنشی باشی هبو قصه لیورده جیره لکارو بارده قصه کر با قصه کر حسایی بوده کره حتا وکو گیشت اوی کوا سعید آماده زوربی روداوکانی شرکان و غزاوتکانی پیغمبری خواب صلی اللہ علیہ وسلم تنها لشر بدر نبی لشر بدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سعیدی لگل کسی که بناوی طلحی کری عبید الله ناردبون بو ایشو کارک بو منطقی شام بو استطلاعیتو گران بدو کاروانکانی قریشکان دا کلوی بن او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شر بدری حتا پیشوا امامی سعیدو و هروها طالح قرع عبد الله كان لوي نبون و پيشينه گوتون هات نوا يگادر نم خو خو استانه بو تلفون هبي موبايل هبي خبردار كن هتا وان هات نو پيون شركه كرده بو غزاي الكترجياك نو حقنا حق دروز ده و پيون صلي الله عليه وسلم وكاتك غنيمتي بدري بشكرت همان بشي لبو دانان او كوچون لبو او حوالاني دانا كلقلي دابون لشر بدره و او درجه شي ورگت كلبو اوانی آماده جنگی بدر بون چه فضل و برکتی کن خواهی گوره پیداون همان او فضل و برکتیشی لبوان حساب کرد و هروها سعید لفتوحاتکانی یرموک دمشق فتحکانی شام و هروها لهمان دا بجدار بوا یکی گل کرامتکانی سعیدی کوری زید دیگر نوا آفرتی کهو بناوی اروی کچی اویس مشهور بو او آفرتا کیشو برای کی لگل سعید دانا بو لسر ارزه که لمنطقه عقیق منطقه که لنزی که مدینه منوره که اختوکه چی و که بخانو بروکه چی لما داره دروس کرده بو زنی کش اقی پی گرته بو که او ملکی منو سعید لمنی داگیر کرده وای لیهات لو سردمه دا گوتی بخلکی اگر ایشکم بو چاره نکن او روزه که دسمه مزگوتی پیغمبری خواه پر بزر هاوار دکم حیاو
کرامتی سعید دبم دلم غدری لیه کردوم دلم مالی داگیر کردوم اوی که بزمانی جنان داده خواه پنامانده بلام یکی لصحابی کن پی دلی کچه هاوار مکه اما حوالی پیغمبری خوایا بخوا غدر لتوناکه اتو خراب حالی بوی حتی وای لیهات روزه چی دیکه دو کسی دلسوزی سعید بولای سعید روشتن گوتیان او جنه سویندی خواردوه که ده چه لمزگود هاوار دکه همان گوتو واز بین واز ناینی گمان من نکه تو قدر لوجه نکدو بلا اواتی گیشتوه با وبکین راوستی تو چی دیکه باسی او موضوعی نکد بایه تی اسانگو و گمان دکن امن خوانه خواستا ارزی او افردو داگیر بکم ای امن بخوم حوالی پیغمبری خوانی ما ای بخوم لپیغمبر نازارکم نبیستو که ده فرمه من اخذ شبرا من الارض بغیر حق طوقه الله يوم القيامة من سبع اراضین پیغمبری خواهی ده فرمه هر کسی با اندازه یک بز لارزی خلق داگیر که بنا حق و گل ملکی خوی داو بکات ای خوی و لسر خوی حساب که خوای گوره لروج قیامتا بحود ارزانده توقی دکاتو واتا وکووال بحود ارزانده بات خواره با جهنمو جاکتی مادم انگوه ده زانک امام نکدو با بیب زام چی دوی دلی او خبران دای واجنکیو کتیان او ای گوتوه بابیت بلام سعید دعای چی کرد فرموی اللهم این کاند کاذیبتا فلا تموتو حتی تعما بصرها یا ربی خواه اگر اوج ندرو دکات خواه نیمرینه تا کوری دکی وقتلها بی ارضیها هلو ارزش خواه گوره بی کجی سه دعای لکدون واجعل قبرها فی بئرها و قبرکشی بیرکی خوی بیکلنا او ارزی دای فرجعا فاخبراها بذالک خبری انداج نکی او خبرش اندای بلام جنکی هر سور بول سر او کیو هات دارو پردوکی امام سعید فرداو کرد مالی خویو دا جیری کرد بلام هنده نبرد هر دو چاوکانی کور بون و هر وها روزه کش که تکر لناو عرشقی خوی دستو بکوری کوت ناو بیرکیو و میتکش اندر نهینیو رگ بیرکیان پر کردو بو با قبری کماتا هم کور بو هم تمانی دریج بو تا اوائی کردو و بیرکش بو با قبری خوی جا اهل مدینه دوای اگه هر کسیک اتهامش اوايا كربايا كزولي توروبانا بدعاكي سعيدي كوريزي دعايا ديان قد اعماك الله كما اعما اروا واكويرد كاوكو شون اروا شويركت بدعاكي سعيدي كوري زيد سعيدي كوري زيد لكوي وفادكات هر لو ارزي وفادكات كا قتمن ناوي عقيقية بلام كاتك وفادكا اولا دروي مدينيا جنازکی حل دگرن دیهن نوا بوشاری مدینه لوانی که حل دستن بخزمت کدنی سعیدی کوری ابی وقاس اوی که دستکی رابدو باس ما کد و عبدالله کوری امام عمر و سیانه ناو قبریه و بتایبتیش عبدالله کوری امام عمر که او ذات پیروزه شما در زین در باسی دکین او نویجی لسر کدو که امش سالی پنجاویکی هیجری و شصت و حفتاویه که میلادی که او کاتی سعید تمانی گیشت بو با حفتاو سی سال یا ربی خواهی گولا رحم بسعیدو با امثالی سعید بکات خواهی لئیمش و لئوانش خوش بی خواهی ایمش لگل اوان دا لروجی قیمت حشر بکی لخزمتی پیغمبری خواده و صلی اللہ علی سیدنا محمد حتا درسی که دهاتو بخواتان بسپیرین وای پرودگار لئیمشو لئیوش خوش بید.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

excellent.

اللهم اللهم.

0: 很多。حسن ما شاء الله
1: والأرض وما طحاها

Mo.

الله. ما شاء الله.

اللهم

رادیوی محراب برنامه‌ای کانیاوی فرموده لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ماموستا عبدالجبار پیشکش دکرد.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آمدو پیشکش کرنی برای اسم مستاوشیار جفرانی پیشکش دکار.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی که گلما مستایانی شارزه لبور جیاوزکانی شرع ده و علام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: بناوی خوای تاکو تنیاو بیشریک حمد و سناو سفاس و ستایش هر لایقی پروردگار ای پروردگاری مهربان ای خالقی مخلوقات ای بدی هنری ارز و آسمان خوای تاکو تنیاو بیشریک اوندی خود پی خوش اوند حمد و ثنا بو تو دوباره اوندی تو پی خوش صلوات د دیداری پاچی پیغمبر نزدارکی ائمه نوری چاومن رینی شاندرمن تکا کار مل قیامت اخو بر شفاعتی من خا پیغمبر اکرم علی صلی الله علیه و آله مدینه منوره و بسجانی مالو خزانه کانی و یارکانی و شونکوتوانی بغشتیو بتایبتی بو سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادوی محرابی پیغمبر صلی الله علیه پاشا ان بو برانی کنترول زور با تایبتیش بو بی سرانی خوشویستی نوری چاوم با تایبتی برای برز و گورو خوشویست من حاجی پشتیوان خوال ادینه و لقیام پشتیوانی بی که ام جیه گوره گو مکانی پی داوی خوال لبهشتا قسلی که بیوینه بو خوی بو باو چی بو دای چی بو اشرتکی دروس کن که بتوانین لیره و خزمت به محرابکی پیغمبر که خوال جزاو پاداشتی او خوشکو برانش من باتاو لا خلل فنیکان اگادر منده کن یا چارسری چشکان من بوده کن یا پیویستی رادیو که جه بجه دکن یا بدنگ منو دین او برجو شوینانش که او برانی لیا او کسانی که سپرستی او برجانه دکن هاو کارو دزبارو خوال دینه و لقیامه هاو کارو دزبار تن بی یاربی خوانمو تزیاد که خوای گوره موفق تن که انشاءالله و انشاءالله لشفاعتی صاحبی ام محرابه که پیغمبر اساسم خواه ایوشو ایمشو بیسرانی خوشویستیش بیبشنکا یا رب العالمین خواه درگاه خیرکان من بوب کرو درگاه شرکان من لسر داخه لگرمای هاوین لگرمای جهنم لسرمای جهنم لسرمای زستان خواب من پاریزی خواه لغزبی خوب من پاریزه عبدی خوتین امتی پیغمبری صلی اللہ غزب من لیه مگره لبر خاتین او جوانه کان لبر خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای گور شفای بر رحمت و بپله بون خوشکان من بنی یا رب العالمین کومل خوش کو برمان هند لج ببارن داوا لا قافی رحمت دکین خوای گور شفای بر رحمت و بپله بون بنی اوانی که شیر پنجانه اوانی که لا خسخانی شیر پنجکان لهر شو نه هن یا خود او خوش کو برانه ک منالی اوتیزم یعنی یا خو شکرانه یا زخت یعنی یا فقرات یعنی یا خوشی گلچلانه یا خواه قبر روش رکا سحر یعنی کراو بقوتی خو خواه بده صلاتی خو یارمتی من با و سحرکان بطال کینه و بخاتین او جوانکانی خو هدایتی او سحرانش بی یا بقوتی ده صلاتی خو خواه لناویان بری ام نعمتی ام نعصای شمان پیر رواب بینی او نمان اقل بیتی خو من لخو منی تیگنین دلی دوستان من خفت بار نکین دلی دوشمنا کایش من خوش نکین یا ربی خواه لفیتنی فیتنی جران ام عراقه ام کردستانی ایما ام ولاتانی دراسی من بپاریزی بخاتین او جوانه کانی خود عقیبت من بخیر بگیرین رحم به همو چینو توجه کانی نو ام ملت بکی اوانی که لم ولاتا بردی دخن سر بردی یا ربی خواه پاداشت یا میتو یا ربی خواه جزای بخیر هم میتو او دستگاه خدمت گزار لعاو لکاربا لشاروانی لرگابان لنفوز لجنسی لبیطاریه لکاربا لوانی که رگابانه که من مخوش کن خواه رگابانی بهشتیان با آسان کو با آسانی انشاءالله بچنن او بهشتی پرورگان
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لعاستاد دوباره تکایه اگه دربن که تی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه سه شمه پین شمان دبید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده توانن پیوندی بکن
1: بیسرانی نوری چاوم بقر عددی مخلوق کن سواسی خواه کم که خواه مولتی دم لعلقه چی نوی برنامه پرسیارکانی ایوه لرادوی محراب بخزمتی نورکانی چایی خوم گیشمو دوا کم لو خواهیه یوش امین کن که یارمتی و توفیقی من با دامزراو بم عقیبت بخیر بم بتوانم اداتی خیر بم بتوانم سیمای جوان و پاکی اسلام بجوانی بگیرم بیسرانی خوشویست نبما پلایی که رشو چلکن بسر اسلام و خواه نخواست خلکانی اگ بخوی اما لعینی پیروز اسلام دور کرده ام. امید دارم ان شاء الله عادتی خیر بین، امید دارم ان شاء الله اسبابی هدایت بین، امید دارم ان شاء الله خواهی گورا جزا و پاداشتی او خوشگو برایشم باتو کله بر خاطی خوا جمال یگر لبر خاطی خوا خوش یاندوی لبر خاطی خوا رز من یگر لبر خاطی خوا متابعی برنامه کان رادیو د کله بر خاطی خوا دز بر رومانو نه خوا دز بر روتانوننی خوا هم من لبر هشتی خوی دا کو کاتو بدسی مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و آله سر حوزی کوثر خاطر او برنامه امر رومان که حز دکم ل خدمت اندابم پیم باشه باسی سفر تام یم چند جور سفر یک معنی سفر هی خلق ای که ابو بازرگانی ها او براو خوش کرده چون بو ایران چون بو سین چون بو اولاتانا شد اینن بازرگانی یکم اما زمانی پیغمبر ایشا صلی اللہ علیہ وسلم هر هبو پیغمبر خوی بازرگان بو چون او تا احل چو با شام با خوی او سفر خیره و که کردی و دایی که خدیجه مالکی تسلیم کردو چو هاتو خیری که باشی لدست بین بخوی او دست پاچیو یا بخوی او کار جوانه و خوای جل جلالو محبتی خست دلی دایک خدیجه و دایک خدیجه بو حوصری پیغمبر جنور کنی چایی من اوانی که کسبی اکن خوای گوره برکفت رسانو خوای گوره رسقی حلال تان باتی به همومن اوانه به تایبتی که شریک تانه اگر ساخ و پاک و چاک بن او خوا شریکی سیم تانه اگر دوان بود اگر سیم خوا شریکی چوارم تانه اگر پینج خوا شریکی ششم تانه باشه اگر خوا نخواسته خوا قبا روزه نکه اگر خیانت لگر یک بکن او شیطان سرپرشتی تانه که اگر دوان بسری سیم تانه شیطانه اگر چوار بسری پینجم تانه شیطانه اگر هشت بسری نویم تانه شیطانه آنی که خیانت لگر کن آنی که پاک نین لگر کن آنی که راز نین زور بداخل ابیشین چنه هر جار بوا کابرا مسی قبل نکرد سر دخیره که دامه دنی ایشی کم لگلیا که چی خیانتی لیک پارکی دزی پارکی با اما براسی کاری که زور قزنونو ناشیدی جا عزیز کم ام سفره اهلی ایلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف چاولی وای جل جلالو منتک بسر اهلی سر ارده لفرمه ایوا قریش یکان که تجارت تانه کرد لچون با شامو احط نو لزستان و لحاوین ده احان کردواری خوش من داله گرمیانو کیستانه کن به طبیتی خواه برکت خواه تا حیوان و آجالکان یعنی آنی که حیوان داری یکن لحاوینه لچون با کیستانه کن و کپینجون و شارباجر لزستان دا دچنو با گرمیان پیان دلن گرمیانو کیستانه کن حتی پلورو بالندکانیش اوانیش هر سفره کن سفری گرمیانو کیستانه مثلا بلایم بونمونم او پلورانی که زیادتر حزیان با گرمایه لزستانه اچن با گرمیان لحاوی نه دیتنو با کیستان او پلوارانه حتی لرگه شهر زور خواهی گوره رحمت و برکتی خود بس سریانه بارینه لرگه کان سیره که او عمودانه هموی هیلانه پیوه سبحان الله ام بالداره همو ساله دیتو لوشونی خوی هیلکی خوی اکاو بچکی خوی اکاو دیخات سر ام ارزی رب العالمین باشه اما کاته بالدکانیش حتی حیوانتکانیش گشتکن گشت زور لناحی درونی و لناحی تندرستی و لناحی کمالاتی و زور استفاده لیکن زور استفاده لیکن اصلا مثلا بو نمونه تو لم گرمایه داو تا عربکان دینه چون بو بیاره ده چون بو تویله ده چون بو او بیخال بو او شونه صلاح الدین ده چون بو ام شونه فین کو خوشانه لن اما جنت الله علی الارضه اما لو ماي پيشوده براي كه زور خوشيست تو برزمان كه كاميرو براكاني ما مصمم مهدي دي برزونو دي چما خو يار شاي بوبنيره چين با خدمت يعني چين دعا شينيش براب كه يعني حد به هر شي خوش اي كه صاف و جوان يعني هر حاجه كه لو آب خويتو خو هر اوداني كه خو يار لا شر ولا اجا ولا همون خوشي بدوري ان كه ان شاء الله اما براستي نعمتي كه زور گوره خوزگه قدری معنی زنی خوزگه قدری خو امانه ده ایملا قوپی قردار داری زد حوزی شیلی بو بروه تامی بی سرانی خوشوی به بی مبالغه شوتی تیه دخز ایتقان او نصد بو آوکی لحاوی نه لچلی حاوی نه باشه رمان روشانه ده ایمه لکرکوک خواهی گوره لبلا مصیبه به دوری انکه بروهت بی لمزگوتکه دزیوش من که آوکی نیه او بزود که اون دکتر مو متی باشه چون بایلر داغ است متی بایلری چه وقت اینکه که چهودی لبرو ام گواست نوی و لمشون با آشون بازرسی زور لحمور رو کانو انشالله استفاده ایلیک سر عزیز کان نورا کان چهام اما نه لحیون ازستانه احات نو آشون چیانه که بازرگانی آن بکن چیانه هنر و چیانه بر باشه انجا فرمتی حقي أمي لإلاف قريش إلاف من رحلة الشتاي وصيف فليعبدوا رب هذا البيت حقي أما خواي صاحب بيت كالله بفرسن أم خوا باطلانة لابن أم بتانة لابن أم هوا ونفس لابن مخلوقي خوا ما فرسن خوا بفرسن خواي تاكو تريام يسرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإلهكم إله واحد خواب فرسة لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا خالق إلا الله هج خالق يقني إلا الله نبي باشا لا إله إلا الله هج خوا يقني بحق شاياني فرسة إلا الله نبي هج خوا يقني بحق شاياني فرسة إلا الله نبي باشا سيرك كواتا مادم أم خوايك الحمد لله أو نعمتي أم نؤسعي شيء في يدين او سعيما سفركين بو إيران سفركين بو تركيا سفركين بو هرغولاتي الحمد لله امنو آسائش هي صفاز بو خواهي بروركار اما نعمته بشوبرو اشي بو قراخة اشي بو قرمان هر امسال من شوي ليلة القدر ده بسبنج شوي بسبنج ده جعفرامو حتى سعاد يقلي بدوائي سعاد يقرامو بو سليماني اگر امنو آسائش نبتو توي بيته ولو رقا نا والله چينتا هولير خواهي قرب يعم پاريزي برايك ما سفري كر هاتي نوا هر دوای نجی اشان نجی اشان مالی را کرد بون نجی بعینی هتی نولات که خواه خوا آوادانی کاو لبلا و مصیبت و لفیت نولات کمان بپریزه انشالله ام نعمتی آمن و آسایش با کمی مزنن نعمتی که زور جوره بخوا بخوا که آسایش نبود خواد نیش بود نخوره که آسایش نبود خویش لی نکه سپاسی خواب کن لسر ام نعمتی آسایش باشم خواب و من فراوان ترکه خواب و من برقرار ترکه نعمتي أساسي نعمتي جوري فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أو خوايك أم نعمتي أم نؤساي شيء بيان لا ترس رزقاري كدن ولا برسيتيش رزقاري كدن صفاتي خواب كان يستئما هموكو باشار جين ده خواب الزيابي كاكا سي أفريقا كان كاكا سي تودان كان كاكا سي قدس كان ها أو خلقا شون سراغري بومنالك أن بو خوارنا ها چه حالك يعني شکر او او او خواردنیا نیه افریقای بس زمان باشه هر او خواردنیا نیه برواب که هندی که بشه انالی جیا خوین ای هاوار یمش خوانه بره مالی وای چوار سهره پیر سهره شش سهره هلا جا که محالا ایما که جیانه اکورا ناشکوری مکن کورا بیکن بخاطی خواه ناشکوری مکن سپاسی خواه بکن برش تو خواه با من زیاکا ناشکوری بکن بخواه خواه غزب من لیگریه بیا ای چابن برای چابن خوشتی باش بن شکری خواب کن جا عزیزه کن خواهی جل جلالو که تا اما همانه سفره که با بازرگانی اما او ساله که چون با حرمی پروردگار مالی خواهیان اینو ویزه تجاری هی ویزه سیاحی هی ویزه زیارت هی سه جور ویزه تجاری اوه که خلق با تجارت چه بوه جا ایا تجارت که من دنیای یا قیامت هست چون ها دنگیان هر هی إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة خواجان فرمون أم بهشتم أفروشم لين بكر بچي بمال بجان بمال بجان باشا أماما يك دو فيزي كي كان ليدن أما فيلا فيزي سياحي خلق بو سياحة درشي مثلا أساب لين مونونا خلق يقليرو چه بو دبي بو سياحة درشي بو تركيا بو سياحة دين بو كردستان بو سياحة أو عربا كان دين بو كردستان بو سياحة اما ویزه سیاحی باشه ویزه یک معنی زیارته با زیارته چی؟ مثلا یه ما چین زیارتی کعبت الله شریفه که اچین زیارتی قدسکی اچین زیارتی مزگوتی قباکی اچین زیارتی مردوکانکی بچن سردانی قبرکام کن بوی مردن تعبیر که بیتو باشه؟ اما زیارتا انجا سفرکین بو بینینی دوست خوشویستکان من که پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم فرمی اگر تو لبر خواه برای کد یا خوش یکد بسر که تو لنقطه در چون تو تا گرار تو لبرش چی خواهی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم اوی لبر خواه سردانی برای که خوش یکی بکن خواهی جل جلالو فریشته لفریشتکانی خواهی لشوی مخلوق عریره تا آدم دنیره تا سر رگه که پرسیاری لکه تو با چی چی با فلاشون لبر خواه ایشی پیینی نه والا او ایشی به تو نه والا ای با چی چی لبر خواهتم افراد دمن مجده بهش تیمه پیشوازی لکم با بهش اون ده خیر اکتری بسر کنو اون ده خیر زیارتی اکتری بکن اون ده خیر بچین بلا اکتری اون نعمتی که زور گوره خواه یارمتی من با بتوانین یکتری بسر کنه خواه یارمتی من با بتوانی سردانی یک کنه خواه یارمتی من با او روحی کمالایتی و عشاری نیلی ببری آق اسلام چند مناسبه که با درست کنه لوانه جنه نان ده فرمیه نان کنو خلکو کنو با یکتری ببینن منال معنی به جو زبانه درست کنو نانو چش اصل وای نانو چش درست کنو خلک بانکه و دعوتی بکنی با یکتری ببینن قضا بلا مردو یک مالیه بره فرمه ورن کاکه ایو نیو جسا مردو کب کن ورن مردو کب شون ورن مردو کب برن وصل قبران اما نه حموی بو اوی تجمع اکد روز بیو به یکو جوانین به یکو بریزین به یکو بحرمتین ای ایکی لحکمت که اوتاد نمزگو تکا کم مانا کاتو نمالی خواه کبنو حفته روزانه روزی پین جار دوائی حفته جاری کبنو نمزگو تکا نا جمعه بکن دوائی و مؤتمری که گورتر سالانه لکعبه شریف کبنو زیارتی مالی خواه و روزه پیغمبر بکن صلی اللہ علیہ وسلم استخل که کده چه با مدینه با چه چه با مدینه با زیارتی مرقدی پیغمبر چه سازم اگر خوی جو عجبات اگر نحج نعمر لوینیه کاتا امش جوری که تره لچی لزیارت کاتا ویزه ولاتانه ورگرین ویزه بازرگانی چی کسب کرد کاتا چه لترکیه اوشته ده چه لسین اوشته ده خواهی گوره لبلا بدوری انکه رزقی چاک و پاک و حلال من با بینن یا مثلا بلین هیا ویزه زیارت ورگرین هیا سیاحیه با گشتا چیه با جو گورینا چیه آنه که هیا نه من بیستو مالم کردوسانی خومانو خلق چو با مریوان این کردوسانی ایران خواه بیان پاریزه چو با مریوان با مسیح خواهد بزری بر باشه باوکی یحیا
2: ماوتا جا سلای خواه لیده
1: کوره لمالو بناله باوکی که کره
2: خور باشی
1: خواه موفقه که
2: اتخان وطن جزا من ازما
1: ای خواهی گوره موفقه که
2: خور باشی حال وطن
1: خواهی گوره جزا و که که جزا گیاد
2: بسی مازده کم ما بسا زور پیشیم بدو های خیره
1: خواهی گوره درگای خیره باب که تو
2: کوره کم لخوشه یحیا زینه لسری عطو انتهابی که زوی افغانگه سری خوار روز دارم هفته عملیات یکین دعا چه انتهابی که زوی افغانگه سری خوار روز دارم هفته عملیات یکین دعا چه من بو پیش
1: شما و بو خاطی اونو نو نو نو جوانه خوی به آسانی

0: تعالى من نبينا يا كموا بنزبان بروزوما خوش فايكي فايكي عاجل
1: آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين
0: خوش فايكي عاجل بوبني دلي من على كامي خوش دلي كتو كامي خوش إن شاء الله
1: آمين ماما بهججان
0: رزي احترامم هي بو كارمندان بو برادركان بو دكانداركان فهمو شاني سليماني حقيقو إلى من يمنع عليهم سراني فاتان ليد خوانو ولتان زركا خوانو مصيبت ابن الاتان ولا سر الشيطان لبني والله أم زمانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: سلامي خوال أخوت لهمو كالكوكيش إمش لكاكا محمد وكاكا أحمد كلا خزمتان خواهی گوره موفقیان که خواهی گوره بخاطی در جوانه کنی خواهی درگاه خیر لطوشو لیمش که تو خواه حرمت پاریز من بهجتی گلودو یاربی خواه عقیلت بخیره که یاربی خواهی گوره جزا باته و یاربی خواه سربرزی دنیا و دار روشو که من بهجتی نورانی انشاءالله در عزیزه کن امت نفت داره که پیغم رسولتون اوت من اما بوشی و ازانه سفرکان من انجام مدیم بحث ام سفره اکمان لبره كسفري قيامته خواهي قولها يا المتي ما بي توفيق ما بي لو سفرات يشو ما بي خواهي يا المتي ما بي لو ناو قبرتك و تاريك افريا ما كوي خواهي يا المتي ما بي العذاب قبر محروم ما كي خواهي يا المتي ما بي العذاب جهنم محفوظ ما كي خواهي يا المتي ما بي لسر حوزي كوسر بر لطفي خو بلطفي خو بشفاعتي بيغمر صاصم بشفاعتي قرآنك بشفاعتي پیغمبر صاصم بشفاعتي شهيدا كان بشفاعتي رمضان خوا لسر حوزي كوسر تير او منكي خوا خوا ايگور درگاه خير من لكو دلي او برايم خوش كي كاك ززا شفاعي كي برحمه بو كاك يحيى بني لبار خاتي يحيى پیغمبر خوا اهل من هاي پیغمبر اكنا پیغمبر كان ناينا خوا اتو شفاعي بو ميري يا رب عزيزة كانم امتنا زاركي پیغمبر صاصم او سفر من لبار او سفر يك جاريه تیرشی او سفره زور ضروره کورا تیرشو حال گرن بو او سفره لو سفره زور پیش من پیدی ها چیم بو سفره چیم بو حال ولاتی ابی پاسپورتت پی بی ابی جانتایکت پی بی ابی تیرشوی او سفرت پی بی با قربان تام ای بو سفری قیامت ای بو سفری ناو قبر چی بکین ابی تیرشوی اکمان پی بی ابی کاری بکین انشاءالله روزر دیلا خوانه بین ابي كريم كان لو سفرا سربرز روسي وبختور بي ان شاء الله خوي پرگر عقيبت من بخير بگيره خوي گوره بو خطي نه جانه كني خوي جزاي بخير من بدات ان شاء الله خوي گوره لو سفرا روسي وسربرز وبختور من كان ان شاء الله عزيزه كريم امته نظر كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او سفر بو قيامته باش انجا پیغمبر فرمي سفر ما كان اگر کرتان با سیشون بیکن و چو در رویه خوشکم
2: سلام و برکت با ماماستای با رز و درود و سلام با گیانی پیغمبری نظر با همه هاوریان با داد دنیا جیار و رحمت
1: الله بکن اللهم صلی علی سیدینا محمد و علی آلی سیدینا محمد در رویه خواه گوره بر چا من روشن که خواه دل من روشن که خواه مال من روشن که خواه اولاد من روشن که
2: ان شاء الله امام ساجم بشتواني خواوندي گور ان شاء الله خوای گور با امتي محمد المصطفى
1: صلى الله عليه
2: وسلم قبول ما ان شاء الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لايك وسرب بشمان نك ان شاء الله
1: امين امين خوش خبر رزق
2: راز خوش هستي مي بودون يا خانم احوال پشم چاي ما امام ساجم پر سياركم هي ما
1: فرم
2: صح فرم ان شاء الله امام ساجم بگوره اگر زور زور لكسك بيزار بيت بلي من بو بهشت بي قلت وانا اگر بو جهان دبي هل يبجرم بس بو باش قلت وانا بس لا تدور كم باي شواز اي او كسكن عباد ابيات يا اخمس رمون لك زور زور لي بيزار بي كنا اخر عفاك بو او كسك او قسي اكاد ياخذ مثلا بو برامبر
1: لا بو كسكاك ازين بو
2: امام ساجم اگر اگر زور زور بيزار بي تسي تتعلي
1: بولا كيمن اگر خواهي جلازاك شرشيرينا كيمن اگر خوای جل جلالو خو اما بهش تو جهنم بعد از منو تونی اگر کبره خوا خسته به ها تو سیدی که وحشی مامی پیغمبری شهید که ساسم خوا خسته بهش تو باشه اوی پیغمبر ساسم بفرمیه والا من نات من بهش تو اگر وحشی تیابی که مادر مامی شهید کرد نه پیغمبر چی اینو تو پیغمبر چی اینو تو بله خو خوشی شی نیست حتی پی فرمو تو وحشید بله تو بوی مامی تو شهید کرد نک شهید هر ایهانیشی کرد تو کاتی پیکر فرمی زور میره با

0: زور میره بر چاوم لبروی چی خوانه خواسته نکو شیطانی ملعون زفرم پی بینه و حاله بکن برم بره دیگه دیگه دیگه تو چاری منی نایقی چی که بلام مل خواهیان اگر ملعون شیر خیط باش من مخه اگر ملعون شیر خیط باش من باشتم نه و ملی
1: دیمه مستا جان نزدیکترین کس و زور زور لیت نزدیک مستا مری خاله بچرده زور
0: باشا. زور من نمتو
1: بنا تاریج لگلی اجید بنا تاریج نه این نظام چشتی بخیه مثلا
0: از ایتی دعا کو دعای هدایتی بو که برکم دعا تو بو افرتی خواه ناسی برکم خواه هدایتی با تو بکم با اسباب هدایت بوی ولی خواه هدایتی بی خواه بیجاری تو بو سر ری باش خواه ام کردار و گفتار و اینانی بگوری با چاکه یارب العالمی
1: ان شاء الله دس
0: خوشمه بتمام استاد جان بهوي
1: دعاء خير.
0: السلام عليكم دي خوي حرمه فارس عليك السلام ورحمه الله وبركاته. جا عزيزه كان نورا كان تشاوم فرمي سفر مكان اگر كرتان بو شو شو شو شو مكه مكرمه مالي خوا الله خوي بك من سي ما خوا دعوات مكي دو مدينه منوره ولا في غمر جيان بو روزي في غمر صلى الله عليه وسلم بو روزي في غمر صلى الله عليه وسلم او روزه زن نسلسی دسته اینی پیروزی پیغمبر درود بو اگر مرقدی پیغمبر لمدینه نبی خلق بو چیه چه بو مدینه ایشی بو مدینه بو نه چه بو ریاض اما بو نه چه روش برادره که کمپانی خواه جزای باتو خواه لبالا مصیبت بدوری که خواه دوز میله از کر که حجی آمون چی ماوسا چی با طایب تو کنه نولا کولیه کم ایشی ما طایب چیه طایب بردی گروه تا پیغمبر منو چی با طایب نولا ناچم اچم توافیه که کم اچم عمره که کم اتم نیوشیک لمس گوت که هاکم با قربان ایش با طایف چیه با قربان لبرو او مدینه کبو با مدینه منوره لیسری با گورا با مدینه با هوی پیغمبر با صلاح با مبارکی پیغمبر مدینهش مبارک بو با مبارکی پیغمبر مدینهش منور بو با مبارکی پیغمبر مدینهش آودان بو با مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مدینهش خوشویستی خواه

0: مدینه دلد آودانه که مدینه دلد خوشه که مدینه آسوده و بختوری دنیا و قیامت دکه ها پیغمبر فرمود هرکس لمدینه بمری هرکس لمدینه بمری شفاعتی پیغمبر با خوی مسوگره که افرمی عزیتی اهلی مدینه مدن هرکس عزیتی اهلی مدینه بدن عزیتی پیغمبر ده صلی الله علیه وسلم هرکس رزل اهلی مدینه بگری رزل پیغمبر اگری صلی الله علیه وسلم هوی باوی پیغمبر و لبروی مدینه پیجوازی کل پیغمبر طلع البدر علينا ينفرمو كبيغمر سفري كر لما كوها ابو مدينة لوي دري انكر ليرا بيشوازي ان ليكر بروح بجان بدل قل بيغمر دابون صاصم طلع البدر يان داود بيشوازي ان كر لبيغمر دلي باكيان بو بيغمر كر صاصم حكمتي اسلامي لمدينة دامزرا لشاركي بيغمر صلى الله عليه وسلم مدينة آرام قاي سنها صحابي لي حضرت أبو بكر رضا ورحمة خالد السربي حضرت عمر رضا ورحمة خالد السربي دايكي إيمان داران دايكي عائشة فاطمة زارات سنها كشي كشو منالكاني پیغمبر لقورستاني باقي 10,000 صحابي پیغمبر لي مزقوتي قباي لي كيكا مزقوتا دروس كاو باشا يدورك عن يجل قباء أجي عمريك الدسكي خوش کبرا بر زکانم ایو باش نزانن رادیو محراب لخزمتی و خوتن صاحبی محرابن ایم میوانین للای ایو لادلا پاکا کانتان هر کس دویتی پیوندی که به برنامه کمان برنامه کن راستو خو ایشالله امیدکم داو کم نخوا خوا خلالی تیانه بی راستو خو بو رزام دی تو بی خوالی من رازی بی یک شم سی شم پین شم برنامه پرسیارکانی ایو هی بوی اگر اشکال یکتان لدرزو دوا کاری یکتان لدرزو پیجنیار یکتان بیخ این سر برژولکانی چاو من فرمون یو جماری تلفونکان که للاین براینی برنزمون کنترول با تنخیونو اتوانن لرگی او جماری تلفونانو که برنامه کن راست خوی پیوندی من پیو بکن خوا رحمتی خوی من پیوندی پیو منو که فرمون یو جماری تلفونکان
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایه اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکره برنامه پرسیارکانی ایوه
0: سلام و رحمت و برکتی خواتانه خوای برورگار برحمتی خوی توق پانکا و لعذابی خوی همول اکمان بپاریزه زا عرضی خوشکو براکانی خون کت من پیغمرگیان فرمی سفر کن با سوشون مکه مکرمه مالی خوایه سبحان الله من دخل و کانه آمینه هر کسی بیته اوی لعذابی خواه محرومه الله اکبر هر کسی اتی بچت اوی گناحی وکو گلای دار حالا وری که توافکا بدوری کعبه شریفه بدوری بیت المعموره وکو ها بدوری بیت المعموره بصوری تو او بیت المعموره این که روزانه 7,000 ملائکه در روات نایونه تو الله اکبر الله اکبر هر کسی دا چه بو کعبه چه بو ماری خواه دو دردی گوری لکولو بتو یکم فقیری نامینه دوم گناحی پیو نامینه بیری خوی و خواه بینی خوی خوا حتی گناهی هی نامینی خوا گناه کنی دست لابه خوا گناه کنم من بسرتام چون خوشکانو خان مکان من دچن لازرانگر آتون کنی از زاخودن آوا خوا زاخوی رو دلمان دا رو مسیح که او کوی احرام که دلمان پاک کاته ول بخزو ل حقدو ل غرزو ل کبرو ل ریا کعبه الله شریف یک نیوش بسط هزاره یک نیوش به سطح زاره بایه پیغمبر فرسته سبر کن بایه زخیره کو کنه لیوه با قیامت تن عمره کاره کن مچه لیوه بخون نیوش کن تن مفوتین بایه بازاره عبادت کن تن ناو ماری خواده بکن لکعبت الله شریف بکن لو تیلکن نیوش مکن برون ناو کعبه شریفه برون زیارتی کعبت الله شریف کن برون چاو تن عملیات کن ببینینی کعبه شریف برون آوی سپیل چاوتان لابرن برون آوی رشل چاوتان لابرن بو چاوانی سرتان زیارتی کعبه

0: بقر آن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: مقادر.

برنامه سایا لبرنامه سایا دا لخزمات پیونورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجر سیبری واتا نمرگانی آیتکان دا روحمان آسوده دقین برنامه سایا بو رابی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

بناوی پروردگاری مهربان رزو خوشویستی من با سرجم جوبستانی عزیز نالخی پیشوده او بو باسی آمان کد که آنه که رگه بدینی و خوانه ناسیان گرتوته بر آنه گمراییان کری و هدایتیان فروشتوه و او بازرگانه که هر جیز قازان جیتیانه

تاریکی او و او نوری لدست بداتو او روناشی لشیس بجد و خواهی گوره سبحانه وتعالی لتاریکستان که جان هیله و پرجوان خاتو احمال نکات که راستی و حقیقت که نبینن نمونه چی حسیه با نمونه چی معنوی نمونه کسانک که هدایت لبردستیانه بلان پیروی نکن و ایمان لبردستیانه بلان نانه ایمان بهن و ببن کسایتیشی دیندار و صالح خواناس و که اوایا کسی آگر بکاتو کسی آگر بکاتو دیاره یا با خوگرم کرنویا یا با اوی تاریکستانو ایوید برچاوی رون به بلان کاتی که دولو بگرون نکردوتو تو پر چون که خوان نانه به ام روناشه نمینه و بکیوت تاریکستانو یعنی کسانی که و به دین لراستی درونیان لتاریکی آیا ناخیان تاریکا بلکو تاریکستانا که ملک تاریکی که تو بسر یکا حقیقت نابینن راستیکان نابینن نازانن بوچی هاتو نازان برو چو اچن سرگردانن جا انسان لتاریکی آیا نازان دورو بری چی تیایا و چی دوری داوا لوضعیتی که سامناک آجی جا لقیامت آبوان درکوید که چون خویان جیر داوا لنو تاریکستان کنده خواهی گوره وصفی که تیره نکاد اما نو که چیوان صمم بکمون امیون فهم لا یرجعون اوانا وکو کروان کروالن هیز نبیسن کسی مقابلی که خسی ببکاو اویش کربیتو نبیسه چی اسفاده کاد چی تیه کاد لولا شوا چورنو لالشن لالش نزنه اوی لنا خیاتی داری بره ابینه او کسانی که کلو لالن زور و زحمت به اشارت همو کستیان نگا کم کستیان نگا یا تیشانگی نیو ناصل تیانگی حالتی که زور نخوشه با کسانی به دین وکو کلو لال وابن جا چورش من امیون فهم لا ارجعون اوانا لراستی ها نگرن و برگی راست و درست نگرن و ولا ایمان بیر نکن و تناف کرن حالت اکا تناگریم بخوای گوره اوانا روی معنی و وکو کرو شورو لال وان کرو شورو لال سید دردی سامناکا تناگریم بخوای گوره نعمتی اوی که ایما ابیستین نعمتی اوی که ایما قصاکین نعمتی اوی که ایما ابینین او نعمتانا حقوايا بال نرمان بيت بو ايمان بو دينداري بو خواناسي بو چاكا بلام كساني كان اخواي گورو دزگانشي پيبخشيون كچي بكاني ناينن فرقان نلغو او كسانا ككرن كلالن كچورن چونكا تنها برپي خوانا بينن تنها برجواندي خوانا بينن تنها آرزو كاني خوانا پرستن خوانی بو کجون دنیا اپرستن بجشی دیالن اول راستی حالتی که لو حالتا خرابتره کسی کرو شلو لالا بلام دینداره هرچونه به اشاراتی که بشوازی به فطرتی خواناسی او قیاس نکرده لگل او کسانه کم دزگینن هی بلام نکرن خستو او که پیویست کاری پینا کنو تیلاف کنو بکاری نهن نمونیشتر بو حالتی خواناسان هنه توا يا خذ دور ركان هنا توا افرمي او كصيب من السماء او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين حالتك كان تشبيه كاد بارانشي لزما كاد بارت اخواروا وبارانا لو وقت کابد که دنیا زور تاریکه بلام جاجر هور بروسکو هور گرما روب دا کسانی که و بیدینن جوسکی خوان با اخنن نوکو کرببن لترسی مردن جاری واهی بلام خواهی گوره گماروی کافرانی داو کواتا ام دینا وکو بارانشی رحمتو بارانشی لازمو خورم وایا کسود بخشه و ام پیاما که جاری واهیه ابرسکیتا و لتاریکستانا درکوید برپیر رو ناگه کاتا و اوه کسانی دیندار سودی لیوره کرن
بلام کسانی بدین

0: نداخه جوی خوان آخن اترسن ام پیامیان پیبگا لی اترسن به هوی دعای و پروفاگندینا حزان و وازانن کم دینا با ام زمان ناشه ام دینا کسانی تون رو تیروریست پرورده که ام دینا والی که انسان دواب که به انسان معقد به ابا مشتانا برو آکن اول راستیان جوی خوان آخنن و اترسن لباسی مردنیش حزر اکن لمردن اترسن لوی که توشیان به توشیان هر ده با چو اچن اخوا کس درباز نابه لمردن کس رزگاری نابه اخوای گوره کن گماروی کافرانی داو دادسی در ناچن بایم مولا تانه دا چو که با چو اچن هر ببگرن اون بای خوای گوره لدنیا جاری و هیا مولا دادا با کافران با عرضی خواهن تراته نکن بدین اکن اکوژن ابرن شروال پیسی اکن داوین پیسی اکن حرام خوری اکن حرام کاری اکن با ایگورم جاری داون با چی چون که لدسی در ناسن با چو اچن کتو پر مردنه ام مردنه خیان اگریو و ادا بسریانه و این پیشیت و او دزگانی که با کارن نهنه هموی لکارخات ابن کرو چورو لالو افلیجو همو لاشان لحرکه اکیو ببخرینا گوره چی تسکو تنگو تاریکو دواتر خواهی گوره زیمی امکاتو محاسبه امکال سر بیدینی و خوانه ناسیان جا یکاد البرق و یخطفو ابصارهم اوانا ام دینا رونا چی هی اوانا ام پیاما آشکرا و رونا خریک آیوی چایان بره هر وکو چون ها رو بروز که به هز خریک آیوی چاوی کسی برای که الان شوی تاریک آیا آبو شوی به هزم پیامه پیامه حجتشی خواهی گوری لسر زویه ام قرآن خواهی گوری پارستویتی ایشی گوری پیتی کل ما عضا لهم مشو فیه اما نه اگر لشوا جیر بخون نه رو بروس که دنیان بارون کاتوا ابین ارون تیه ام منافقانش کاتگم دینا زمین سازی که بوجیانی چی آسوده بوجیانی چی باش اما نسودی لوره گرم و اذا اظلم علیهم قام هر وکو چون کسانی کوا زشوی تاریکا کاته هر بروز که ورولا چی نابد او حلوست اکن اوانش کاته کوا ام دین بینازا انصاری کما حلوست اکن بلکو الله حلوست که بیل دجایتیش اکنو ولو شاء الله لذهب بسمعه و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير هو غير خوي غوري بي بي دزگاي بيستنيان دزگاي بينينان همو لي سنتا و خوي غوري د صلاتي بسر هموش تقدا هيا باشم خوي غوري سبحانه وتعالى خطاب بهمو انسان كان لهمو زمان و زمينك همو ين بان خال بو پرسني ذاتي خوي چونك پروردگار يانا و فرميت يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون خلشينا أو پروردگار بپرستن كپروردگاري خوتانا أو ذاتي كبديهي ناون كدرستي كردون يو نبوبون وجود تان نبو أصلا آسمان وزيوش وجود نبو بتايبتي يو هر نبون يو بديهي ناو مادم كسيك كا بدیه نایوی ابی بی پرستی هر او شایسته پرستنا توی لنبون هنه و تا وجود هرچی لعاسمانکان و زیو شایبو توی مسخر کردوا ننگ تو نی پرستی ننگ تو هوا و عرضی خود پرستی شیطان بپرستی گاو مانگا بپرستی روژو مانگو سیر بپرستی چونکه ایوشو آنهی پیش ایوشی درست کردوا بوی پرستکار بن بوی دیندار بن بوی تقوادار بن بوی صالح بن که صالح بون هر بو خودان چاکا خو خواهی گونه هیچ سودی چی پناگه لپرستینی ایوه لتقوی ایوه لدین داری ایوه ایوه خواهتان سود من ابن ایبوچی او تقوی داری ناکن جا خواهی گونه هنده نعمت من بیره خاطه و فرمیر الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا همزوی برخستون همزوی او کفرش و ایلی کردوه که بتابتی لورزی بهاره جوان رایخستوه و کفرش رازان دویتی و و خوی با وید و سرابین و پچن سودی دور گرن لبر همه کانی بخون خانو برای لسه درست کن باخچه و کارخانو اوشتانه که پیوستانه لسه دی برپاب کن والسماء بناء آسمان شي براستانو اوشي بنا كدو اوشي درس كدو آسمان آسمان دنیا سيريكين رنجي شيني جواني هي لروجا اگر جو صاف بيت جار جار ببالهوري جوان اي رازينة ومان جار جار ابت رنجي خول منشي و خوي عمادك ابو باران رحمت من ببارينه بو يبشونا فرمي وانزل من السماء ماء اي باران باران تن ببارينه لأسمانه استا که علم کشفی کدوم بارانه لحامی او درسته بیا و بای هینید با سر شونه چوستانه کانو چر ربی تو هم حامی او و دیت خواره و لشوازی بفرو ترز و باران براستی معجزه خواهی گوره چون ام او تصفیه اکاد ام او بردوام شارکان خلقی شارکان خلقی دهاتکان پیس و پخلی اکن که چی اچه تا دریاو دریایش و سور و طال که ابت هلم هلمشی پاک لشوستان کند آبزه بردوام ام سوری آوا لسر زویده درست بید و ابت هوی برهم هنانی جور ها بروبوم و که فرمید فاخرجل بهی من الثمراتی رزقا لکم جور ها بروبوم بو ایوا پیش دهنه رزق بو ایوا ام همو نازو نعمتا ام همو میویا ام همو خواردنا با غفلت میخو بیر بکروا لی بیر بکروا لم سیو جوانا لم پرتقالا لم شوتیه لم کالکا لم خیارا لم بامیو تماتی لم هموشتا بیشوارا لو گزو جیای لدشتکانا هزاران جور گزو جیای درست کدو کبو خواردن با شفا سودمند با من لو کزو چیوانا دا کزو چیوان رازندو تو هموی بایمه هم همو درخت جوانا بردارا هم در خورما بالا برزا هم همو ناز و نعمتا حتی با روح جز و اشتانا هموی به خزمتی ایمه هیچ تیشی خواهی گوره به ما بس درست نکردو و هموی با خزمتی ایمه درست کردو ایمش حقوه با دلو با کل او ذات بپرستی نجکان من با جانی بکی او خواه گوره او خواه جانا با دلو با کل بپرستی نج و طاعتی بکی و پی ما نفرمید فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون هر چیز نکن یو شریکو هاول بو خواهی گورو بریار بدن یو دزانن کوا اوزاتا پیویز نکا شریکی بی پیویز نکا هاولی هبید اگر هر دوانش بونایا دو دان خواه بایا او خوی فرمید لو کان فیه ما آلیهتون الا الله لفسدتا اگر خواهی تر ببایا بجگل اوزاتا اسمان کانو زوی هموی تیگه چو هموی ابو بشر یان ابو با جشان نبروا اوزات تاکو تنهایا اوزات شریکو هاولینیا نبروا ببدلو بکل تنها او پرستین تنها داو یارمتی لوب کین و ایاکن عبود و ایاکن استعین و عملی تطبیق کین او بخوی مایی سربرزی و سرفرازی معنی بید لدنیا و قیامتا باشان خواهی گوره سبحانه وتعالی دیت سربازی ام قرآنی کم پیامانی پیه دوانه کسانه که منشکو گمانه هبیلی نبرو تحدای بشریت اکاد با هینانی تاقه صورتیک و این کنتم فی ریبی مما نزلنا على عبدینا فأتو بسورت من مثله اگر او گمان تان هیا لو پیامی که نازل من کردو و سر عبدی خومان بندی خومان ایوا ایهول بدن صورتیک بینی او قرآن صورتی چی کرد او کن نعطینا او کن سورتي نصر وهو سورتي كوثر يا سورتي نصر ايوا او سورتي كوتانا زانو اتوان ايوا تأليف بكان داي بنين برنا وتأيمش وهو قرآن كتب من داناوا قرآن سرتا تحدى اكاد بهموي بهمو قرآن كافرين قل لين اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا اتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگر انسو جن هر همويا كوب ابنوا سرقنم اوبن كوينيم قرآن دابنن هر جيز داتوان اگر چي هوكاري اكتش بنو بواردا دواتر البدا سورة فرميت كا اگر او قمانتان هيا لم قرآن لم كتبا فاتوا بعشر سورين ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سورين مثله مفتريات اوش دا سورتي وینه ام بینن که حالی بسنی وش و کچول محمد صلى الله عليه وسلم هلي بستوا كالين بستوا كلامي خوايا يواش بزانن هولي شي وابدا جايتر خواهي قول سبحانه وتعالى أبو شوية تحدى أكاسا لنجام بيقدان سورة يقدان سورة كورت مرام تحدى كبر دواما بمرجع عرب لازم وانواني دا غروان بيجي دا لهم ملتان بيشكو توترن وهول جدرا وحالات شان كردو بلام نان تواني وهيشبكن نان تواني وطاق سورتك دو سورة كورتانا درس کن. اما ایتا که تحدا اکاد با یک سورت لسورت یونسی شهاتوا و لسورت البقره شهاتوا بلام و تبشریت دسوسان و فرمید فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا اگر نتان کرد کاری و سورت اگمینن بینیم قرآن و پیش معنی فرمید و هر جیز ناشتوانن هر جیز ناتوان فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة که وقت خودتان بفارزن لو آگری کسوتا من یکی انسانو برده انسان باو ناس کیا بردیش باو سختیا بی که بسر یکا هموی داجی سوکو خلوزی برد سور بیتاوا آگری چی واب انسان چنه برگی بگری چنه ایشی پی بگرد چنه نارحت بید او آگرا آماده کراوا با کافرو خوانه ناسان براوا هر کسی بیر و باور روایه کم قرآن محمد صلی الله علیه وسلم کسایتی که زیره و خوی دایره و بازو تو ببکه و بغره تو بلای خواهی گوره چون که اگر چی سخت سزایشی زار پر ایش و آزار لدو زخده چاوری او اوه تا ایستا هرچی محاوله تکرا و ویونه ام قرآن دامر رید هموی فشلی هنه و هیچی نجاحتی نهنه لبرو کافران و تویانه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون يوا جوبهم قرآن مقرن بيكن بدخول زرة بيكن برش بلق بيكن برقص بيكن برنامكاني من جاواز متوجه جاوازي جوالهم قرآن مقرن وبشتي ترو مشغول بن ملام تحداك هر باقية إن شاء الله أخوة يقول هدايتي وكسانة أداء كخير يعني كجير كدزقاي بستنو بینینو لگدانو اخوان لکر ناخن خوشوستان تالقیشینه ده تنسپیرین بوزاتی که سپرده زهنه کد و السلام علیکم و رحمت الله.
1: رادیو محراب دنگیک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر.